Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september, och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på, det är det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: Ja, andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer. It's a

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det heller är inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med Vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, Svärmorström har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på Svärmorström, Flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa Svärmorström, man säger. Top Boy, Bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabbla, sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar, det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens tävling Nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Mm. Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som stoppade mattan här och så klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var den Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollega. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Spännande.

0: Alaya med Dragan. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att det lyser röda lampor. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt vi precis hörde. Oasis Don't Look Back in Anger. Och om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Gärden en gunda med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy. Och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Leachman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken P3 och P4.

0: do.
1: Visste du att det är Janice... nej, det är Janice som sjunger.
2: Men Janice.
1: Janice, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skrattar.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till en annan eftersom det var present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort
1: alltså,
2: redan då.
1: Dumt av mig att uppgradera och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här har varit så kul att se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var
1: ganska
2: kul
1: sagt. Om någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken kommer de inte kommentera det så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det
1: för
2: dag,
1: faktiskt
2: då?
1: TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är en hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa oss. När internet kom så tog det också massa. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fokuserar positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att... Alltså nu outar jag ju honom här. Men han är förskollärare.
1: Mm.
2: Och han sa... att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små alltså barn också liksom liksom utsätts för det här.
1: Mm.
2: Att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom... ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har. Betyder ju det ju inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock'n'roll bara.
2: Fram till den natten du såg USAs president Donald Trump säga, det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit till Vita huset.
1: Tänk om vi bara hade...
2: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag avbröt
1: dig. Jag vet, vi hamnade någon annanstans. Ja. Men då i Paris nu så är det en mässa. Data- och AI-mässan. En stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag. Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering. Jaha, en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL-upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final. Och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin 8:e. Hon är en av 3 kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså
1: dokumentär?
2: Fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är, alltså den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras
1: ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gjorde du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar
2: det.
1: I mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din
1: liksom jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera
1: alltså
2: Instagram.
1: Ju,

Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot valen, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med valen, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250, inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är handy. Nu är din tur. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: Den första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Michel Andriocello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjort sedan Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner.

vinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som är mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norr gående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Laila och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så här hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är sina Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löst olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar ju säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att, kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mikael vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu höll jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten.
0: Nej, Fredrik.
1: Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, en sista gång. Kan jag försöka köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske... Kanske om vi har tur. Det blir snabbt då. Eftersom ekot ska in här sen. Och en låt ska in. Ja, men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon. Jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag så googlade numret och bara... Vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud, vad kul. Vad bra. Men grattis, ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag, eller?
1: Ja, jo.
0: Ah, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du, skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också haft...
1: Ja, men lite.
0: Ja. Men du, vad ska du göra?
1: Andra till mycket mjöl än snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja,
0: men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker, väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför och slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Min brorsa lyssnar på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnar på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05:30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping, i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: Hon sa det själv där vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Tillin, P4, Kristianstad.
0: Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan, eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Här mapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken.
8: Med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her. Dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look. Men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna. Och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: är vaken med P3 och
1: Peter. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
2: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
3: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
5: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
6: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
5: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
6: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
1: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
10: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken.
12: Med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaka med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft det rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men
0: ja.
1: Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat springa när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar.
0: Mm.
1: För centerna från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grushögar vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO, eller den organisation vi stöder, då, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
0: Mm.
2: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
0: Mm.
2: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
0: Mm.
1: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer att chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats lite tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: God morgon ifrån dagfolket. Jessica Gullsjö, Gurmet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer. Du lyssnar på P4 Västmanland. Och det är så spännande. Alltså tidigast imorgon kan rösterna till riksdagsvalet bli färdigräknade.
2: Ja, och oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och idag väntar ytterligare en dag med kontakter mellan partierna och försök att skapa allianser.
1: Oj, oj, oj. Och det gjordes en allvarlig miss på ett demensboende i Köping.
2: Ja, en person där fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen missat ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes.
1: Och det blir mysväder idag.
3: Ja, det mys vet jag inte, men mest mulet väder och under sen eftermiddag något regn. Temperatur 14-16 grader.
1: Det kallar jag mysigt.
2: Du har tagit på dig de positiva glasögonen då, märker jag.
1: Det har jag.
2: Ja, men det är bra.
1: Det är dags för Ekot med Henrik Sell. Börja med valet såklart. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för det, under ett valår och det man sedan lovar framöver.
9: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
4: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon. Det är tisdag den 15 september. Vi är i mitten av september, hörni.
2: Ja, men hur gick det här till egentligen?
1: Jag vet inte. Alltså, nyss var det maj.
2: Ja, det var det.
1: Nu nästan slutet på september.
2: Ja. Jag tyckte det var juli i förrgår.
1: Jag fattar ingenting.
3: Det går för fort helt enkelt.
1: Ja, och snabbare går det väl desto äldre man blir, eller?
2: Oj, oj, du skulle vara i mitt huvud, Jessica. Bara, zun, zun, zun, zun.
1: Obehagligt.
2: Nej, det är mysigt.
1: Det är mysigt.
2: Som du brukar säga.
1: Ja, mysigt som vädret idag.
2: Ja, det är så mysigt.
3: Ja, men det kommer ju vara mycket mest mulet idag och eftermiddagen då kan vi också få regn. Temperaturen kommer ligga mellan 14 till 16 grader och vind omkring syd.
1: Oh, vad mysigt det är. Jag bara får gåshud av allt mys jag känner när jag hör det.
2: Mm-hmm. Vad har du ätit till frukost idag? Jag vill ha det som hon tog, Kypern.
1: Det behåller jag för mig själv.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Twims. Tidigast imorgon så kan rösterna till riksdagsvalet bli färdigräknade.
1: Ja, och oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot tidigpartiernas 173. Idag väntar ytterligare en dag med kontakter mellan partierna och försök att skapa allianser.
0: Ja, alltså det är spännande. Hur ska de få ihop det, undrar jag?
1: Ja, de måste ju få ihop det på något vis. Det kommer att gå bra, men det kommer ta tid, tror vi.
0: Ja, det är en rysare.
1: Det är det verkligen.
0: Och ett nytt parti tar plats i Surahammar efter kommunvalet.
1: Ja, det är ju nybildade Surahammars kommunparti som blir ett av de största partierna i kommunen.
2: Vi var alla ganska chockade, kan jag säga. Visst ville vi ha stöd från väljarna, men det här var utöver allt vi kunde ha förväntat oss. Det viktigaste är inte att vi sitter i makt. Det viktigaste är att vi får igenom det vi har lovat. Så det kommer bli en förhandling och det är flera partier som borde hålla med vad vi säger.
1: Det tycker i alla fall Chris Marlowe som leder Surahammars kommunparti, utbrytare ur Socialdemokraterna.
0: Ja, alltså nu tar jag inte ställning till politiken på något sätt, men det är ju någonting som liksom man gillar den här dialekten väldigt mycket. Man blir glad.
1: Det är en missbrytning, håller jag med om.
0: Och det gjordes en allvarlig miss på ett demensboende i Köping.
1: Ja, en person som bor där fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen missat ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes när såret upptäcktes av en ny sjuksköterska. Trycksåret var då så djupt och infekterat att det alltså kommit bakterier i blodet, ett livshotande tillstånd. Den drabbade kördes akut till sjukhus med svåra smärtor och den här skadan hade kunnat undvikas om boendets personal haft bättre kontroll. Det skriver Köpings kommun i en Lex Maria-anmälan.

0: komplicerad med Miss Li. Alltså nu räknas ju alla röster igen. Alltså det här arbetet med att återigen börja räkna. Oj, oj, oj, vilket jobb alla rösträknare gör. Men det har ju också pratats om förtidsröster där det har blivit fel. Vissa har inte ens varit giltiga. Och vissa undrat, liksom gått sig i sin vallokal och undrat så här, vad är grejen? Och sen så har det liksom prickats av på någon annan. Och sen så har ju Postnord gjort en miss också. Man pratade om Storstockholm, att det var många förseningar med förtidsrösterna där. Men också här i Köping så är det alltså upp till 1500 förtidsröster som kommer räknas först på onsdag.
1: Precis, det handlar ju då om att Postnord inte har lyckats leverera lördagens förtidsröster. Och då handlar det också om Köpings kommun, som sagt. Och det har ju också pratats en del om att valdeltagandet har varit lågt i vissa kommuner i Sverige, lägre än vanligt. Och det här kan då också vara orsaken till det. Att det har varit lågt på vissa håll.
0: Ja, om ens röst inte räknas så är det klart att valdeltagandet går ner. Och alltså 1500 förtidsröster, det är en hel del i det här, i det här läget. Alltså det är så jämnt. Och jag tänker också i kommunvalet att det här kan vara avgörande röster. Alltså det är omkring 7,5% av de röstberättigade.
1: Det är mycket, för det har ju pratats mycket om att de här utlandsrösterna, att de kommer börja räknas på onsdag och att man kommer få ett något typ av beslut då. Men det här kommer ju också påverka jättemycket.
0: Ja, alltså vi har dagar framför oss där vi kommer få höra mycket mer om det här. Om ungefär en halvtimme så ska vi faktiskt ringa upp en utlandssvensk i Shanghai av alla ställen. Ska vi höra lite kring hans tankar kring det här. Ja, Per heter han. Att hans röst kan bli så pass avgörande imorgon. Ja, den som lever får se.
1: Spännande.

0: Baby Jane med Rod Stewart. Så här lät det för en stund sedan. Mr. Know-it-all med Teddy Twims. Varför Twims?
1: Var fick du det ifrån?
0: Jag
1: hörde detta och han heter alltså, vad heter han, Jessica?
0: Teddy Swims.
1: Ja, precis. Och jag hörde det här och jag höll ju på att börja skratta, men jag höll masken och sa ingenting, för vi var ju rätt på nyhetsuppdatering där. Men jag sa det efteråt.
0: Så kan det gå. Jag märkte ingenting.
1: Nej.
0: Man blir nervös över vad man sitter och säger när man inte ens kommer ihåg eller förstår att man säger fel.
1: Nej, men det, jag tänker ofta så här, det är tur att vi jobbar med det vi gör, för vi gör mycket, det blir ju mycket missar. Det blir det i direktsänd radio. Det är tur att det inte kan påverka, det är tur att vi inte är hjärnkirurger, så att vi kan liksom, att det kan orsaka skada. Men jag har ju sagt en gång, som jag inte heller hörde, så att vi skulle prata om sura dagarna i Hallstahammar.
2: Ja.
1: Jag hörde inte det. Ja. Ingen hörde. Ringde ju en person och talade om det. Va?
0: Och man får jättegärna alltså höra av sig om man hör sånt här, för att vi vill gärna veta när vi gör fel. 0214 95 25 25. Spara numret och håll koll på oss.
1: Ja, det här var ju inte det värsta. Vi har ju en kollega, före detta kollega, hon pratar ju om OS i Köping. Hon menar OS i Peking.
0: Ja, men det är samma sak.
1: Hon märkte ingenting heller.
0: Nej. Ja, nej, men det här, som sagt, håll koll på oss och spara numret till nästa gång det händer.
1: Precis.
0: Vi pratar om människor vi vill hylla. Vi vill skapa lite bra energi den här morgonen. Jag tror att det behövs i det här valkaoset och alla känslor. Alltså, man märker att det är hårda ord mot varandra. Så vi vill lyfta er. Er som lyssnar, och hjälpa er att lyfta varandra också.
1: Lyfta oss.
0: Och lyfta oss. Christer har skrivit att han vill hylla sin fru. Ulla är en ängel, har han skrivit.
1: Åh, vad fint.
2: Fint, verkligen. Ja.
0: Ja. Sen så vill Sara hylla sina grannar, Sandra Lindell och Pia Berg, och såklart min mor Yvonne Stålhand och min son Anton och Malin, som då är hennes dotter, antar jag. Anida vill hylla sin kollega Josefin Lassen, en person som gör jobbet så där lite extra roligt, trevligt, en person som också inspirerar mig att fortsätta utvecklas i mitt arbete. Ja, hon är liksom bara en superkollega.
1: Wow,
2: vad kul.
0: Och jag vill göra detsamma, alltså, allt hon sa till er.
1: Oj, oj, oj, tack så mycket.
2: Vad fin du är, Jessica.
3: Sveriges Radio.
0: Plötsligt händer det.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på

0: internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
1: Och god morgon, Sofia Ekström på Trafikredaktionen, där det har skett en olycka.
2: Ja, precis. På riksväg 68 mellan Riddarhyddan och Fagersta, där har det skett en bil som har kolliderat med en älg, och räddningstjänsten är på plats. Det här är i höjd med Darsbo, ska jag säga. Och det är växelvis trafik på platsen, så det är inte avstängt. Så att det går att passera vid Darsbo, alltså på riksväg 68, som ligger mellan olycksplatsen ligger mellan Riddarhyttan och Fagersta. I övrigt ser det bra ut i trafiken. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, ring 020 999 444.
1: Du, nu är du verkligen en del av klubben. Vi pratade lite om felsägningar precis.
2: Ja.
1: Att jag har gjort det väldigt mycket den här morgonen. Så välkommen
2: till klubben. Det smittar.
1: Ja, tydligen. Jag får be om ursäkt.

0: My Universe med Coldplay och BTS. Nu har det blivit dags för nyheter, Elisabeth, och det ska handla mycket om valet såklart.
1: Tidigast imorgon kan rösterna till riksdagsvalet bli färdigräknade. Oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och idag väntar ytterligare en dag med kontakter mellan partierna och försök att skapa allianser.
0: Mm. Och ett nytt parti tar plats i Surahammar efter kommunvalet.
1: Ja, nybildade Surahammars kommunparti blir ett av de största partierna till och med i kommunen.
2: Vi var alla ganska chockade, kan jag säga. Visst ville vi ha stöd från väljarna, men det här var utöver allt vi kunde ha förväntat oss.
3: Chris Marlowe, partiledare för Surahammars kommunparti och tidigare utbrytare ur Socialdemokraterna. Med bara ett distrikt kvar att räkna är Surahammars kommunparti fjärde störst i kommunen och får med det fem mandat i kommunfullmäktige. Bättre än vad de hoppats på.
2: Vi sa att vi skulle vara nöjd med två mandat och jätteglad om vi fick tre. Det viktigaste är inte att vi sitter i makt. Det viktigaste är att vi får igenom det vi har lovat. Så det kommer bli en förhandling och vi anser att det vi har sagt borde väl med Socialdemokraterna bland annat. Det är flera partier som borde hålla med vad vi säger.
3: Och hur det ser ut framöver beror på hur det slutgiltiga valresultatet blir.
2: Frågan är om vi behåller den där femte mandat för att kunna vara en vågmästare och om sossarna vill fortsätta med Moderaterna eller om de ska söka ett samtal med oss.
1: Säger Chris Marlowe som leder Surahammars kommunparti, reporter här Amelie Haglund.
0: Oh, nu ska jag inte tjata, men jag hade nästan velat ha hans röst och dialekt som en ljudbok.
1: Det går säkert att ordna med hjälp av AI.
0: Mm, jag får göra det. Mm. Det gjordes en allvarlig miss på ett demensboende i Köping.
1: Ja, en person som bor där fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen där missat att behandla ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan någonting gjordes när såret då upptäcktes av en ny sjuksköterska. Trycksåret var så djupt när det upptäcktes och infekterat att det alltså kommit bakterier i blodet, och det är ett livshotande tillstånd. Den drabbade kördes akut till sjukhus med svåra smärtor. Skadan hade kunnat undvikas om boendets personal haft bättre kontroll. Det skriver Köpings kommun i en Lex Maria-anmälan.
0: Mm, och idag så blir det sånt där välkänt mysväder.
4: Ja, mysväder enligt dig. Ja. Men mulet väder blir det, och under sen eftermiddag då kan vi vänta oss regn. Temperatur 14-16 grader och vind.
0: En vridande vind, eller?
4: Ja, vind omkring syd. Så skulle det vara.
5: Du följer verkligen temat som råkade bli här med felsägningar i direktsändning.
4: Ja, verkligen.
0: Det är en röd tråd. Jag har smittat av mig på alla.
5: Ja, det har du gjort.
0: Jag får be om ursäkt till dig som lyssnar nu och sen säger du fel på allt hela dagen. Då vet du vem du ska skylla på. Jessica Guldsjö.
5: Mm.
0: På P4
5: för det och annat.
0: Ja, och annat också. Ja. Men du har ju en felsägning som du har gjort här på jobbet som är... Du svettas lite bara du tänker på det. Så
5: det här, alltså, det är inte ens en felsägning, det är bara dumt alltihopa. Det var förr i tiden vi hade ett annat sätt att sända. Då var det så att jag hade en egen nyhetsstudio, så att säga, för nyheterna. Så blev man liksom uppkopplad av den som sände morgon då, till exempel. Och jag då gick in i studion och skulle sända nyheter, och då skulle studion inte vara uppkopplad. Jag kommer in dit, någon har då ändrat på mina inställningar för röst och annat då. Så det jag låter inte som jag ska, och då blir jag så arg så då utropar jag högt: vem fasen har skruvat på mina rattar? Och tyvärr så var det då så att jag av misstag kom ut i direktsändning ganska så högt, för att istället för att dra upp regeln där jag skulle höras så drog personen som sände program ner den. Och det tråkiga var att det var precis när en fin skolklass kom och skulle lussa. Så att det var verkligen alla fel. Och vi hade ju en legendarisk programledare som hette Monica Ledberg på den tiden. Hon ringde och grät och skrek av skratt i telefonen. Och då kände jag, nu kan jag prata om det, och jag tycker fortfarande det är skämmigt, men då var jag ny i branschen och jag ville bara gå hem och gå och lägga mig, men jag står kvar här, jag blev inte kickad.
0: Har du kommit på vem som skruvade på rattarna?
5: Nej. Nu går vi vidare i programmet.

0: Säg mig var du står med Carola och Sara Larsson. Nu ska vi över till Radiosporten med Pontus Lind som börjar med att svenska klubbar har ekonomiska bekymmer heter det.
1: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
2: Den stora minusposten är våra elitlag.
1: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
2: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra noll resultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
3: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, rysaren fortsätter hörni. Ja, det handlar om valet. Det är fortfarande jämnt och allt kan avgöras imorgon när utlandsrösterna ska räknas. God morgon, Per Lindén som bor i Shanghai men kommer ifrån Västerås. Ja, jag säger god morgon, men till dig så får vi väl säga god eftermiddag.
1: Ja, det är lunchtid här i Shanghai, så det kan du säga. Ja.
0: Men du, vad tänker du om att liksom, din röst faktiskt kan avgöra valet här?
1: Ja, nej men det tycker jag, valet är ju väldigt viktigt även för oss utlandssvenskar, och vi är väl nästan 700 000 svenskar som bor utanför landets gränser idag. Och det här är ju en intressegrupp på ena sidan, och det är ju så att säga vanliga svenskar som jobbar inom, ofta inom exportindustrin och åker ut på ja, kortare eller längre tid, så intresset för Sverige och finns ju alltid där och att komma tillbaka till Sverige. Nu har jag varit ute rätt länge här, men fortfarande ser man ju svensk och man vill se till att Sverige går åt rätt håll. Det är viktigt för oss.
0: Mm. Ja, för du har ju varit liksom iväg sedan 1987. Du har knappt gått ut högskolan innan du blev liksom erbjuden jobb utomlands. Du har bott i ett flertal länder. Men oavsett vart du har bott så har du ju alltid rustat. Varför känns det så viktigt för dig trots att du inte bor här längre?
1: Ja, men ofta när man åker ut i världen som jag gjorde när jag var ganska ung då, så var det för en tvåårsperiod eller någonting, trodde man. Och sen har det blivit längre och längre, och jag har hoppat från land till land då, i och med att jag jobbade då genom Sandvik var det på den tiden. Och det gjorde jag över 20 år då, hamnade i 5 olika länder. Men man hade ju alltid tanken att man skulle komma tillbaka en vacker dag, och det har jag fortfarande i planerna här. Och dessutom så har jag ju barn som är svenskar här och som har gått i skola i Sverige och sådär. Så det är viktigt tycker vi att hålla koll på vad som händer i Sverige. Och sen är det så här, när man bor utanför landet får man kanske ett annat perspektiv på politiken. Vissa frågor är ju kanske, tycker vi, lite kortsiktiga. Andra är viktiga, att man långsiktigt går åt rätt håll. Mm.
0: Vad tänker du att du har fått för perspektiv av att bo utomlands och se valet liksom mer objektivt från en annan del av världen?
1: Ja, jag menar, följer man debatten jag läser ju då SVT i min app här, och när man som lyssnar på den dagliga politiken och de utspel och påhopp som sker, så tycker man det är lite bagatellartat. Det är liksom inte de viktiga linjerna man pratar om, som man kanske skulle vilja höra mer om istället.
0: Mm. Vad skulle du vilja höra mer om då?
1: Ja, men jag tror det är viktigt åt vilket håll Sverige ska gå långsiktigt här. Och jag tror Sverige och hela Europa befinner sig kanske i en nedgående fas på något sätt. Och det är verkligen dags att ta itu med det och jobba tillsammans. Jag bor här numera där man planerar extremt väl och långsiktigt. Och man ser då hur till exempel kinesisk industri går väldigt hårt fram här, medan i Europa så har man då kanske ingen koordinering mellan länderna här. Eller det blir ju mer och mer, men det är fortfarande långt efter hur andra länder planerar.
0: Mm. Och du säger att du i framtiden vill flytta tillbaka till Sverige. Vad vill du komma tillbaka till för Sverige då?
1: Ja, jag menar, jag spenderar ju mer och mer tid i Sverige nu på somrar och semestrar och även i ett antal resor varje år, så det är alltid man har ju faktiskt en ganska stark anknytning till Sverige. Sen som utlandssvensk så fort man är utanför Sverige en viss tid så åker man ur de olika systemen, och det är någonting som många upplever, att man får problem med körkort och bank-ID och få ett SIM-kort på Telia. Sådana grejer som är ganska enkla när man bor i Sverige blir plötsligt jättesvåra när man inte bor där längre. Och det är sådana frågor som vi tycker också är viktiga att de politiska partierna förstår. Så jag engagerar mig gärna i en organisation som heter Svenskar i världen i Stockholm, som driver just frågor för utlandssvenskarna. Det är enklare för oss att verka i Sverige när vi är där.
0: Mm. Och du, jag är lite nyfiken på liksom, hur går snacket i Shanghai? Vet folk att det är val här, och vad säger de i så fall?
1: Absolut. Och då är det så här att i Shanghai här så har vi ett konsulat som också kommer ut med information. Och vi har också svenska nätverksgrupper, vi har handelskammaren och lite andra grupper. Och det gör att man har en ganska stark kommunikation. Vi har också sociala mediegrupper där det diskuteras livligt om valet. Men sen är det så här att det inte är så lätt att rösta när man bor ute i världen då. Jag har det ganska bra att jag har en mindre än en kilometer konsulatet här, så det är lätt att vandra dit och rösta. Men många som bor runt om i landet här har ofta kanske mellan 2 till 5 timmars flygresa att komma till närmaste konsulat. Och det gör det lite svårt. Så. Och därför hoppas vi att så småningom så ska Sverige som Estland införa e-röstning så man kan vara var som helst och rösta. Det hade varit drömmen här tycker vi.
0: Ja, får vi se hur det blir i framtida val där. Och tusen tack Per Lindén som bor i Shanghai men som kommer ifrån Västerås. En av alla utlandssvenskar som röstat.
1: Tack så.
0: Tack ska du ha. Ha en fortsatt fin dag.
1: Skulle vara hej.

0: dinner party med Niall Horan. Det är 370 000 svenskar som är röstberättigade utomlands. Så det här kan faktiskt slå rekord. 1979, det är ett historiskt exempel när utlandsrösterna faktiskt avgjorde valet. Och det kan bli så i år också. Ja, imorgon så räknas de flesta av utlandsrösterna. Det blir spännande. Men valdeltagandet brukar vara ganska lågt. Vi hörde ju Per säga att det kan vara svårt att rösta. Det kan vara liksom flera timmars flygtid till närmaste plats där man kan rösta. Så det är inte så enkelt. Och sen så är det här med bank-ID och identitetskort och allt vad det innebär. Partierna har dock börjat lägga större fokus på utlandssvenskar, säger politikerreporter Carolina Skoglund till SVT. Så som sagt, imorgon så räknas de flesta av utlandsrösterna och det kan bli avgörande i år.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: säga vidare med Pet Shop Boys. Det gjordes en allvarlig miss på ett demensboende i Köping.
1: Ja, en person som bor där fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen missat ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes och då var en ny sjuksköterska började där.
0: Ja, fy. I kommunvalet i Sala har det verkligen hänt saker.
1: Det har det gjort. Bland annat ser Liberalerna ut att tappa sitt mandat enligt det preliminära valresultatet.
2: Det känns ganska tungt faktiskt. Vi hade hoppats in i det sista på att knycka åtminstone ett mandat och behålla det som vi har. Vi har ju haft två mandat tidigare.
1: Säger Mårten Hemström, Liberalernas första namn i Sala.
0: Snopet.
1: Verkligen.
0: Och i Norberg så blir det en politisk comeback.
1: Ja, efter 4 års frånvaro ser Sverigedemokraterna ut att ta plats i kommunfullmäktige igen.
3: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande. Och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet.
1: Säger Sverigedemokraten Kevin Staub i Norberg.
0: Mm. Och nu är det dags för Miley.
1: Miley Cyrus heter
0: Nej.
1: Hon.
0: Bara Miley numera.
1: Ja, men hon heter Cyrus. Jessica Gullsjö.
0: Hörru du.
1: Ja, vad vill du?

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Nu ska vi över till trafikredaktionen. Ja, hur ser det ut?
1: På riksväg 68 mellan Riddarhyttan och Fagersta, i plats i höjd med Darsbo ska jag säga, där är en viltolycka och det är växelvis trafik på platsen. Det är alltså framkomligt och räddningstjänst arbetar på platsen. Det är också köer in mot Västerås från Västgärdra på grund av vägarbeten just nu. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, ring 020 999 444.
0: Tusen tack Sofia, vi ska över till Ekot och Henrik Sell nu. God morgon.
2: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
3: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
4: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det inte skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
3: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
5: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
6: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
7: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
6: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
7: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
6: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
5: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Att då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
2: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
8: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
9: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att två av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
2: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Ja, Emmy-galan har helt missat att den är faktiskt. Det känns som att den alldeles nyss var.
1: Jag har faktiskt också missat det. Hade ingen aning.
0: Ja, The Pitt. Också en dramaserie som jag helt har missat.
1: Och vad sa du att den heter?
0: The Pitt.
1: Också missat.
0: Och också Widows Bay. Inte hört någonting om skräckkomedi. Jag tror aldrig jag har sett en skräckkomedi i och för sig.
1: Nej. Men inte typ... förlåt, hjälp mig nu. Nu känner jag mig jättedum. Men den här skräckfilmen med masken...
0: Scary Movie.
1: Scare Movie, är inte det lite komedi?
0: Okej, jag har sett en.
1: Okej. Okay. Ja, men jag kan också ha fel, men jag har fan med att det är lite komedi. Visst är det det.
0: Ja, det är 100%.
1: Ja.
0: Där fick du mig.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Du har en IP för Västmanland med mig, Jessica, Elisabeth och Gurbet. Vi säger god morgon till Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, det blir mysigt väder har jag sagt hela morgonen, och med det menar jag moln och regn.
1: Ja, men det stämmer ju ungefär. Det är ju mest moln nu under dagen och sen kommer regnet mot sena eftermiddagen och kvällen.
0: Ja, när måste man fälla upp paraplyet då?
1: Ja, men runt 17 så kanske man kan börja vara lite beredd på regn.
0: Just det. Och det blir inte så där jättevarmt ute idag, va?
1: Nej, men ja, det beror på vad man tycker är varmt, men 14-16 grader ungefär.
0: Ja, och till kvällen så sa du att det börjar regna. Är det hela kvällen som vi får regn då, eller?
1: Ja, men det är ju regn och regnskurar då som passerar under stora delar av kvällen och sen natten också, så att det får man vara beredd på.
0: Just det, och imorgon bitter då, vad vaknar vi upp till för väder då?
1: Ja, men jag skulle säga fortsatt rätt så molnigt, kanske någon liten solglimt under morgonen och sen någon liten skur kanske.
0: Mm, lite av varje där.
1: Ja.
0: Och torsdag, går det att säga någonting om det?
1: Ja, det blir kanske lite soligare men också en hel del moln. Så att det här vädret ser ut att hålla i sig.
0: Just det, så hela veckan så är det lite en upprepning av idag.
1: Precis.
0: Tusen tack Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Ja, hörni, vi har ju alla bevittnat Miljöpartiets dans.
1: Ja.
0: Juckdansen. Vi fick kika in i deras liksom val... valvaka, och där juckades det för fullt i luften.
1: På scenen har jag sett två stycken som stod och gjorde det.
0: Det var fler.
2: Det var fler. Det var fler. Ja.
0: Tyvärr bevittnade vi det här, kan vi väl säga. Och det är väl bara att konstatera att Miljöpartiet är galna på dansgolvet. Det är luftjuck man kör med där.
1: Ja, vissa i alla fall, va? Eller menar du att det är en partistrategi?
0: Det är en partistrategi.
1: Ja, okay.
0: Och jag tänkte att vi ska bege oss till de andra partiernas valvakor och se hur de dansar där. Och vi börjar väl med... Vi tar oss in till Vänsterpartiet. Det är 2026. De har liksom bytt från Ebba Grön till rap. Och här har folk... Det är gympaskor.
1: Okej.
0: Okay. Det är liksom... Ja, men coola, men lite slafsiga kläder. Alltså det ska gå och röra sig, det ska vara bekvämt, det ska vara bra material. Och här dansar man också ganska galet och vilt.
1: Okay.
0: Det är liksom man har, det är ingen stelhet, man är ganska skön i kroppen, man dansar väldigt nära varandra. Man dansar inte långt ifrån, utan det är liksom, man håller ihop.
1: Okej.
0: Okay. Ja, kanske luktar en del svett på den här festen.
1: Oj.
0: Men folk har kul i alla fall.
1: Jag lyssnar.
0: Ja. Och sen så är det ju såklart gratis att komma in på den här festen.
1: Okej.
0: Så är det. Men jag tänkte att vi ska bege oss till Liberalernas party här. Då låter det så här. Ja, här kan det också gå ganska vilt till. Men alla gör sin egen grej. Alltså din frihet slutar där den andras näsa börjar. Så allt är liksom på eget ansvar. Martin Melin fick vi ju se i rutan. Han blev intervjuad i SVT när det första valresultatet kom. Han var ju lite så wild. Och bara, han fick frågan om att samarbeta med andra partier. Och han sa, det är inte mitt ansvar. Det här är på någon annan. Jag ska bara ha kul. Ja, så sa han. Men det finns ju också de liberaler som tycker att dansgolvet är lite som någon typ av klassrum. Alltså de här lite kul på festtyperna. Det ska föreläsas om musikens historia. Det ska liksom grottas ner i dansens ursprung på ett sätt som gör att man känner att man tappar det. Man vill lämna festen.
1: Okej, okay. Det är för mycket ordning och reda i skolan då?
0: Ja, snälla. Alltså bara släpp lös.
1: Okay.
0: Vi tar ansvar för oss själva. Men jag tänker att ska vi ge oss in på Socialdemokraternas valvaka, eller?
1: Det tycker jag.
0: Ja, men då är det såklart Benny Andersson som sitter och lirar piano. Det här är taget från verkligheten.
1: Han gjorde ju faktiskt det.
2: Ja.
0: Ja. Och här dansar man lite så... alltså, Socialdemokraternas dans... Det är ju mer liksom ett taktfast gung. Eller det här sidosteget. Alltså, från fot till fot.
1: Okej. Okay.
0: Gärna i kombination med någon typ av klapp. Alltså, okay. Ni vet, från sida till sida och sen...
1: Från sida till sida, menar du från höger till vänster?
0: Från
1: eller
0: höger
1: vad menar
0: vänster.
1: Du från vänster till höger?
0: Jaha, ja, oj. Så taktfast gung. De har ändå taktkänsla och klappar i takt allihopa.
1: Samtidigt.
0: Okay. Så går det till på Socialdemokraternas valvaka.
1: Du säger det.
0: Det säger jag. Jag tänkte att vi ska in på de andra partiernas valvakor lite senare, men vi bryter av med lite musik.
1: Ja, jag måste andas ut och pusta lite, känner jag.
2: Ja, jag känner det om här.
0: Ja. Ja, det är mycket fest.
1: Ta lite andan nu då, så var jag gurbet.
0: Ja, det är tidigt, men ja, vi har ju flera partier kvar att festa med.
1: Oj, hjälp.

0: konkurrens. Mm. Alltså nästan som att man säljer in att så här, i min, liksom där jag är ifrån så gjorde vi så här. Mm. Alltså på ett sätt så att ingen lär sig någonting. Och sen så liksom dansar folk längs med kanterna. Hela dansgolvet ska utnyttjas. Mm-hmm. Alltså man håller inte på och står i någon grupp. Allt ska utnyttjas.
1: Okay.
0: Och det kan också bli en hederlig svensk bugg. Med ett handfast grepp.
1: Handfast grepp.
0: Ja, inte någon slapp bugg utan en rejäl. Mm-hmm. Och sen så är det ett krav för att komma in. Mm. Det är att du måste ha rute i skjorta.
1: Men storstadscentern då? Får inte de vara med?
0: Nej. Så är det. Och sen så ska vi till Moderaterna. Det är det här handlar om.
2: Ja.
0: Här.
2: Ja.
0: Men man lyssnar inte på Magnus Uggla, man lyssnar på det här. Och ni kan ju tänka er, det är VIP-bord här. Svindyrt att komma in. Det här är bara för någonting som har liksom... För de som har klätt sig väl. Tror inte att du kommer in i jumparskor? Alltså, försöker en vänsterpartist ta sig in här? Det går inte. Du måste ha klackskor, ordentligt klädd. Och sen dansen, det är ju att man har händerna i luften, alltså pekar upp med handen.
1: Okay.
0: Det är deras dans. Och sen så köper man ju champagne. Det är lyx. Lyxstämning.
1: Aha.
0: Vi ska vidare till Sverigedemokraternas valvaka. Ja, då låter det ju så här när man kliver in i lokalen. Det är epadunk som spelas.
1: Jaha.
0: Ja, du.
3: Jag känner mig inte så statsman.
0: Ja, där är han. Han är i fokus. Det är Jimmy Åkesson är i fokus. Mm. Jajamän. Och sen så lite Fröken Snusk spelar man på den här valvakan. Det är viktigt att all musik är på svenska. Man kör lite den här liksom, köra bildansen. Här är det också, det är mycket studs i stegen. För att man ska kunna hänga med i den här musiken. Det är ganska svår rytm att dansa till. Men de fixar det. Den liksom studsar runt. Och mycket gungande. Kanske en spontan bugg. Alltså en liten sån lös bugg.
1: En epa-bugg
0: som man kör på dansgolvet. Wow. Det är lagom mycket dans.
1: Ja, det är klart.
0: Alltså det är inte något galet. Det ska vara ordning och reda. Och alla ska kunna sjunga med i låtarna som spelas. På deras valvaka var det ganska tomt på dansgolvet dock. Så jag vet inte, jag kan ha fel. De kanske inte dansar alls.
1: Det kanske beror på resultatet.
0: Jag tror det. Mm. Vi ska till en annan valvaka och då låter det så här. Man kan höra en knappnål träffa marken.
1: Oj, vilken livlig valvaka.
0: Vi har kommit till Kristdemokraternas valvaka. Klockan är 7 så de har redan gått hem. Jo, de ska upp. Alltså, folkhälsan är viktig. De håller inte på att festa halva natten.
1: Så du går hem innan vallokalen har stängt alltså?
0: Ja, de är redan hemma. Jag har aldrig sett en kristdemokrat dansa. De kanske gör det, jag vet inte. Men de är bra på att mingla. Man kan höra lite mingel. Men som sagt, det blir aldrig speciellt sent. De är de första som går hem från festen. Mm-hmm. För att de ska upp i ottan. De ska gå i kyrkan söndag morgon. Men de spelar alltid en artist innan de går hem.
1: Okej, vad kan det vara?
0: Då vet man att det är dags. Det är denna artist.

ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa.

0: bästa dramaserie.
1: Nu ska vi till Sofia på trafikredaktionen. Ja, det har ordnat upp sig på Riksväg 68 nu.
2: Ja, men precis. Efter en tidigare viltolycka där så är det avklarat och framkomligt, alltså på Riksväg 68. Och trafiken i övrigt rullar på bra just nu. Tågtrafiken har förseningar mellan Arboga och Stockholm, två avgångar som påverkar trafiken som passerar Köping och Västerås. Så kolla med tågbolag om du ska ut och åka där. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om? Då finns vi här på 020 999 444.
1: Du Sofia, vi har precis gått igenom hur vi är på, eller hur vi är, hur liksom alla partier är på sina fester när det är valvaka. Hur är du när du är på fest?
2: Ja, jag är ju en sån som tycker det blir lite tradigt om man ska sitta och prata timma ut och timma in. Så jag gillar ju att dansa.
1: Har du någon dance move som du alltid kör?
2: Alltså jag tycker det är kul att härma hur man dansar på lågstadiediskorna på 80-talet.
1: Okej, hur gör man det då?
2: Svårt att förklara. Det är synd att det är radio. Men man dansade väldigt fånigt. De som var med, de vet.
1: Okej, tack.
3: P4, Västmanland. Sveriges Radio.
1: Du var med?
4: Jag vet precis vad hon menar, tror jag. Att man dansar fånigt och man tar gärna ett steg åt sidan och sätter ihop så här. Så är man lite så här, väldigt taktfast, fast kanske lite i otakt om du förstår vad jag menar. Kanske taktfast men inte i takt med musiken. Men det var jättekul att höra dina fördomar om politiska åsikter och politiska partier.
1: Fördomar, det är så här det är. Jag har ju gjort en spaning.
4: Jag hade. Say ya!

0: Beautiful Girls med Sean Kingston. Nu är klockan 7:30. Vi ska få nyheter med dig, Elisabeth. Och såklart, så här i valdagarna, så ska det handla om just valet som snart kan avgöras. Spännande.
1: Ja, rösterna till riksdagsvalet kan bli färdigräknade tidigast imorgon. Oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och idag väntas ännu mer kontakter mellan partierna på riksplanet och försök att skapa allianser.
0: Och det har hänt saker i Salapolitiken.
1: Ja, bland annat ser Liberalerna ut att bli utan mandat i kommunfullmäktige enligt det preliminära valresultatet. Jobbigt, tycker Sala-liberalen Mårten Hemström.
2: Det känns ganska tungt faktiskt. Vi hade hoppats in i det sista på att knycka åtminstone ett mandat och behålla det som vi har. Vi har ju haft två mandat tidigare. Jag hade det på känn, absolut. Vi har ju tänkt på det allihopa att det kanske inte kommer att gå vägen eftersom det inte går så bra för Liberalerna på riksplanet och det brukar spilla över på kommunalvalet så att säga. Men vi har ändå hoppats och vi har kampanjat och sådär.
1: Säger Mårten Hemström, Liberalernas första namn i Sala.
0: Och i Norberg så återkommer ett parti.
1: Ja, Sverigedemokraterna ser ut att ta plats i kommunfullmäktige igen efter 4 års frånvaro.
3: Många visste inte att vi skulle ställa upp igen då, därför att vi hade inga kandidat 2022.
4: Sverigedemokraten Kevin Staub som kandiderat i valet. Som det ser ut just nu får partiet inflytande i Norberg med 2 platser i kommunfullmäktige, alltså 2 platser fler än föregående mandatperiod. Resultatet kan innebära förändrat styre i Norberg.
3: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet. Jag hoppas att kunna vända ekonomin då, att vi går inte längre i underskott och har kunnat minska Norbergs skulderna.
1: Säger Sverigedemokraten Kevin Staub i Norberg, reporter Amelie Haglund. Och det blir mer från Norbergs politiken om en liten stund, Jessica.
0: Ja, för jag ska prata med Lennart Skansfors, ledare för Demokraterna i Norberg.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Det blir spännande. Jag ska ringa upp honom här om 10 minuter ungefär.
1: Det kan väl bli maktskifte?
0: Det kan bli maktskifte i Norberg. Mm. Ja, det svänger åt alla håll och kanter. Vi vet fortfarande inte mycket. Man trodde att man skulle vakna upp där i måndag så har allting klart för sig. Men nej, så är det.
1: Nej, inte ens imorgon kommer bli klart när rösterna är färdigräknade.
0: Nej. Men vi får stå ut och hålla ut.
1: Det gör vi ju såklart.
0: Det gör vi. Och under tiden så kan vi mysa till, det kanske film, dricka en kopp te. Ja, vad ska man göra? Det är ju regnigt, lite grått väder idag, va?
5: Ja, men väldigt grått, och dagen kommer ju vara, det kommer vara mulet väder, under sen eftermiddag kan det bli regn. Temperaturen kommer ligga mellan 15 till 16 grader.
0: Och hyllningar har kommit in. Jag tycker att det är så fint att sprida lite kärlek nu när det är så liksom hårda ord sinsemellan partier. Mm. Man ser mycket på sociala medier som är deppigt och rent av elakt många gånger. Marie skriver att hon vill hylla sin fantastiska kollega Lena Brangell som precis fyllts jämnt. Hon är sprudlande glad och är så omtänksam och sprider sån värme. Gud vad fint.
1: Vad fint, jättefint.
5: Jättefint.
0: Mm. Fortsätt att skicka in dina hyllningar så blir ju både du kanske lite gladare, vi gladare och den som hyllas blir väl gladast av alla.
1: Precis.

0: Sweat alalalala long med Inner Circle. Du hör den här i P4 Västmanland denna tisdagsmorgon den 15 september med mig Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer. Kul att du är med och passa på och hylla någon den här morgonen också. Du kan höra av dig på våra sociala medier eller så ringer du 0214 95 25 25 eller smsar dit. Nu dags för Radiosporten med Pontus Lind som inleder med svensk guldglädje i natt.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Det kan bli maktskifte i Norberg. Socialdemokraterna har ju styrt i minoritet den senaste mandatperioden. Men frågan är om de kan fortsätta med det efter valet sedan de tappat nästan 5 procentenheter i väljarstöd. Och de som sitter med triumfkortet på handen, det är ju partiet Demokraterna i Norberg som tidigare stödde Socialdemokraterna. Lennart Skansfors, ledare för Demokraterna i Norberg. Ja, ni hade möte i partiet igår kväll kring vad ni ska göra i det här läget. Vad kom ni fram till?
1: Ja, vi har ju tittat och vi har ju diskuterat. Men ett, det är ju det att ska vi bilda ett maktskifte, ja, då är det 3 partier till som vi ska diskutera med. Och det har vi precis bara haft kontakt med och sagt att vi vill diskutera och se vad kan vi göra. När det gäller S så har vi också haft en väldigt sporadisk kontakt med kommunalrådet då och även riksdagskvinnan och där har vi bara sagt att vi får diskutera och vi har ju inte fått något som helst liksom erbjudande ifrån det då S, vad de vill eller hur de ser ut. De har bara sagt att ja, vi vill samarbeta.
0: Mm, vill ni ha någon typ av erbjudande och hur skulle det se ut?
1: Nej, men det får ju bli diskussioner. Men det som är viktigast nu för oss, och det sa ju mötet också, vi måste vänta ut onsdagsräkningen. När vi ser vad onsdagsräkningen tar vägen, då får vi sätta oss ner med samtliga andra partier och diskutera och se en väg framåt.
0: Mm, vilka skulle ni vilja styra tillsammans med då?
1: Vi har inte sagt varken bu eller bä i den här frågan riktigt än. Vilket vi trodde mötet skulle vara väldigt säga rak linje. Men utan de säger vi avvaktar onsdagsräkningen. Ni får komma tillbaka och man har utsett mig och någon till att fortsätta förhandla med de andra partierna.
0: Mm, är det svårt att förhandla?
1: Det vet jag inte. För vi har inte suttit i några förhandlingar än. Jag kan väl säga att tidigare har vi förhandlat med Socialdemokraterna och det har ju inte varit så lyckade förhandlingar. Det har vi inte dragit några långa strå i de förhandlingarna. Men det får vi se om de är ödmjuka efter det här i alla fall. Och en sak är klart, det ser vi ju. Norberg har sagt sitt och det är, att ja, de kanske vill ha förändring.
0: Mm. Och nu när man har minskat antalet ledamöter då i kommunfullmäktige till 21 totalt gör ju att det krävs 11 mandat för att få majoritet, vilket det blir med era 4 och Socialdemokraterna. Men om ni alltså, exempelvis då väljer att samarbeta med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna, alltså hur känns det att sitta så här med triumf på egen hand, att det är liksom ni som har det här kortet?
1: Ja, jag är faktiskt otroligt ödmjuk för den situation vi står inför och tycker att, man ska ge allt en chans. Norberg, vi har ett jättestort problem. Vi tappar befolkning, vi har ett inte så rikt näringsliv, vi har ganska många frågor som vi måste ta tag i. Och det finns, många viljor här att ta tag i de här frågorna. Jag har ju varit politiker i många år och i många bokslut så har jag stått och sagt vi kan inte bara fortsätta att tappa människor i Norberg och befolkningsutvecklingen det är absolut den viktigaste frågan.
0: Och hur går ni vidare nu då? För att ni verkar inte ha kommit fram till så mycket på mötet igår.
1: Nej, vi går vidare och avvaktar och onsdagsräkningen. Sen så kommer vi sätta oss ner och ta rejäla diskussioner efter det.
0: När vet vi då vilka som kommer styra Norberg de kommande 4 åren?
1: Jag tycker inte man ska dra saker i långbänk, så jag hoppas att slutet utav veckan ska man veta någon riktning på det här.
0: Mm. Tusen tack Lennart Skansfors, ledare för Demokraterna i Norberg.
1: Tack så mycket.

0: Camera med Ed Sheeran. Pelle vill hylla sina två söner som fyller 18 och 13 år idag, Jesper och Jonathan. Med stort grattis till er. Eva vill hylla en 80-årig tjej som gav mig frön och en enormt stor krukväxt. Ja, det var ju trevligt av henne att ge dig allt det. En 80-årig tjej, det tyckte jag också lät härligt. Ingen person kanske, med mina två hundar och katten. Jag varje dag värd att leva, och så min älskade fru förstås, skriver Jari. Ja, vem vill du hylla och ge lite extra kärlek idag? Hör av dig på våra sociala medier, där heter vi ju så här.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Eller ännu hellre, ring eller smsa 0214 95 25 25.

0: Satan i gatan med Veronica Maggio. Tidigast imorgon så kan rösterna till riksdagsvalet bli färdigräknade.
1: Ja, och oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och idag väntas mer kontakter mellan partierna på riksplanet och försök att skapa allianser.
0: Ja, det känns som ett tufft arbete där med alla samarbeten.
1: Det kommer att ta tid oavsett hur valresultatet blir, känns det som.
0: Verkligen. Och i Surahammars kommunfullmäktige tar ett nytt partiplats efter valet.
1: Ja, nybildade Surahammars kommunparti och blir ett av de största partierna i kommunen faktiskt.
2: Vi var alla ganska chockade, kan jag säga. Visst ville vi ha stöd från väljarna, men det här var utöver allt vi kunde ha förväntat oss. Det viktigaste är inte att vi sitter i makt. Det viktigaste är att vi får igenom det vi har lovat. Så det kommer bli en förhandling och det är flera partier som borde hålla med vad vi säger.
1: Det tycker Chris Marlowe som leder Surahammars kommunparti, utbrytare ur Socialdemokraterna.
0: Och i kommunvalet i Sala så har det också hänt en hel del.
1: Det har hänt en hel del. Bland annat ser Liberalerna ut att bli utan mandat där enligt det preliminära valresultatet.
0: Ja, snopet med tanke på hur det gick för dem i riksdagsvalet.
1: Ja, att de faktiskt klarar sig av. Men de kanske, jag ska inte låtsas att jag kan analysera. Jag har lätt för att killgissa, men nu ska jag vara tyst. Lyssna mer på musik.
0: Det tycker jag. Det låter Journey ta ton istället.
1: Fint.

0: Don't Stop Believing med Journey. Nu ska vi till Sofia på trafikredaktionen. Du, det ser ganska lugnt ut just nu på vägarna, va?
1: Det gör det. Det rullar på fint på vägarna och även i tågtrafiken har vi inga störningar just nu. Ser eller hör du någonting, ring oss på 020 999 444.
0: Mm. Sofia och hennes kollegor, de svarar ju dygnet runt, året runt. Så det är bara att du hör av dig om det finns någonting som du känner att du behöver rapportera in. Nu är det dags för Ekot med Henrik Zell. Och det kommer handla om hur det står till med demokratin i världen egentligen. Nu är klockan 8, god morgon.
2: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
5: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
6: Det är naturligtvis vanligt att det är ett uttryck för att eftersom det kan ske för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
5: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
2: Reporter Mona Hambreus. Och i Litauen har en drönare natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa ifrån mänsklig kontroll.
7: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
8: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
7: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
9: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
7: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
0: Och god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Västmanland. Hoppas att du har en superfin morgon. Var du än gör och vart du än är. Men förhoppningsvis är du i Västmanland. För att det här det händer grejer. Jessica Gurbet och Elisabeth, så heter vi som är med dig. Och vi är just nu i Västerås på ICA på Skiljebo. Jag gick förbi där häromdagen och sen så såg jag en skylt om att de hade haft en hel del problem med stölder.
9: Ja, precis. Och problem med stölder har man ju runt om i hela Sverige. Man har sett en ökning. Och här har alltså butiken vidtagit åtgärder. Och det är de åtgärderna vi ska prata om en liten stund.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Stulderna på en matbutik i Västerås har ökat den senaste tiden.
1: Ja, precis. Och därför har nu butiken vidtagit åtgärder. Kunderna ska visa innehållet i sina väskor, påsar till kassören innan man lämnar butiken. Jag står med William Kindblad, säljledare här i butiken. William, vad har ni fått för reaktioner från kunderna?
2: Alltså, kunderna blir, ställer ju frågor. De blir liksom, har du ökat stölder och sånt där? De är ofta frågande till, liksom så här, bara, det ställs lite frågor så här, men det är liksom inte någon negativa reaktioner, utan det är ju allmänt positivt. De visar medkänsla ofta för det här stora problemet som här finns i hela Sverige och även här.
1: Kan ni se att, för du säger att det finns i hela Sverige och även här, hur kan ni se att stölderna har ökat?
2: Men vi ser ju det både på alla stölder vi upptäcker, men även vid inventering eller liknande, där vi ser att saldon inte stämmer i lagret, att det står att vi ska ha ett visst antal varor men det finns inte. Och då tyder det oftast på att det är en stöld som har skett.
1: Vad är det folk brukar ta för någonting?
2: Alltså, det kan vara allt möjligt. Det finns kötttjuvar som bara är här för att ta kött. Och sen finns det de som kanske snor för att de inte har några pengar, tar för att handla mat. Alltså de tar pengar, tar varor för att kunna fylla sina magar. Och sen finns det de som tar godis bara för att det är lätt att stoppa i fickan. Så att det är väldigt, väldigt olika.
1: Du var ju inne på det, men det är ju som sagt på grund av att stölderna i butikerna ökat som ni nu vill att man som kund ska visa innehållet. Och det här är ju någonting, ökningen av stölder har man ju sett i hela landet. Men hur har personalen reagerat på det här?
2: Alltså, personalen reagerar ju positivt på allt. Det blir ju liksom en trygghet för dem också. Att nu kanske kunderna visar upp det självmant. Vi behöver inte fråga på samma sätt. Så det bidrar ju med en trygghet för dem också.
1: Kan det inte vara lite läskigt att rota i någon annans väska på det sättet?
2: Alltså, vi ska ju inte rota i väskor, utan det vi helst vill bara är att de visar upp att de hade tagit något, fine. Då är vi glada. Det är liksom det som är det viktigaste. För ibland kan det hända att de går in med påsar från andra butiker eller att de har varit på gymmet eller liknande, och att vi kanske bara vill se att det inte ligger något som har slunkit med där. Och visar de upp det självmant, så det är jättebra, för då behöver inte någon annan ta den på sig själv, utan någon av våra medarbetare kan känna sig trygga att även kunderna är sitt.
1: Hur har man lyckats hitta någonting i någon väska som inte ska vara där?
2: Det som är lite är att oftast så det är ytterst sällan som ligger saker där som inte ska vara där. De som visar upp har ingenting där. Så att jag skulle snarare säga att när det väl är problemen, då är det oftast att de inte visar upp eller att de på annat sätt döljer det de har där i, med kläder eller liknande.
1: Händer det att man vägrar visa väskan eller går med på att man, ja, men visar vad man har i jackfickan eller sådär?
2: Ingenting jag har varit med om. Det kan hända vid konfrontationer när vi har tagit någon som har tagit som de inte vill visa upp. Men generellt när man frågar om det är snällt i kassan, så visar folk upp.
1: Och vad hoppas ni på att det här kommer göra för skillnad då?
2: Förhoppningsvis leder det till att folk förstår att vi ser problemet och att vi gör saker för att lösa det, så att folk förstår att det inte är värt att snatta, för att vi har koll på att det sker stölder och att det är folk som är inne och snor i butiken.
1: Och om ni hamnar i en sån situation där ni misstänker att någon har stulit någonting eller stoppat in någonting i sin väska och personen vägrar visa väskan, vad gör ni då?
2: Vi ringer alltid polisen. Alla som har begått en stöld i butiken ringer vi polisen på. Så att det blir ju liksom, det blir någonting som polisen får ta då och själva utreda.
1: Och vad hoppas du på framåt nu då?
2: Jag hoppas självklart att våra stölder går ner både här och även hela landet, då det är ett problem som kostar miljarder varje år.
1: Jag säger tack så mycket till William Kindblad, säljledare på ICA Skiljebo i Västerås.

0: Hotel California med Eagles. Alltså när du köper pizza take away, har du irriterat dig på alltså när man vill ha sås till sin pizza och sen så ligger liksom såsen på kartongen och det blir lite, alltså det är svårt att bära, den åker omkring. Det är liksom lätt att tappa såsen.
1: Jag är ju så himla speciell som du brukar säga. Nej, men alltså det har jag inte varit med om, för jag vill ju absolut inte ha någon sås på min pizza, och galen. Vill jag verkligen inte ha. Och säg inte, nej, att du ska ha bärnäsås på den, för då tycker jag att hela pizzans koncept har blivit någonting annat.
0: Nej, men jag har faktiskt inte bea på. Jag brukar dock ha en pizzasallad i en sån burk.
1: Det brukar jag
0: ha också. Och jag tycker att den kan rulla runt lite väl.
1: Okej.
0: Och att man kan tappa den. Nu är det två ambitiösa unga män som har kommit på en lösning.
1: Oj.
0: Det är Vinningaborna Alex Vångdal och Jerker Karlgren som lanserar en ny pizzakartong. Och det är alltså för att man enklare ska kunna bära hem pizzan, såsen och salladen. Den har alltså försänkningar i locket där burkarna kan sättas ner. Och det här är något som testas på ett 15-tal pizzerior runt om i Skaraborg.
1: Låter hur smart som helst.
0: Jag vet. Det är lite svårt att greppa att vi är på väg att förändra pizzakartongens framtid, säger Jerker Karlgren.
1: Men då är ju frågan, är det inte mycket, mycket dyrare att tillverka en sån här kartong då?
0: Jo, pizzavagarna är ju lite så här, behövs det där verkligen?
1: Ja, men det kanske kunden kanske är beredd att betala 5 kronor mer, möjligen.
0: Ja, alltså speciellt såna där dagar när man känner sig lite extra vinglig.
1: Jag har såna dagar.
0: Ja, men man kan göra det ibland. Att man har liksom inte något... distanser känns lite längre ifrån. Att man har dagar där man behöver lite hjälp. Som en förankring i en pizzakartong. Att saker har gått fel. Man har snubblat och man har haft sig och man har haft en dålig dag. Då är det kanske säkrast att köpa en sån kartong med liksom ett litet hål i för salladen.
1: Låter jättesmart tycker jag. Tänk om man ska bära pizzakartongen med en hand och kanske har ett litet barn i den andra handen. Eller en kasse eller en sån här Dramatenvagn. Man vet aldrig.
0: Så kan det vara.
1: Ja, jag tycker det låter supersmart. Men jag vill sätta upp ett litet varnande pekfinger för priset.
0: Ja, vi får se vad det skulle kosta. Det är nog inte det sista vi har om den här pizzakartongen.
1: Nej, det där tror jag kommer att bli en vinnare.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Du och jag med Sven Ingvars. Eva vill hylla sin dotter. Äntligen känns det som att det går hennes väg. Ja, men vad trevligt att höra. Peivi skriver att hon vill hylla alla i Sankt Olofskören i Köping. Och Märta Nord, ja, hon vill hylla sin mamma Gunilla Brevik. Ja, du verkar vara en väldigt fin mamma, så ta åt dig. Det är ju faktiskt den internationella prostatacancerdagen idag. Och Eva Söderberg vill hylla sin man som genomgår strålning för sin prostatacancer. Han är otroligt positiv. Ja, vad fint, och ja, all lycka till både dig och din man såklart. Nu dags för Ekot.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Och från Ekot till trafikredaktionen där du, Sofia, sitter redo.
3: Ja, men precis. Just nu så ser vi inte att det är några störningar eller inrapporterade incidenter, varken i biltrafiken eller tågtrafiken. Skulle det här ändra sig så får du gärna ringa och tipsa oss på telefonnummer 020 999 444.

0: Trustfall med Pink. Nu dags för nyheter med dig, Elisabeth. Och först om ett obehandlat trycksår som kunde ha lett till döden.
1: En person som bor på ett demensboende i Köping fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen missat att behandla ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes när såret upptäcktes av en ny sjuksköterska. Det var då så djupt och infekterat att det alltså kommit bakterier i blodet, ett livshotande tillstånd. Den drabbade kördes akut till sjukhus med svåra smärtor. Skadan hade kunnat undvikas om boendets personal haft bättre kontroll. Det skriver Köping kommun i en Lex Maria-anmälan.
0: Och läget är fortfarande jämnt efter riksdagsvalet.
1: Ja, oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är ju fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade.
0: Det är så nervigt det här.
1: Det är det.
0: Och i kommunvalet här i Västmanland så har det ju också hänt väldigt mycket.
1: Det har det gjort. I Köpings kommun ser det exempelvis ut som att det lokala partiet Vanligt Folk i Köping blir den stora vinnaren. De gick upp med drygt 7 procentenheter i kommunvalet.
2: Vi såg väl ganska tidigt att det såg bra ut.
3: Fredrik Andersson är ordförande för partiet. De bildades som svar på vindkraftsplanerna i Köping i december 2021. Och gick till val på att, citat, förhindra storskaliga etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer, slutcitat. I valet 2022 fick de 2 mandat och nu ser de ut att få 5 när de verkar hamna på drygt 10% av rösterna.
2: Det finns ingen riksdagsparti som talar om för oss hur vi ska tycka eller tänka. Vi är liksom inte låsta på något sätt, utan vi lyfter de frågorna som vi vill. Och då innebär det att det är våra väljares frågor som vi kommer att lyfta. Med mandatet kommer ju också möjligheten att kunna säga till i olika frågor. Sen beror det ju också på vilka samarbeten man har.
1: Säger Fredrik Andersson, ordförande för partiet Vanligt Folk i Köping. Reporter Josef Jakobsson.
0: Och Köping är ju då en av de platserna där Postnord har ställt till det lite.
1: Ja, de har inte levererat alla förtidsröster ännu.
0: Nej, precis. Mm. Och de kan ju komma lite sent. 1500 förtidsröster handlar det om.
1: Så. Det kan påverka valresultatet och valdeltagandet förstås. Alltså, vi har ju trott att det har varit lågt valdeltagande, men det var lite högre än vad vi trodde.
0: Ja, jag ska säga det att vi söker ju också Köpings kommun angående det här för att höra hur mycket det här kan påverka, vad är det som har hänt och så vidare och så vidare. Mm. P4 Västmanland, det är kanalen du lyssnar på. Kul att just du är med. Denna regniga mystisdag.
4: Ja, idag blir det ju faktiskt regn på eftermiddagen blir det regn, men nu under dagen så är det mest mulet. 14-16 grader blir det också idag.
0: Bråkar bilen med dig, eller?
4: Nej, vet du vad? Det är faktiskt inte min bil som låter den här gången. Jag lovar, det är någon annans.
0: Okej, okay. Ja, det får stå för dem helt enkelt. För så där brukar vår redaktionsbil låta. Ja. Så fort jag kommer i närheten så börjar den liksom pipa åt mig. Jag vet inte om
4: jag
0: det,
4: vet.
0: Den har något
4: men den är oskyldig nu. Ja. Det är inte den här gången.
1: Hej.
0: Då så, du kan så släppa bra. Det. Började bli förbannad här borta.
1: Nej, men oj. Lugna vi ner oss.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Nathalie har skrivit in till oss. Jag tycker att det här är otroligt intressant. Jag vill att alla ska höra upp nu. Mm. Du där, här är vi, lyssna. Hon efterlyser då en tjej som igår kväll runt 9-tiden, 9:10, hoppade av sin cykel och gick då med den här Nathalie hem i 300 meter när hon kände sig förföljd. Och Nathalie säger då att hon, den här personen skulle till jobbet på Gryta, men hon glömde ta hennes namn. Och hon skriver: tack för hela mitt hjärta. Hoppas vi alla hjälps åt. Du tog dig tid för en främmande kvinna. Hoppas du ser det här. Du nämnde att du kom från Skiljebohållet i Västerås.
1: Vilken hjältinna.
2: Ja, verkligen.
0: Vi vill ju såklart också hitta den här kvinnan eller tjejen åt dig, Nathalie. Så känner du igen dig på att du var liksom och hjälpte den här Nathalie att komma hem när hon kände sig så förfulld och du hoppade av din cykel efter 9 igår kväll? Snälla, hör av dig så att vi får hylla dig allihopa.
1: Absolut, vilken verkligen insats.
0: Ja, verkligen. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Numret är 021 495 25 25. Nu hjälps vi åt att hitta den här otroliga tjejen, tycker jag.
1: Tycker jag verkligen.
0: Nu ska vi över till Radiosporten.
3: Först ut volleyboll.
4: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
5: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare. Lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
3: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från 16:00. Nu blir det fokus på ekonomi.
6: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
7: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
3: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
8: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan, som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
3: Rapporterade Per Karl.

0: Celebration med Cool and the Gang. Du hör den i P4 Västmanland. God morgon, hoppas att du har det bra.
1: I SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
4: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
6: Det är väl inga fel på Ludde.
7: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
6: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Allt jag har med Darin. Emmy-galan var ju igår. Alltså det är en amerikansk prisutdelning som då hyllar insatser inom tv-branschen. Och det delades ut väldigt många priser. Och jag reagerade på att det blev liksom väldigt många priser till samma produktioner. Alltså hur kan man få 14 Emmys om det bara finns liksom en kategori?
1: Jaha, var det 14 priser inom samma kategori som de fick alltså? För det här förstod inte jag heller.
0: Nej, jag tänkte att vi ska nysta lite i det. För Widows Bay är ju den här skräckkomedin som då vann, slår komedirekordet och alltså vinner 14 priser. Och det här är alltså en film som... Ja, men det handlar om att göra liksom en isolerad öort i New England till ett populärt semesterparadis för turister. Men ja, det går inte som man har tänkt. Och ja, det är liksom en mörk, rolig film. Och det är liksom en skeptisk borgmästare som försöker ta sig an den här förbannade ön. För den har en förbannelse över sig också. Nog om det, de här 14 priserna då. Nej, det är så att... För jag reagerade också när jag fick höra med Emmy-galan att så här, men den har väl redan varit? Eller hur ofta är det här egentligen? På galan så delas vanligtvis bara liksom 19-24 priser ut under själva galan, vilket också är mycket. Oh. Det är som att det är ett liksom regn över alla.
1: Det var inte så bara direkt.
0: Nej, det är lite som liksom jumpan i skolan, att alla vinner som har varit med.
1: Ja.
0: Lite skeptisk till det. Men under hela Emmy-perioden så delas det ut över 100 priser.
1: Wow, men vadå, hur långt sträcker sig den här Emmy-perioden då?
0: Nej, men det är under liksom året. Okay. Så det är så själva systemet är uppbyggt. Att, liksom, det betyder inte att bara för att man har fått 14 priser så betyder det inte att man har vunnit alla de här priserna under själva liksom, huvudgalan. Utan det är också vinster från en separat förgala. Så det inkluderar fler priser som har liksom samlats in tidigare, tydligen.
1: Okej.
0: Okay. Så ser det ut. Lite märkligt system kan man tycka. Jag har svårt att förstå den. Det var också några andra då serier och program som blev omtalade. Det är som vi sa, Widows Bay, bästa komediserie. Och sen var det bästa dramaserie som The Pitt tog hem. The Pitt, har du hört om den?
1: Nej. Aldrig.
0: Nej, det är en serie som följer ett gäng liksom, läkare och sådär på ett sjukhus, eller folk som jobbar på ett sjukhus helt enkelt, och deras liksom, privatliv, hur det är på jobbet, och det är en väldigt uppskattad serie.
1: Men sånt brukar man tycka om att kolla på. Jag älskar ju sånt. Ja. Det är konstigt att jag har missat den här.
0: Ja, det verkar gå hem. Och de har fått väldigt höga betyg från alla möjliga olika hörn. Så ja, bra recensioner och en väldigt uppskattad serie som också tog hem Emmy-priser då. Men ja, alla verkar göra det. Bästa underhållningsprogram blev The Late Show med Stephen Colbert. Sista programmet gick ju här i våras. Då sa man ju att nej, men nu är det slut på det här. Och det är ju komikern och satirikern Stephen Colbert som har haft den här talkshowen med, ja, men det är ju intervjuer med kända artister, aktuella nyheter, sketcher och så vidare. Om man inte har sett det här så har man säkert sett olika scener eller klipp från hans talkshow. Han har ju hållit i det sedan 2015 efter David Letterman som ju hade The Late Show förut då.
1: Just det.
0: Så är det. Så ja, det är liksom de mest omtalade priserna på Emmy-galan, och nu vet vi också varför det är så många priser som delas ut på galan. Det har alltså kommit redan innan, men jag tycker fortfarande det är oklart varför det strösslas så otroligt många priser. Är det en speciellt att vinna då?
1: Ja, nej. Jo, det är det väl alltid. Vinna vill man ju alltid göra, men det känns inte så... Man känner sig väl inte så där jättespeciell.
0: Nej, jag tänker om alla vinner också. Ja. Vad är det för vinst?
1: Nej.

0: What Love Is med Sanna Nilsen. Det gjordes en allvarlig miss på ett demensboende i Köping.
1: Ja, en person som bor där fick livshotande bakterier i blodet efter att personalen missat ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes och då var det illa.
0: Mm. Och i kommunvalet i Sala så har det ju hänt grejer.
1: Verkligen. Bland annat så ser Liberalerna ut att bli utan mandat enligt det preliminära valresultatet.
2: Det känns ganska tungt faktiskt. Vi hade hoppats in i det sista på att knycka åtminstone ett mandat och behålla det som vi har. Vi har ju haft två mandat tidigare.
1: Säger Mårten Hemström som är Liberalernas första namn i Sala.
0: Och i Norberg så blir det en politisk comeback.
1: Ja, efter 4 års frånvaro ser Sverigedemokraterna ut att ta plats i kommunfullmäktige igen.
3: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande. Och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet.
1: Säger Sverigedemokraten Kevin Staub i Norberg.
0: Mm, med den där rösten och dialekten så kan han väl få nästan alla att samarbeta.
1: Det är värst vad du är inne på dialekter och hur folk låter idag. Du börjar ju så positivt och bra, eller är du fortfarande positiv?
0: Jag är fortfarande otroligt positiv till den här rösten.
1: Kommenterar allt?
0: Ja. Det gör jag. Ja. Jag kan inte låta bli.
1: Nej, men det är bra. Jag är bara förundrad. Men fortsätt så.
4: P4, Västmanland. Sveriges Radio.
0: Jag sprider positiv energi.
1: Eller?
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja, men det är bra det. Jo, men det gör det. Jag ska inte hålla på och vara sån. Men du sprider en speciell och positiv energi på ditt sätt.
0: Men gud!

0: Everything I do it for you med Bryan Adams. Nu ska vi till trafikredaktionen, Sofia.
1: Där det är lugnt på våra vägar, jag har ingenting inrapporterat just nu, och tågtrafiken, den går som den ska också. Ser du, hör du någonting du vill tipsa oss om, ring 020 999 444.
0: Och nu är dags för Ekot med fokus på valet.
2: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors, som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
3: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken, och framförallt den politik som man har fört.
4: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
3: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår, och det man sedan lovar framöver.
4: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer, har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
2: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Månsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
8: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
9: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
2: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och god morgon, god morgon. Ja, det tycker jag fortfarande vi får säga, trots att klockan är efter 9. Hoppas att du har en härlig och mysig morgon och att du får chans att ligga kvar lite i sängen eller att du är pigg och på väg någonstans. Ja, eller att du mår bra helt enkelt, hoppas jag. Jessica Gurbet och Elisabeth är vi som hänger med dig den här morgonen och vi passar på att hylla varandra idag. Jag tycker att det behövs. Vem vill du hylla, Gurbet?
10: Gud, jag har ju väldigt många personer som jag skulle vilja hylla, men just idag tänker jag extra mycket på mina systrar. Vi är ett syskongäng, ganska många, som, men jag är så glad att jag har dem. De är alltid så, ja, man ställer upp för varandra och tänker på en framförallt och visar liksom att de bryr sig om en väldigt mycket. Det betyder väldigt mycket för mig och därför vill jag hylla dem extra mycket idag.
0: Vad fint, är du nära dina systrar?
10: Ja, men väldigt. Vi är ju väldigt stor familj så att vi har också inte så där jättemånga år mellan varandra i åldern. Jobbigt när vi växte upp kanske, men idag är man bara tacksam. Nu är jag väldigt glad att jag har alla.
0: Mm. Så nu har ni slutat slåss alltså?
10: Vi har faktiskt slutat slåss. Vi tjafsar fortfarande en del, men slåss har vi slutat göra.
0: Ja, men det hör väl till när man är syskon?
10: Ja, det tänker jag också.
0: Passa på att hylla någon som bör hyllas, du med. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Du kan skriva på sociala medier eller så ringer du eller smsar 0214 95 25 25.

0: I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Japan har slagit rekord. Just nu så finns det 100 000 hundraåringar i Japan.
1: Wow. Det är en galen siffra, men det känns också, jag vet inte varför, men man reagerar, man blir inte chockad när man hör att det är Japan.
0: Nej, alltså de har ju faktiskt sen mätningarna inleddes 1963 kommit över 100 000, men de har länge haft liksom den befolkningen som är äldst. Och vet du att 90% av landets 100-åringar är kvinnor.
1: Kvinnor? Wow.
0: Men faktiskt så är det inte i Japan som man har den äldsta befolkningen, utan det är i Monaco. Där har man en äldre befolkning, men Japan är på en stark andra plats.
1: Du, det är inte dåligt det heller.
0: Nej.
1: Det är jättebra.
0: Ja, det är det ju. Och jag tänker att vi kanske kan lära oss någonting av japanerna.
1: Ja, men det jag vill veta, eller blir väldigt nyfiken på, så det är ju, alltså när man tänker på jag tycker jag aldrig har sett någon gammal, liksom, du säger 100-åringar, men deras 100-åringar för mig känns som 70, våra 70-åringar. De ser liksom inte gamla ut. Jag vill ju veta vad de gör. Nej. Vad äter de? Vad dricker de? Hur tänker de? Det är någonting jag skulle vilja veta.
0: Ja, men det är väl massa misosoppa, det är sushi, man äter med pinnar, man äter långsamt. Jag tänker lite så, men också, jag får för mig att det är ett sätt att leva på och tänka. Det finns många vackra sätt att se på livet på från liksom en japansk synvinkel. Nu ska jag väl inte uttala mig så mycket om exakt hur de ser på världen. Men det finns många fina och vackra citat i alla fall. Ursäkta mitt uttal, men Nana Korobi Yoki betyder 7 gånger faller du, 8 gånger reser du dig. Och det handlar ju om att man inte ska ge upp. Oavsett hur många gånger du misslyckas kan du alltid resa dig igen. Sen så har vi Ichigo Ichie. En tid, ett möte. Att värdera varje stund i livet. Det här mötet eller tillfället kommer aldrig igen. Så var helt närvarande i det du gör. Vi har också Sarumo Kikara Ochiru. Även en apa ramlar ur trädet. Den här gillar jag. Och vet du vad det betyder?
1: Nej.
0: Nej. Att alla kan göra misstag. Även experter såklart. Inom sitt område. Sen så har vi lite filosofiska begrepp, om vi går vidare till det här. Wabi-sabi, har du hört det uttrycket?
1: Nej, aldrig. Det låter lite som wasabi.
0: Wasabi. Nej, men det har faktiskt inte någonting med det att göra, vad jag vet. Det betyder att finna skönhet i det ofullkomliga eller enkla, att någonting som är trasigt kan vara vackert ändå, att det liksom är bristerna som gör att någonting faktiskt är vackert och unikt. Sen så har vi shoganai, och det betyder att det kan inte hjälpas, används för att acceptera sånt som man inte kan styra över och gå vidare, att man ska inte hålla på och fastna i saker.
1: Nej. Det var fint, tycker jag.
0: Ja, och sen så har vi ju såklart ikigai, som ett sätt där en specifik plats i Japan där befolkningen blir väldigt gammal då har blivit känt för. Och Okinawa i Japan. Så de har väldigt många som lever länge. Och där har man alltså det här sättet att leva efter, ikigai. Och att det handlar om att man ska hitta liksom sin mening med livet, anledningen till att man går upp på morgonen. Och då ska man gärna blanda då vad man älskar tillsammans med vad världen faktiskt behöver och också vad man kan få betalt för och vad du är bra på. Och sen i mitten av allt det här så kommer ens ikigai, och det är liksom ens mening med livet som det handlar om. Och då ska man tänka på de här olika delarna. Vad du älskar, vad världen behöver, vad du kan få betalt för och vad du är bra på.
1: Jättefint. Jag tänker att du får skicka den där listan till mig, Jessica.
0: Jag får göra det.
1: Gör det.
0: Hör av er om ni vill ha tips. på hur, nu hoppas jag att jag blir gammal nu då när jag har gått ut med allt det här. Men alltså över 100 000 hundraåringar i Japan. Rekord har de slagit.
1: Wow, ja.
0: Otroligt.
1: Kul för dem.

0: Högsbo Rivera med Walter Nilsson. Johan Grönholm vill hylla Niklas Bergman och hans roliga kommentarer ibland, men jag saknar hans efterlängtade kaffedrickarfilmer varje morgon. Vad är en sån?
1: Ingen aning.
0: Men John, du får berätta vad en kaffedrickarfilm är. Det är kanske en sån film man ska kolla på så lördagsmorgon med en kaffe i handen.
1: Ja, kanske. Och Jari skriver: ingen person kanske, men mina två hundar och katter. De gör varje dag värd att leva. Och också min älskade fru förstås. Det var fint skrivet.
0: Var inte det en person? Nej, jag skojar. Nu märker jag ord.
1: Va?
0: Alltså, ingen person kanske.
1: Ja, nej.
0: Nej. Niklas skriver: Daniel Blomberg. Han är rolig att titta på.
1: Daniel Blomberg.
0: Alltså, Niklas vill hylla Daniel Blomberg för att han är rolig att titta på. Det är väl hans kompis. De kanske har någon annan relation, jag vet inte. Men det där kan jag känna igen. Att det gör så otroligt mycket att ha någon i sin närhet som man blir glad av att bara titta på. Det finns ju sådana människor.
1: Ja, såklart. Såklart.
0: Jag hade faktiskt väldigt stora besvär. Och jag har varit väldigt glad av den här personen samtidigt. När jag gick i skolan till exempel så var det en kille i min klass som jag kunde inte hålla mig för skratt när jag såg honom. Han behövde bara dyka upp eller vara i min närhet. Så började jag skratta så att jag inte kunde koncentrera mig på något annat.
1: Och det har inte alla haft en sån i klassen?
0: Kanske.
1: Jag har också haft det. Det känns som att det alltid är en sån person i varje klass.
0: Vi har ju en på redaktionen som jag tycker är lite så att det är svårt att hålla sig för skratt när man ser honom.
1: Gud, jag tänker, jag tänker att nej.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
1: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Thriller med Michael Jackson. Om det är någonting som är som en thriller, då är det ju valet. Och det ska det handla om nu. Dags för nyheter med dig, Elisabeth.
1: Läget är fortfarande jämnt efter riksdagsvalet. Oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är ju preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade.
0: Mm, och det är de här sista rösterna man räknar som kan bli betydande. Vad ska hända?
1: Mm.
0: Och här i Västmanland så har det hänt ganska mycket i våra kommuner.
1: Det har det gjort. I Norberg exempelvis ser Sverigedemokraterna ut att ta plats i kommunfullmäktige igen efter 4 års frånvaro.
2: Många visste inte att vi skulle ställa upp igen då, därför att vi hade inga kandidat 2022.
3: Sverigedemokraten Kevin Staub som kandiderat i valet. Som det ser ut just nu får partiet inflytande i Norberg med 2 platser i kommunfullmäktige, alltså 2 platser fler än föregående mandatperiod. Resultatet kan innebära förändrat styre i Norberg.
2: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande. Och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet. Jag hoppas att kunna vända ekonomin då, att vi går inte längre i underskott och har kunnat minska Norbergs skulderna.
1: Det säger Sverigedemokraten Kevin Staub i Norberg. Reporter är Amelie Haglund.
0: Och i Köping verkar ett lokalt parti bli den stora vinnaren.
1: Ja, vanligt folk i Köping gick upp med drygt 7 procentenheter i kommunvalet.
4: Vi såg väl ganska tidigt att det såg bra ut.
5: Fredrik Andersson är ordförande för partiet. De bildades som svar på vindkraftsplanerna i Köping i december 2021. Och gick till val på att, citat, förhindra storskaliga etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer, slutcitat. I valet 2022 fick de 2 mandat och nu ser de ut att få 5 när de verkar hamna på drygt 10% av rösterna.
4: Det finns ingen riksdagsparti som talar om för oss hur vi ska tycka eller tänka. Vi är liksom inte låsta på något sätt, utan vi lyfter de frågorna som vi vill, och då innebär det att det är våra väljares frågor som vi kommer att lyfta. Med mandatet kommer ju också möjligheten att kunna säga till i olika frågor. Sen beror det ju också på vilka samarbeten man har.
1: Säger Fredrik Andersson, ordförande för partiet Vanligt Folk i Köping. Reporter Josef Jakobsson.
0: Och det här är P4 Västmanland, det är kanalen som du har rattat in och lyssnar på. Jessica, Elisabeth och Gurbet, ja, så heter vi, som är med i den här tisdagsmorgonen den 15 september. Huga, vad snabbt det går.
1: Mm, det går undan i hockey.
0: Det gör det verkligen. Mm. Men det är inte riktigt hockeyväder än, va?
6: Nej, det är det faktiskt inte. Idag blir det mest mulet väder och under sen eftermiddag något regn. Temperaturen 14-16 grader.
0: Låter nästan som att du står i en kyrka med fullt med byggtrafik.
1: Men Jens, är du överkörd? Vad händer? Gurbet, var är du?
6: Det är en lastbil. Jag mår bra. Lastbil som körde förbi bara. Inget farligt, jag lovar. Jag mår bra.
1: Jag blir så nervös av dig. Men du, Jessica har ju hållit på faktiskt sagt många gånger att hon tycker att det är så mysigt väder med regn och mulet och
6: hela morgonen har hon sagt
1: jag
6: det.
1: Jag vet. Vad har du för favoritväder då?
6: Men jag älskar sol. Sommar och sol älskar jag. Men jag ska också säga att jag tycker också väldigt mycket om regnväder. Men då ska jag också bara sitta hemma och inte ha någonting för mig.
0: Ska vi
6: då är det mysväder.
0: Ska vi byta? För att jag tycker ju att det är lite härligare med sol.
1: Ja, nej, nu har du kommit ut som en som gillar. Nu är det faktiskt så här. Jag kan säga så här. Jag gillar gassande sol. Det ska vara supervarmt. Jag har inga problem om det är över 30 grader. Men jag kan också tycka om ett dundrande ösregn. Till och med Oskar kan jag tycka om.
6: Mm. Alltså, men jag håller med. Mm. Ja.
0: Nu känns det som att jag måste komma ut.
1: Kom ut.
0: Jag tycker inte om det här vädret. Jag tycker att det kan vara mysigt som sagt, om jag är inomhus. Mm. Och sen så försöker jag ju hålla humöret uppe och ljuga för mig själv. Ja. Så att jag ska gilla det.
1: Jag förstår. Men ni förstår ju vart jag är på väg då. Jag tycker man kan ju säga någonting om personligheterna, va? När man säger vilket favoritväder man har. Ja. Och nu ska ni faktiskt få 5 alternativ.
6: Okay. Ja. Mm.
1: Gassande sol, ösregn, isande snöstorm, dundrande åska eller gråmulet.
0: Nej, men gassande sol.
6: Jaha. Ja, jag skulle också säga gassande sol.
1: Ja, det skulle jag också säga, men då säger väl jag ösregn då, bara för att vara lite annorlunda. Då börjar vi med alla nu som tycker gassande sol är det bästa värdet. Nu kommer sanningen om er.
0: Okay.
6: Ja.
1: Du eller ni, Du är en gränslös energivampyr som vägrar sitta still. Du drabbas av akut existentiell ångest så fort du tvingas vara inomhus mer än 10 minuter.
0: Check.
1: Kan det stämma?
6: Mm. Nej, inte på mig.
1: Nej.
6: Får man ångra sig,
1: ja,
6: Elisabeth?
1: Ja, det får man.
6: Men du, då tar jag, du hade något alternativ som hade med Oskar att göra.
1: Ja, just det. Dundrande Oskar.
6: Ja, det kan vi köra på den.
1: Det kan vi köra. Då vet vi allt om dig då, Gurbet. Du är en kaotisk spänningssökare som triggas av att se världen brinna. Ju mer kaos och dramatik runt omkring dig, desto lugnare blir du på insidan.
0: Den satt väl som en smäck, va?
1: Jättebra.
6: Ja, okay. Nej, jag vet inte. Jag ska vara tyst.
1: Och då tänker jag att då tar jag Ösregn då, för det gillar faktiskt Ösregn också. Och alla med mig då tar vi åt oss så här. Ösregnsmänniskan, du är en dramatisk melankoliker som i hemlighet älskar när allt känns lite svårt. Du sätter på deppig musik och låtsas att du är huvudpersonen i en tragisk film.
0: Gud, det är som att du beskriver mig under mina tonår.
1: Faktiskt. Nu tar jag två grejer kvar. Isande snöstorm, du är en kontrollfokuserad eremit som älskar när omvärlden stängs av. Du vill stänga in dig i en stuga och slippa mänsklig kontakt fram till våren.
0: Då vet ni vem ni är.
1: Sen finns det gråmulna kvar, men det tar vi sen.
0: Ja, det sparar vi på.

0: vart jag än går med stiftelsen. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind. Och han ska snacka upp kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovats.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker ju verkligen inte det är kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
5: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
4: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Kanske det. Vi säger väl tack till Pontus Lind på Radiosporten. Men du, vi pratar ju om väder och vad det säger om ens personlighet. Liksom vad man tycker om för väder, det betyder ju någonting såklart.
6: Precis, vi har ju avverkat fyra stycken. Nu finns det, och kvarstår nu ni, du som tycker om gråmulet väder bäst. Finns det sådana människor?
0: Det finns det, och vi har ganska många här i Västmanland som tycker om det.
6: Okay.
0: Det har jag sett när vi har haft frågor kring vädret. Att det är många som inte gillar när det är liksom den här liksom gassande solen. Nej. Utan man vill ha det lite grått. Och
6: ja, vill inte ha regn sådär heller. Okay. Ja, men då kan jag säga att du som gillar mest gråmulet väder, va? Du är en kompromisslös extremistrealist som hatar känslor. Du vill ha exakt samma temperatur och ljusinsläpp dygnet runt för att maximera din effektivitet. Det tyckte jag själv inte lät så bra.
0: Nej, men det känns som att det är ambitiösa människor det här.
6: Absolut, jättefina människor som är effektiva och kanske tycker man ska vara realist. Realistisk är inte fel att vara, tycker jag.
7: Nej, verkligen inte.
0: Nej, men jag håller med att maxa allt. Alltså, ta vara på varje liksom energicell man har i kroppen för att göra något.
6: Ja, nu snäll tolkar det jättebra. Det är fint. Fint av dig. Mm.

0: Boston med Stella Lefty. Rigmor Ståhl i Arboga, hon har hört av sig och vill hylla ett äldreboende. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, det handlar om Götgården i Arboga. Berätta, varför vill du hylla det här äldreboendet?
1: Jo, därför att ursäkta mig, därför att de har en så fin anda. Och särskilt så, ja, det gäller ju hela Götgården, men jag vet mest om avdelning Lunden eftersom jag har min man där.
0: Hur märks den här andan av?
1: Ja, en kort sammanfattning så är det, det är inte vi och dem, utan det är vi.
0: Men hur känns det då att du har din make Lasse där på ett äldreboende som du, ja, men som du tycker så mycket om?
1: Det är skönt. Man kan slappna av. Och man behöver inte vara orolig.
0: Mm. Och hur är det mellan dig och liksom personalen där? Brukar ni prata ofta? Hur känner liksom ni när ni har kontakt?
1: Jo, men man är alltid välkommen och man blir lyssnad på. Och inget, ja, man får säga det man vill. Ja. Och man får, ska jag säga, man får väldigt fina svar.
0: Och vad är det bästa med personalen på äldreboendet, skulle du säga?
1: Bemötandet överhuvudtaget, alltså man respekterar alla som bor där, oavsett alltså hur, ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså det är svårt ibland kanske att få ett svar, men man väntar in det svaret och man respekterar den man pratar med.
0: Mm. Vad betyder det för dig?
1: Allt.
0: Mm. Vad fint. Vad skulle du vilja säga till de som jobbar på äldreboendet om de lyssnar nu?
1: De gör ett jättejobb. Och ja, de är så fina överhuvudtaget.
0: Mm. Ni får ta åt er alla som jobbar på äldreboendet Götgården i Arboga. Och tusen tack Rigmor Ståhl för att du ringde in för att hylla dem. Det betyder säkert väldigt mycket.
1: Tack snälla för att jag fick.

0: Hon har ett sätt med Jakob Hellman. Jag tycker att vi fortsätter med hyllningar. Det var någonting som hände i mig under det här samtalet med Rigmor. Att jag kände att vi behöver mer av det här, att dela med oss och berätta för andra vad de faktiskt betyder för oss.
1: Verkligen. Det är väldigt många som har skrivit in till oss. Marie är då en av dem som skriver: jag har haft extra mycket tid att vara med mitt äldsta barnbarn i september och han ger mig så mycket energi och kärlek.
0: Och min älskade äldsta vän Marika Salo skriver då Sara Rosa Persson att hon vill hylla, och Thomas Karlsson breddar det lite. Han säger så här: jag vill hylla alla jag känner. Jag älskar er allihop, men såklart är det mina närmaste som står ut med mig.
1: Ja, och Christer skriver: min fru såklart, Ulla är en ängel.
0: Ja, och Viola Olsson vill Lisa Lind hylla alla dagar i veckan. Det är så fullt med kärlek, alltså i en värld som är så, som kan vara så hård och elak, och speciellt nu så möts man mycket av den här ilskan som finns. Då är det så fint att få höra sånt här och att få dela med sig. Så fortsätt att göra det. 0214 95 25 25. Det är numret om du vill ringa in. Du kan också smsa, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Apathy med Rosé och Bruno Mars. Jag tror att hon kallas Rosé i alla fall.
1: Vad betyder apathy? Jag har aldrig förstått
0: det. Det vet jag inte. Jag ska ta reda på det.
1: Jag tänkte det kanske är så här som alla andra fattar utom jag.
0: Nej, innan dagen är slut så lovar jag att vi ska få reda på det.
1: Ja, bra. Tack. Mm.
0: I Surahammars kommunfullmäktige så tar ett nytt parti plats efter valet.
1: Ja, nybildade Surahammars kommunparti. Och det blir faktiskt ett av de största partierna i kommunen.
2: Vi var alla ganska chockade, kan jag säga. Visst vill vi ha stöd från väljarna, men det här var utöver allt vi kunde ha förväntat oss. Det viktigaste är inte att vi sitter i makt. Det viktigaste är att vi får igenom det vi har lovat. Så det kommer bli en förhandling och det är flera partier som borde hålla med vad vi säger.
1: Det tycker i alla fall Chris Marlowe som leder Surahammars kommunparti, utbrytare ur Socialdemokraterna.
0: Ja, vänta på ljudboken.
1: Mm, jag tror att du kan få det via AI. Jo.
0: Just det.
1: En sån brytning och sån röst.
0: Ja.
1: Det går ordna.
0: Tidigast imorgon så kan rösterna till riksdagsvalet bli färdigräknade.
1: Ja, så är det. Och oppositionen leder fortfarande med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Idag väntas mer kontakter mellan partierna på riksplanet och försök att skapa allianser. Det blir nog ganska svårt, men det måste ju gå.
0: Det måste ju gå på något sätt. Men hur ska de få ihop det?
1: Mm, det får vi se. Det här kommer bli en följetong.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Life on Mars med David Bowie. Ja, jag kan avslöja att apati, säger man. Det är någon typ av drickelek. Koreansk
1: dryckeslek. Hopp, det har vi lärt oss det.
0: Ja, då vet vi det. Ja. Jessica, Elisabeth och Gurbet, vi tackar för oss. Tack för en superhärlig morgon. Vi lämnar över till Samuel som tar sig an förmiddagen. Men först Ekot.
2: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon. Onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
3: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
4: Ja, nej, men den finns absolut.
3: Och vad består den i då?
4: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
3: Nej, det är därför jag frågar.
4: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
2: Så vis Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
5: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
6: Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
5: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
6: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
5: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
2: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjutits med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
7: Och det här är förmiddagsprogrammet med Samuel Selén och Marcus Ytter den här tisdagen. Det är den 15 september och idag är det faktiskt 100 dagar kvar tills julafton. Vilken grej, va? Vi ska faktiskt prata med en julgalen västmanlänning lite senare här i programmet som ju redan nu ser fram emot vad som väntar om 100 dagar. Men vi kommer också vara en hel del i Fagersta. Just i detta nu pågår det en presskonferens där man ska berätta om att polisens arbete på Brunellskolan är avslutat och därför ska då nu kommunen och polisen berätta vad som gäller kring skolan. Vädermässigt då i Västmanland, vad är det vi bjuds på då? Jo, det är mest mulet väder och under sen eftermiddag något regn. Temperaturen 14-16 grader och även ikväll mulet väder och tidvis regn som gäller.

Det här är Agnes med Ego här i P4 Västmanland. Klockan börjar närma sig 9:58. Och vi är i Fagersta. Marcus är på plats där. Vi ska om en liten stund till honom. För just nu så pågår det en presskonferens där då polisen berättar att arbetet på Brunellskolan efter attacken där är nu avslutad. Och Fagersta kommun har då återfått tillgången till lokalerna. Och man berättar här då under den här presskonferensen hur det här ska gå till, hur man ska göra med lokalerna innan de är redo för att eleverna ska kunna komma tillbaka. Men det handlar ju också om att många har ju fortfarande tillhörigheten liggandes in i skolan, och det här är någonting man också kommer berätta om hur det ska gå vidare. Och jag har tjuvlyssnat lite här på presskonferensen i ena örat, och jag hör då att bland annat Johannes Holl som är grundskolechef i Fagersta har berättat om det här som man har sagt tidigare, att man vill hitta den här balansgången kring lokalen, att man vill inte trycka undan det som har varit, men samtidigt vill man att det ska kännas tryggt för de eleverna som då ska tillbaka till skolan igen då. Vi ska som sagt få en uppdatering kring vad man säger på den här presskonferensen om en liten stund.

0: Billy Joel med The Piano Man.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är nog inte bara jag som ni kanske hör som har lite röstproblem så här efter några intensiva veckor med det har varit valdebatter och det har varit långa dagar med mycket diskussioner och mycket prat. Så ja, men det är nog flera som kurerar sig bra den här veckan nu när valtiden är över. Det är ju andra spännande bitar som väntar istället här när man ska då diskutera med olika partier, få ihop de här olika styrena som kommer vara på sina håll, inte bara på riksplan utan även såklart när det kommer till regioner och ner mot kommunerna också. Och som sagt, just nu så pågår det en presskonferens i Fagersta där kommunen och polisen berättar att man är färdiga nu med utredningen på Brinellskolan efter attacken där för några veckor sedan. Och ja, men nu ska kommunen ta över lokalerna igen och se till så att eleverna ska kunna komma tillbaka. Vi ska höra om en liten stund från Marcus som är på plats och lyssna på den här presskonferensen om vad det är som gäller.

0: Taylor Swift, I knew it. Klockan är 16 minuter över 10. Det här är P4 Västmanland där vi ska till Fagersta där polisens arbete på Brinellskolan nu är avslutat. Och det har ju varit en presskonferens där kommunen och polisen berättat om vad som händer nu. Och Marcus, du har ju med dig polisen.
1: Det stämmer bra. Jag har Anna Larsson här, kommunpolis Norra Västmanland, med mig. Och den 9 september så blev ni klara med arbetet på Brinellskolans lokaler och lämnar nu över lokalerna till kommunen igen. Vad har du att säga om det, Anna?
2: Ja, nej men vi var ju klara då. Polisen var klar med sin brottsplatsundersökning som ganska omfattande på plats. Så att åklagaren hävde avspärrningen efter den då.
1: Ja, och du nämnde det här på presskonferensen att ni har säkrat bevis, försökt få en lägesbild där och inte kunnat lämna ut några saker förrän nu egentligen.
2: Nej, men precis. Och det här har vi ju förstått redan från början har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter så snabbt då. Men vi hoppas ju nu på att när skolan är återlämnad till kommunen då, att vi jobbar på snabbt nu och försöker få ut tillhörigheter så att det kan lämnas över till de som behöver dem.
1: Och att ni är klara nu i Brinellskolans lokaler, men du poängterade samtidigt att polisens arbete är inte över för det.
2: Nej, absolut inte. Förundersökningen fortskrider ju och vi kommer ju nu rikta in oss på mer trygghetsarbete här ute i Fagersta så att barn och unga och även andra medborgare här ska känna sig trygga.
1: Och vad är det för bitar, liksom, vad är det för bevis man har letat efter i skolan?
2: Ja, men det är ju det vi gör på alla brottsplatser. Det är ju DNA och annan bevisning då som kan, så att vi får en bättre bild över hela händelseförloppet.
1: Det var ett ganska hög polisnärvaro också efter händelsen. Ni pratar också om riktade insatser fortsättningsvis här mot skolan och mot Brinell. Liksom. Sådär. Och vad innebär det mer konkret?
2: Ja, men det innebär ju att vi fokuserar ju inte bara på de här eleverna som går på Brinellskolan, utan det här är ju en allvarlig händelse där flera skolor blev inrymda under den här dagen. Vi åker ut och pratar med de här eleverna och även har gått in i klassrum och förklarat lite polisens del i varför vi gjorde som vi gjorde eller vad som man kan vänta sig ske om man sitter vid en inrymning eller inlåsning.
1: Ja, och vad gör man framåt nu då när arbetet är avklarat på Brinellskolan?
2: Ja, alltså den fortsatta utredningen fortskrider ju. Men vi fokuserar, eller min uppgift är ju som kommunpolis och arbeta trygghetsförebyggande. Eller att man ska se till att vi får det tryggt här ute igen. Och det här gör ju vi i målade bilar med patruller som jobbar och som finns i det här området. Så att många känner ju igen oss, vi som kommer jobba med det här.
1: Och hur har dialogen sett ut med ungdomarna skulle du säga?
2: Nej, men den har varit fin. Troligt fina ungdomar vi har här ute. Många kommer fram till oss och ger oss en kram och tackar för ett bra arbete och frågar hur vi mår. Så att jag tycker att vi har blivit väl emottagna av ungdomarna.
1: Hur känner du då som kommunpolis?
2: Jag känner mig jättestolt. Det var fruktansvärt jobbigt när det här hände. Man känner ett ansvar. Jag bor på orten, brinner för både mitt jobb och att det ska vara bra i kommunen. Så att det är klart att det är jättebra nu om vi kan återgå till lite lugnare. Ja, vad ska jag säga? Att vi känner oss tryggare igen och att luften har blivit lite bättre att andas.
1: Det säger kommunpolisen Anna Larsson som alltså är kommunpolis för norra Västmanland. Tack så mycket för att du var med.
2: Ja, tackar.
0: Vi ska tillbaka till Fagersta här om en liten stund och höra fler röster från bland annat kommunen då, hur man jobbar kring att då alla ska få tillbaka sina tillhörigheter, de som har varit inlåsta på Brinellskolan under de här veckorna.

0: lokalerna i skolan, utan det är fortsättningsvis saker att göra i både skolan men också i planering framåt med mellan polis och kommunen helt enkelt.
1: Mm. Ja, men vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Det är många som vill göra intervjuer. Vi står och väntar på våran tur såklart. Och alldeles strax ska vi höra Johannes Holl från Fagersta kommun, grundskolechefen.

0: Céline Dion, One Heart här i P4 Västmanland där vi återtar oss tillbaka till Fagersta.
1: Ja, och jag står här med Johannes Holl som är tillförordnad utbildningschef och vi har ju gått igenom det nu på presskonferensen att skolan får tillbaka lokalerna nu efter att polisen är klara med sitt arbete i lokalerna. Vad har du att säga om det?
2: Ja, det är ju väldigt tacksamt för oss att få tillbaka lokalerna. Sen, som vi sa på presskonferensen, vill vi trycka på att det är inte en allmän plats på det sättet. Den är fortfarande avstängd och vi har själva spärrat av den nu för att kunna gå in och titta på och undersöka vad är det vi behöver vidta för åtgärder i lokalerna. Vi har ett stort jobb, som vi sa också, kring att ta tillbaks personliga tillhörigheter, undervisningsmaterial och olika sånt materiella saker och lämna ut i rätt säker och systematisk ordning.
1: Ja, och det här med att packa ihop saker, de här personliga tillhörigheterna också, ni var viktiga med att man ska säkerställa att sakerna kommer tillbaka till rätt person. Hur kommer det här gå till i praktiken?
2: Det är en ganska detaljerad beskrivning som vi har fått ett bra underlag från Risbergska, hur de hanterade det här efter sin tragiska händelse för ett tag sedan. Och vi har utgått från den för att också försöka hitta en balans i personliga tillhörigheter och hur lämnar vi tillbaks dem. Där kommer vi till exempel att ha hjälp av polisen också för att det ska bli så systematiskt dokumenterat,

0: rätt säkert som bara möjligt är. Sen har vi också en utlämning av lite mer undervisningsanknutet material som kanske inte omfattas av samma noggranna procedurer. Men där behöver vi också både få in listor på det som behövs och saknas ute i de tillfälliga lokalerna och vad vi kan få tag på ett bra sätt.
1: Hur lång tid räknar man med att det kommer ta och dela ut alla de här personliga sakerna?
0: Jag tror att vi får säga att det kommer nog att ta ett par veckor. Går det fortare än så är det bra. Men jag tror att det hellre noggrant, rättssäkert, systematiskt än för snabbt. För det får ju inte bli något fel i det här.
1: Och när börjar man dela ut sakerna?
0: Vår ambition är att komma igång med den utdelningen redan den här veckan.
1: Och lokalerna i sig då? Ni får tillbaka lokalerna nu. Vad återstår att göra med lokalerna?
0: Vi kommer att behöva gå in i lokalerna, vi kommer att behöva flera kompetenser från kommunen, kommer att behöva göra någon form av bedömning. Vad är det vi behöver göra lite mer här och nu? Det kommer säkert att behöva beställas till exempel nya dörrar. Vi vet att insatsstyrkan har slagit in många dörrar på skolan och det kommer att behöva beställas och det finns ju en beställningstid och ledtider i det. Så att det handlar om att sätta någon form av tidslinje och försöka att beta av saker i en viss ordning. Men det kommer att vara ett långsiktigt arbete och tidslinjen vet vi inte riktigt. Men ambitionen är att vi så småningom ska kunna återta Brinellskolans lokaler, flytta in och ha en undervisning på något sätt som tidigare, fast naturligtvis med en ny normalitet kring det.
1: Vart är alla elever nu? Vart har alla program sina undervisning idag?
0: Programmen har sina undervisningar på lite olika ställen runt om i Fagersta, men ganska mycket i centrala delen av Fagersta. Sen har vi våra tidigare undervisningslokaler också ute lite utanför i Hyttbäcken och Olympen. Men det är på lite olika ställen.
1: Men det är månader vi pratar här nu innan eleverna är tillbaka i Brinellskolan?
0: Det antar jag. Jag gör ett antagande. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Tror inte jag. Skulle det vara så att det här blir en process som går fortare än vad vi har trott, så är ju ingen mer tacksam än vi. Men det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalerna och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
1: Och vad gör man då med själva lokalerna för att inte ska väcka den känslan hos medarbetare och elever?
0: Det är ju här jag ska inte stå och spekulera för mycket, för det är inte min expertis hur vi på bästa sätt ska göra det. Den här behöver vi få in många kompetenser. Vi behöver också få in medarbetares och elevers, kanske också vårdnadshavares input i det. Alltså hur kan vi göra Brinellskolans lokaler inbjudande, trygga, varma igen? Men samtidigt inte bara radera ut minnet av det som har hänt.
1: Det säger alltså Johannes Holl som är tillförordnad utbildningschef på Fagersta kommun. Tack så jättemycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket, Marcus. Vi återkommer till Fagersta lite senare här. Men just nu ska vi få nyheter. Klockan är 10:30 och det är först om en stor vinnare i valet.
3: Lokala partiet Vanligt Folk i Köping ser ut att vara den stora vinnaren i Köpings kommunval när de har gått upp drygt 7 procentenheter i valet.
4: Vi såg ganska tidigt att det såg bra ut.
5: Fredrik Andersson är ordförande för partiet och ombildades som svar på vindkraftsplanerna i Köping i december 2021 och gick till val på att citat förhindra storskaliga etableringar som negativt påverkar människors livsmiljöer, slutcitat. I valet 2022 fick de 2 mandat och nu ser de ut att få 5 när de verkar hamna på drygt 10% av rösterna.
4: Det finns ingen riksdagsparti som talar om för oss hur vi ska tycka eller tänka. Vi är liksom inte låsta på något sätt, utan vi lyfter de frågorna som vi vill, och då innebär det att det är våra väljares frågor som vi kommer att lyfta. Med mandatet kommer ju också möjligheten att kunna säga till i olika frågor. Så sen beror det ju också på vilka samarbeten man har.
3: Säger Fredrik Andersson som är ordförande för partiet Vanligt Folk i Köping, och reporter där var Josef Jakobsson.
2: Och i Norberg där har Sverigedemokraterna blivit populära.
3: Ja, Sverigedemokraterna ser ut att ta plats i Norberg igen efter 4 års frånvaro.
6: Många visste inte att vi skulle ställa upp igen då. därför att vi hade inga kandidat 2022.
7: Sverigedemokraten Kevin Staub som kandiderat i valet. Som det ser ut just nu får partiet inflytande i Norberg med 2 platser i kommunfullmäktige, alltså 2 platser fler än föregående mandatperiod. Resultatet kan innebära förändrat styre i Norberg.
6: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande. Och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet. Jag hoppas att kunna vända ekonomin då. Att vi går inte längre i underskott och har kunnat minska Norbergs skulderna.
3: Säger Sverigedemokraten Kevin Staub. Och reporter där var Amelie Haglund. Och först på torsdag så väntas det preliminära valresultatet vara färdigräknat. Först skulle det bli klart imorgon onsdag, men det blir en dag senare. Och det beror på ett ökat antal utlandsröster och att förtidsröster kommit in sent enligt Valmyndigheten.
2: Tack så mycket, Cecilia. Kommer åter här om en liten stund med en ny nyhetsuppdatering. Det här är förmiddagsprogrammet. Samuel, Marcus, vi som är med den här tisdagen den 15 september. Och det är en mulen tisdag vi har. Under sen eftermiddag så kan det också komma något regn. Temperaturen är ändå mellan 14 till 16 grader. Och tittar vi mot kvällen, då är det samma lika där. Mulet väder och även tidvis regn som väntar. Ja, men vi är mycket i Fagersta. Det har varit presskonferens där man har berättat att kommunen fått tillbaka lokalerna, Brinellskolan.

0: Dansa med dig, Pernilla Andersson här i P4 Västmanland. Ja, men vi har hört både polisen och vi har hört utbildningschefen i Fagersta berätta om läget på Brunellskolan. Och Marcus, du har ytterligare ett namn med dig nu.
1: Ja, jag har ju det. Jag har Jenny Pontelius med mig också. Hon är säkerhetssamordnare i Fagersta kommun här. Och vi har pratat om det att arbetet nu handlar mycket om att dela ut tillhörigheter och tänka framåt. Och du kommer också bli mer involverad i skolan framöver. Kan du berätta lite mer om de här sakerna?
2: Ja, men skolarbetet är ju någonting som säkerheten där är ju pågående hela tiden. Och vi har ju fått en ny lag som kräver att vi ska ha säkrare skolor. Det ligger ju fortfarande på varje rektor själv och liksom se över säkerheten på sin skola. Men jag kommer ju att vara involverad, se över deras rutiner och allting liksom framåt på alla skolorna. Även grundskolorna och komvux då. Så det arbetet har vi redan påbörjat sedan innan det här. Och det kommer ju fortsätta då. Så det känns bra, och kanske nu med den här nya som regeringen nu släppte om den här, då så kommer ge oss lite extra pengar och så till alla kommuner och så, då kanske man faktiskt kan göra lite mer saker och så.
1: Och det här med tillhörigheterna nu då, arbetet kring det, hur mycket saker är det som ska tillbaka till eleverna och de som jobbar på skolan?
2: Lärarna har ju gett oss där har vi fått en lista med vad som liksom saknas, och det kan ju vara allt från att det är någons bilnyckel till att det är mobiltelefoner eller liksom böcker de behöver ha för sin undervisning. Och eleverna, då ligger det nästan allt ligger i deras elevskåp. Och där vet vi faktiskt inte vad de har i skåpen, men jag har fått till mig att det är mycket datorer som liksom ligger i de här skåpen. För att kunna sen dra igång det. De har inte riktigt börjat med datorerna än, men det är väl liksom prio att försöka lämna ut dem då.
1: Är det någon som får tillbaka sina saker redan idag?
2: Nej, det kommer inte vara, utan det här kommer ju ske med någon slags systematik. Jag kan inte prata. Att vi ska lägga ner sakerna i lådor i alla fall och sen dela ut det då.
1: Och det här kommer ske på en annan plats än vid skolan, vad jag förstår?
2: Ja, men precis. Och det är ju för att man tänker lite krishantering kring det hela, så ska de ju inte behöva komma till skolan och hämta sakerna. Och vi kommer förmodligen också ta hjälp av krisstöd när vi ska lämna ut sakerna, så det behöver ju också koordineras.
1: Och hur lång tid uppskattar man att det här kommer ta innan alla har fått tillbaka sina tillhörigheter?
2: Oj, det vet jag inte riktigt. Jag tror att mellan tummen och pekfingret så pratar vi om cirka 500 elevskåp som ska lämnas ut. Så att det kommer ju ta i alla fall någon vecka kanske. Eller ett par dagar. Det beror på hur bra allting går liksom.
1: Det säger alltså säkerhetssamordnaren Jenny Pontelius här efter presskonferensen i Fagersta. Tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Robin, Don't Stop the Music här i P4 Västmanland. Det är väl en månad kvar ungefär, va, tills hon tar en stor konsert i Stockholm. Hon skulle ju spela till somras men valde då att skjuta upp de tre mindre konserterna och istället bunta ihop dem till en stor här under hösten. Och nu börjar det närma sig. Det är ju någon månad kvar som sagt.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi pratar ju såklart mycket om rösträkningen och nu kommer besked om att den väntas vara helt klart först under torsdagen. Först var det ju under onsdagen som man har pratat om, men under onsdagen så kommer kommunernas valnämnder att räkna de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valkvällen. Ett stort antal förtidsröster anlände sent och antalet utlandsröster ökade, vilket gör att den här räkningen då väntas ta lite längre tid och vara klar först på torsdagen enligt valmyndigheten. Och när valnämnderna då är färdiga med räkningen, då överlämnas rösterna till länsstyrelserna för en slutgiltig rösträkning. Anna Nyqvist, hon är kanslichef på valmyndigheten. Hon säger att man förväntar sig ett större antal röster än vid tidigare val. Hon säger att vi kan inte veta antal i förväg, men uppskattar att det rör sig om närmare 300 000 röster i årets val. Och det innebär att uppsamlingsräkningen sannolikt kommer att ta lång tid hos många kommuner. Det här säger hon i en kommentar. Någonting helt annat, jag läser om ett rekord. Det är Japans åldrande befolkning som har satt det här rekordet. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Och det här är första gången sedan mätningarna inleddes 1963 som antalet hundraåringar överstiger 100 000. Omkring 90% av landets hundraåringar är också kvinnor. Japan har den näst äldsta befolkningen i världen med en median ålder på 49,9 år. Det är bara lilla Monaco som ligger högre. Och dessutom så kämpar landet med låga födelsetal, vilket bland annat då leder till brist på arbetskraft och skenande kostnader för social trygghet. Om en liten stund så ska vi få nyheter från Kulturnytt. Det är Camilla Valdan som är med oss den här förmiddagen och då kommer det bland annat handla om nattens Emmygala. Men först, lokal musik. Här är Theo Söder.

0: Från Köping, Theo Söder, hans mor här i P4 Västmanland. Efter Emmy-galan i natt så riktas ilska mot de som arrangerade galan att alla stjärnor som gått bort under året inte hyllades. Bland annat då Chuck Norris och även Devi Chase är två personer som man tyckte saknades i den här minneskavalkaden som man har under galor. Och nu när vi kommer till Kulturnytt så ska det också handla om Emmy-galan. Det är Camilla Valdan som är med oss här nu, men då fokuserar vi istället på de priserna som delades ut under nattens stora tv-gala.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widows Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.

0: Ella Langley är tillbaka med ny musik Be Her här i P4 Västmanland när klockan är 10:05. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering med Cecilia och det ska handla om valresultatet i kommuner i länet.
1: Ja, för det nybildade Surahammars kommunparti blir ett av de största partierna i kommunen. Med bara ett distrikt kvar att räkna så är partiet det fjärde största i kommunen och får med det 5 mandat i kommunfullmäktige. Bättre än vad de hoppats på. Vi ska höra vad Chris Marlow, partiledare för Surahammars kommunparti och tidigare utbrytare ur Socialdemokraterna, har att säga.
2: Vi var alla ganska chockade, kan jag säga. Visst ville vi ha stöd från väljarna, men det här var utöver allt vi kunde ha förväntat oss. Det viktigaste är inte att vi sitter i makt. Det viktigaste är att vi får igenom det vi har lovat. Så det kommer bli en förhandling och det är flera partier som borde hålla med vad vi säger.
0: Och så ska vi få veta hur det ser ut i Norberg.
1: Ja, för där tar Sverigedemokraterna plats efter 4 års frånvaro. Som det ser ut nu så kan partiet få inflytande i Norberg med 2 platser i kommunfullmäktige. Alltså 2 platser fler än föregående mandatperiod. Och resultatet kan innebära ett förändrat styre i Norberg. Och då ska vi höra Sverigedemokraten Kevin Staub som kandiderat i valet.
3: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet.
0: Tack Cecilia för den uppdateringen.
1: Du,
0: vi har ju räknat ner till valet nu. Det har ju varit dagar man sagt, nu är det så här många dagar, nu är det så många dagar. Vet du vad det är för dag idag?
1: Det är tisdag idag och först på torsdag ska det bli klart, va?
0: Ja, men om vi lägger valet åt sidan, idag är det 100 dagar kvar till julafton.
1: Ja, precis. Och en del tar ju inte ens bort sina julsaker utan har dem året om. Det vet jag flera i min närhet som har, för de orkar inte med det där.
0: Ja, det handlar ju om, antingen orkar man inte eller så vill man för att det är så otroligt mysigt. Vi ska i alla fall efter klockan 12 träffa en västmanlänning som liksom den här dagen är startskottet på en ordentlig nedräkning. Bara 100 dagar kvar.
1: Ja.
0: Så ja, nu när vi inte behöver räkna ner till valet längre, då får vi räkna ner till något annat.
1: Nej, precis.

0: Toto med Rosanna. Du lyssnar på P4 Västmanland. Det här är förmiddagsprogrammet med Samuel och Marcus. Vi ska till Fagersta om en liten stund, prata politik. Men först Ekot med Johan Westerberg.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: För det här förmiddagsprogrammet, jag heter Samuel Selén som finns här i studion i Västerås.
5: Ja, Marcus Ytter heter jag och jag är på plats i Fagersta utanför kommunhuset. Ska prata alldeles strax med Åsa Märta Sjöström.
0: Just nu kommunstyrelsens ordförande socialdemokrat. Vi får väl se här vad hon säger efter det man vet kring valresultatet. Det är det vi ska prata om en liten stund som sagt. Men du, det verkar vara en ganska mulen dag idag, va?
5: Ja, det är ju det. Mest mulet väder faktiskt över i stort sett hela länet idag, med temperaturer någonstans mellan 14 och 16 grader och sydlig vind på det. Under eftermiddagen här så, och kvällen sen, så kommer det även kunna bli en del regn på sina håll också.

0: Summer med The Homewrecker. Klockan är 11:07. Vi ska tillbaka till Fagersta där Socialdemokraterna ser ut att ha gjort ett succéval.
1: Ja, och med oss här i Fagersta så har vi Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Åsa Märta Sjöström. Du var ju också på presskonferensen här om Brinellskolan alldeles nyligen, det som vi pratade om där. Men vi ska prata lite valsiffror, för det gick ju ganska bra för er i kommunvalet, Socialdemokraterna alltså.
2: Ja, men absolut, det gjorde det. Riktigt bra.
1: Ja, så bra som 7 procentenheter, över det 7 procentenheter, 7,5 till och med.
2: 9,5 till och med faktiskt.
1: 9,5 ska det vara. Den här ökningen då, vad har du att säga, hur känns det?
2: Men det känns såklart jätteroligt, och det är väl ett kvitto på att vi men jobbar åt rätt håll. Att vi under de här 4 åren har gjort bra saker, och ja, otroligt tacksam för de här siffrorna.
1: Och de här siffrorna, vad innebär det för er mer konkret då?
2: Det kommer ju innebära att vi får ett antal fler mandat. Nu är ju inte rösterna riktigt färdigräknade, utan det blir ju klart imorgon onsdag. Men som det ser ut just nu så ökar vi med 3 mandat.
1: Ja, och vad beror den här ökningen på, tror du?
2: Nej, men jag vet inte om det är för att vi har vågat ta ganska jobbiga beslut under de här 4 åren. Vi har gjort mycket bra saker. Folk ser att det händer saker i Fagersta. Ja.
1: Ja, och som du var inne på där, inget är ju helt klart än, men de siffrorna vi har just nu, vad sticker ut i kommunvalet skulle du säga, förutom att ni har fått över 9 procentenheter mer?
2: Men i övrigt så backar ju Sverigedemokraterna lite grann, men i övrigt så går väl resten av partierna förutom Vänsterpartiet, som också backar 9,1%, så går de andra någon liten del framåt. Så att vi får väl se var det här landar någonstans efter förhandlingar då.
1: Valspurten här i Fagersta blev ju lite speciell i och med det tragiska som hände på Brinellskolan den 21 augusti. Några partier pausade även sin valrörelse och debatter ställdes in bland annat också. Hur resonerade ni där?
2: Nej, men vi tyckte att det var viktigt att Fagerstaborna fick vila och läka i det här, så att vi pausade valrörelsen fram till sista veckan, och då körde vi fullt ut istället. Och det var roligt att komma ut och träffa väljarna, mycket positivt mottagande. Vi har ju ändå varit tillgängliga för samtal om någon har velat fråga oss saker och så, men vi valde att pausa ett par veckor där.
1: Hur påverkade det valet? Alltså folks sätt att rösta, tror du?
2: Jag vet inte om det påverkade någonting. Digitala kampanjer fanns ju ute. Vi har ju skickat ut vårt valmaterial. Jag tror att Fagerstaborna ändå kände att man fick information från partierna. Så jag vet inte om det har påverkat någonting.
1: Men att ni valde att pausa där och men sen ändå tog upp valrörelsen igen då, varför tänkte ni så?
2: Nej, men vi kände efter där att vi ville inte vara ute och knacka dörr och dyka på folk, utan vi kände att Fagersta behöver tid att läka. Det här kommer att ta jättelång tid. Det är en fruktansvärd händelse som har drabbat Fagersta. Men sista veckan, det är också liksom den demokratiska möjligheten att få prata med partier. Så därför så kände vi att sista veckan behövde vi ändå vara ute och möta våra väljare.
1: Ja, fina siffror i alla fall, ökat med över 9 procentenheter. Vad händer nu då de närmaste dagarna?
2: Men nu ska ju vårt parti utse en förhandlingsdelegation, och sen så ska vi titta på hur vill vi gå framåt i det här.
1: Och hur vill ni att styret ska se ut då?
2: Det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Det är upp till förhandlingsdelegationen.
1: Men om du får spekulera lite då, hur tror du att styret kommer se ut i Fagersta?
2: Jag kommer inte att spekulera.
1: Nej, jag förstår. Det säger alltså Åsa Märta Sjöström som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Fagersta. Tack för att du var med.
2: Tack så hemskt mycket.

0: Dancing Queen, ABBA här i P4 Västmanland. Vill du ha det senaste kring valet så är det bara att gå in på vår hemsida eller appen Sveriges Radio för de senaste nyheterna. Också om du vill liksom lyssna i kapp kring allting som har varit, för det har ju varit några röriga dagar här direkt efter valet där det är många tankar hit och dit. Vi hörde ju precis Åsa Matta Sjöström, socialdemokrat uppe i Fagersta, att det är ju svårt att säga så mycket. Även om man börjar få lite preliminära siffror så vill man ju vänta in, men att man får ju ändå någon form av hum hur läget ser ut. Och det har vi pratat ganska mycket om här de senaste dagarna.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: The Rolling Stones, In the Stars här i P4 Västmanland. Pensionärer och turister från Europa, det blir en allt vanligare syn på tågen genom Sverige. Det säger flera tågbolag som nu summerar en stark sommar.
1: Det blev en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve, kommersiell direktör på SJ.
2: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
1: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Sofie Struve igen.
2: Jag tror det handlar väldigt mycket om att många kommer ju till Sverige. Det händer mycket kring stora konserter, festivaler, evenemang som vi lyfter väldigt mycket också. Och sen framförallt generellt att många reser med tåg nu.
1: Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö. Inte minst från turister från Europa. Marie Tornéus, marknads- och kommunikationschef på Vy-tåg.
3: Med klimatturism och sådär så har vi ju sett att det är ett intresse som har funnits och ökat också under de senaste åren. Så att jag tror att det kommer ju bara öka mer här framåt också.
1: Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen, Sveriges Radio.

0: Kacey Musgraves, Wonder Woman, här i P4 Västmanland. Klockan är 11:55 den här tisdagen. Marcus på plats i Fagersta. Om du tar och tar ett djupt andetag och verkligen suger in doften, vad är det du känner att det luktar?
1: Det luktar puffskydd. Jag har tänkt puffskydd på mikrofonen.
2: Med allt vad det innebär.
1: Ja. Ja. Lite gammalt, lite nytt, lite plastigt, lite sådär, luktar gammal jacka typ. Gammal, ja, tröja.
0: Men du känner liksom ingenting av att Fagersta doftar något speciellt?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej.
1: Är det något jag borde hålla koll på?
0: Nej, men däremot hade du varit i Kalmar så kanske du kanske inte skulle ta så många djupa andetag just nu. Eller vad vet jag. Det är i alla fall så här att idag så vill Kalmar kommun att man inte ska använda så mycket vatten. Man ska inte duscha, inte diska, inte tvätta helst. För det här gör man då på grund av att Kalmar vatten ska göra ett stort underhållsarbete. Så jag tänker det, om det är många som har skippat duschen idag kanske det inte doftar... mumma.
1: Nej, det är inte det roligaste.
0: Nej, men inga arbeten i Fagersta, vilket gör att det troligtvis då inte luktar så illa. Och det gör det nog inte Kalmar heller, även om det kanske är några som då passar på att skippa den där tisdagsduschen. Men du, som sagt, du har ju varit i Fagersta här under hela programmet, du kommer fortsätta att vara det. Men vi ska prata om någonting helt annat om en timme ungefär.
1: Ja, det ska vi göra. Då är det en kille som har ett lite annorlunda intresse kanske, och han vill gärna utveckla det här intresset i Fagersta. En tom lokal som det ska göras någonting med, och han har en liten idé där.
0: Spännande.
1: Lite

0: Fun med Some Nights. Nu blir det lokala nyheter och först om ett ökat antal utlandsröster som försenade färdigräknade preliminära valresultatet.
1: Valutgången är fortfarande en rysare och allt kan avgöras på torsdag när bland annat utlandsrösterna ska räknas.
2: Fortfarande ser man ju svensk och man vill se till att Sverige går åt rätt håll.
3: Det säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai och har röstat i det svenska valet.
2: Men när man bor utanför landet får man kanske ett annat perspektiv på politiken. Vissa frågor är ju kanske, tycker vi, lite kortsiktiga. Andra är viktiga att man långsiktigt går åt rätt håll.
3: Men att rösta på resande fot kan vara en utmaning, säger Per, som varit utomlands till och från sedan mitten av 80-talet.
2: Många som bor runt om i landet här har ofta kanske mellan 2-5 timmars flygresa att komma till närmaste konsulat. Och det gör det lite svårt. Och därför hoppas vi att så småningom så ska Sverige som Estland införa e-röstning så man kan vara var som helst och röstna. Det hade varit drömmen här, tycker vi.
1: Säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai och har röstat i det svenska valet. Och reporter där var Mikael Gavell.
0: Och en person skadades svårt under ett besök hos Folktandvården i Västerås.
1: Patienten fick omfattande frakturer i käken och skadade slemhinnorna efter att en tand togs bort från fästet i käkbenet. Och det har skapat ett lidande för patienten och krävt vård på en specialistklinik. Och det är oklart om skadorna blir bestående. Folktandvården i Västmanland har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg som en allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.
0: Tillbaka till valet. Nu ska vi få veta hur det ser ut i Hallsta efter det.
1: Det kan bli ett maktskifte i Hallstahammar efter drygt 100 år.
4: Det är klart att det kan bli stora förändringar i Hallstahammar om det skulle bli en ny majoritet. Är det så att det blir så, då tar vi tag med det med nya tag.
5: Jenny Hödefors, ny ledare för Socialdemokraterna som varit med och styrt i Hallstahammars kommun sedan 1921, men som nu kan bli av med makten.
4: Ja, det blir ju som det blir för alla partier nu. Man går in i förhandling helt enkelt. Det gäller ju båda sidorna inom politiken i Hallstahammar just nu. Det är ju ingen som har egen majoritet.
5: Kommunen har styrts av en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Men preliminärt fattas det nu ett mandat för att de ska kunna fortsätta styra.
4: Så nu blir det ju att kontakta de andra partierna och se vart kan vi hitta framkomliga vägar någonstans för att få till en så bra och bred majoritet som möjligt för Hallstahammars bästa.
1: Säger Jenny Hödefors, ledare för Socialdemokraterna i Hallstahammar. Och reporter där var Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Tack så mycket, Cecilia. Ja, det är förmiddagen som nu rullar vidare, precis som sig bör. Även den här tisdagen nu när klockan har passerat 11:30. Jag heter Samuel Selén, tillsammans med Marcus Ytter är vi som håller i sällskap ända fram till klockan 13:00.

0: dags för julafton. Hur känns det?
1: Det är för tidigt om äldresökandet håller på.
0: Det var 100 dagar, det är en fantastisk milstolpe som vi måste uppmärksamma. Och det ska vi faktiskt göra riktigt ordentligt. Om en halvtimme ska vi träffa en västmanlänning som verkligen startskottet idag med 100 dagar. Men det kanske inte är snö och tjo och kim i pulkabacken som är det som är den melodin vädermässigt just idag.
1: Nej, det kan bli svårt idag. Mest mulet väder i länet idag faktiskt, med temperaturer mellan 14 till 16 grader ungefär och lite sydlig vind på det. Under eftermiddagen här så kommer det visserligen lite nederbörd, men det är i form av regn då istället på sin håll.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Klockan är 11:57. Det är förmiddagsprogrammet du lyssnar på. Och vi pratade lite tidigare här i programmet om att det är rekord i antalet 100-åringar i Japan. Man har nu kommit över 100 000 stycken 100-åringar. Det låter ju helt galet.
1: Ja, det låter väldigt mycket faktiskt.
0: Och tittar man då på de här mätningarna som har gjorts, så är det då första gången sedan 1963 när man började med de här mätningarna som antalet 100-åringar i ett land överstiger 100 000 stycken. Och tittar man också på, av de här 100 000, så är över 90% av dem kvinnor. Det förvånar mig för sig inte lika mycket. Det brukar ju vara kvinnor som klarar sig längst.
1: Ja, det är ju så. Nästan. Jag kollade lite, jag var tvungen att kika lite på det nu. Jag gick in på SCB och kollade vad som gäller i Sverige då. Och där är det nästan 3000 personer som är över 100 år. Bara som att sätta lite i perspektiv mot Japans där då.
0: Mm. Nu bor ju fler i Japan, men ändå. Ja. Det känns ju ändå som att det börjar bli mer och mer vanligt. Jag kommer ihåg min gammelmormor. Hon blev en bit över 100 år. Och då tyckte man ju det var, ja, men det var ju väldigt annorlunda och sådär, att man hade en gammel mormor som hade klarat sig så pass länge. Men numera så är det ju mer och mer vanligt, och det pratar man ju också om, att vi kommer ju bli äldre. Nu kommer ju många fler bli över 100 år.
1: Ja, men över 100, det är imponerande. Och jag kikar nu ännu djupare i den här databasen. Jag ser Västmanland, där har vi 86 stycken över 100, och som du är inne på lite grann, att kvinnor lever längre, det ser så ut här i Västmanland också. 68 stycken kvinnor och 18 män då, enligt färsk statistik.
0: Ja, jag minns också när man satt och bläddrade i Guinness rekordbok, då var det ju, det kändes som att det var ju alltid Japan när det kom till ålder.
1: Ja, ingenting som det var honar. Också mycket så här med naglar och grejer, det var mycket i de där rekordböckerna som var kul, det längsta hår och sånt där, det var ju...
0: Ja, verkligen. Ja. Men som sagt, Japan, det är det landet med flest 100-åringar, över 100 000 stycken, men det faktiskt inte den äldsta befolkningen. Där är det Monaco som leder. Och det är ju också kanske lite smålurigt att ta med Monaco, i och med att det är så pass litet land, och då krävs det ju mindre. Just det här Japan, det är ju en stor befolkning där, att det är så här pass många, det tycker jag ändå sticker ut ändå.
1: Ja, ja, men verkligen. Och sen Monaco, då, det är kanske lite sånt där, det är lite rätt mycket äldre folk där som bor, helt enkelt. De är inte jättemånga som bor där.
0: Nej, så är det ju. Ja, men då vet vi läget. Vad sa du? 86 stycken i Västmanland?
1: Ja, 86 i Västmanland, och 68 av dem är kvinnor då. 18 män.
0: Bra jobbat, hörni.

0: Avicii, Wake Me Up här i P4 Västmanland. Marcus, nu ska visualisera en bild framför, se om du kan ta dig till den, och så får jag be om ursäkt i och med att klockan är snart 12 och det kanske börjar suga lite i magen, för den här bilden jag ska måla upp för dig innehåller mat. Du har varit på en pizzeria, du har köpt din pizza. Du ska antingen ta dig därifrån via en promenad eller kanske via bil. Du tänker att du är i bilen, du ställer ner pizzan. Jag vet inte om du ställer den i baksätet eller vad du nu gör. Sen har du ju den där såsen som du vill ha med. Bearnaisesåsen, kebabsåsen, kanske en pizzasallad. Och den ligger ju där uppe på locket och glider runt. Och man känner att nu måste jag köra försiktigt. Och är jag ute och går så måste man gå och balansera. Känner du igen dig?
1: Absolut, den har hamnat mellan bildörren och sätet några gånger.
0: Ja. Nu kanske det har hittats en lösning på det här problemet. Det är P4 Skaraborg som har pratat med Vinningaborna Alex Vångdal och Jerker Karlgren. De lanserar nu en ny pizzakartong där man då har försänkningar i locket. Där man liksom kan sätta ner de här burkarna och då sitter de fast.
1: Ja, genialiskt.
0: Ja, så enkelt men ändå inte på något vis. För du, som du är inne på, det där har man ju varit med om många gånger, att man tänker, okej, såsen måste jag ställa si eller så för annars kommer den ryka. Eller om man som sagt är ute och promenerar, det gäller ju att man har hökögon på den hela tiden. För det räcker ju att man bara tittar ut åt sidan eller råkar, ja, så ligger den där upp och ner och så har du ingen sås längre. Så är liksom hela livet förstört i alla fall just där och då.
1: Ja, precis. Ja.
0: Vi får se då om den här pizzakartongen blir en succé och att den tar sig vidare ut från Skaraborg till oss. Vi får se, helt enkelt.
1: Ja, något att hålla tummarna för.
2: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18:55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Blondie, The Tide Is High. Du lyssnar på P4 Västmanland, där vi om en halvtimme, knappt det, ska börja snacka upp julen ordentligt. För Lotta, det är ju faktiskt bara 100 dagar kvar just idag till julafton. Vilken grej.
1: Känns lite konstigt. Inte för att jag känner att det inte är välkommet. Jag vet ju att de här 100 dagarna, det blir någon omedveten upptrappning. Så att när det väl är dags så är man redo. I alla fall känner jag så. Mm. Eller tycker du att det känns helt liksom absurt?
0: Nej, jag kände mer så här. Det var faktiskt i fredag som jag tänkte så här. Nu måste det väl ändå vara runt 100 dagar kvar. Och så gick jag in och kollade upp. Och så var det ju lite mer än 100. Och tänkte jag, nu på tisdag, när det är 100 dagar, då måste vi uppmärksamma det. Och som du hör, jag är ju en person som gillar julen.
1: Ja, det gör jag också faktiskt. Man vill ha jul, och när det blir så där mörkt, som det är det som är nästan det värsta med den här årstiden som vi har framför oss nu, så då behöver man liksom någonting mysigt att samlas kring. Ljusstakar i fönstren, adventsstjärnor, tända ljus i såna här små änglaspel, allt det där, man bara slukar det med hull och hår.
0: Mm. Och om du och jag då liksom ser fram emot det med, ska vi säga, en sund inställning, så ska du ju prata med någon som kanske har det lite mer kraftigt sug än oss om en liten stund.
1: Ja, hon är julfanatiker. Det ska bli otroligt spännande att se hur galen hon är.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Tack så mycket där från Robin Bengtsson Moore. Nu ska vi kolla till trafikläget.
1: Ja, just nu så kom det in att det har inträffat en trafikolycka på riksväg 66 mellan Surahammar och Virsbo. Det är en personbil i höjd med seglingbo som har det är en olycka där helt enkelt med en personbil. Så det kan ju bli trångt på den sträckan där när det kommer bli bärgningsarbete och så. I övrigt så rullar trafiken på bra i länet. Skulle det vara någonting så ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket. Sofia Ekström där på Trafikredaktionen. Nu över till Cecilia, för vi ska få en nyhetsuppdatering och det handlar om att det färdigräknade preliminära valresultatet dröjer, bland annat på grund av ett ökat antal utlandsröster.
2: Ja, valutgången är fortfarande en rysare och allt kan avgöras på torsdag när bland annat utlandsrösterna ska räknas. Västeråsaren Per Lindén bor för närvarande i Shanghai och har röstat i det svenska valet. Men att rösta på resande fot kan vara en utmaning, säger Per, som har varit utomlands till och från sedan mitten av 80-talet.
3: Många som bor runt om i landet här har ofta kanske mellan 2-5 timmars flygresa att komma till närmaste konsulat, och det gör det lite svårt. Och därför hoppas vi att så småningom så ska Sverige som Estland införa e-röstning så man kan vara var som helst och rösta. Det hade varit drömmen här, tycker vi.
0: Så ska vi få veta hur det ser ut i Norberg efter valet?
2: Ja, Sverigedemokraterna tar plats i Norberg igen efter 4 års frånvaro. Som det ser ut just nu så får partiet inflytande i Norberg med 2 platser i kommunfullmäktige. Alltså 2 platser fler än föregående mandatperiod. Och resultatet kan innebära ett förändrat styre i Norberg. Och det är glädjande för Sverigedemokraten Kevin Staub som har kandiderat i valet.
4: Det är självklart att vi kommer att försöka då att styra Norberg med vårt inflytande. Och vi får se vem som vill samarbeta med oss. Vi är öppet.
2: Säger Sverigedemokraten Kevin Staub i Norberg som hoppas på att vända ekonomin och minska Norbergs skulder.
0: Tack så mycket, Cecilia.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Nu är det lunchtid. Det har blivit dags för Ekot. Så därför säger jag varmt välkommen in i P4 Västmanland till Johan Westerberg.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon onsdag sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg, vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på, EUs ordförande Antonio Costa. Han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Så han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerade Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna passerade, enligt danska försvaret, tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger-Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare 3 personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrat så händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Och det här är förmiddagsprogrammet då som tar över efter Ekot igen. 10 över 12 är klockan. Kul att ni har valt att välja att lyssna på oss här på P4 Västmanland. Den här mulna dagen med lite eftermiddagsregn och temperaturer uppemot en 16 grader. Ja, det är ingen snö. Men vad är det för dag idag då? Jo, det är 100 dagar kvar till julafton.

0: Ja, men snart är det jul. 100 dagar kvar till julafton. Lotta, längtar du?
1: Ja, på något konstigt sätt måste jag väl säga att det känns mysigt nu när du säger det. 100 dagar, man hinner ställa in sig på den tiden.
0: Mm. Men känns det ändå som att det är en bit kvar och att man kan vänta lite, eller känner du att det spritter i fingrarna?
1: Nej, det är inte så att det spritter i mig efter att börja julpynta och greja. Det känns bara som att jag vet att när den dagen kommer, när det är första advent och sådär, då är jag redo och jag har absolut ingenting emot att det är dit vi ska. Sommaren har man liksom gett upp om för länge sedan. Nu är det höst. Man vet att nu blir det mörkt, nu blir det depp. Då måste man ha julen att plocka fram.
0: Vi tittar framåt, inte bakåt. Men du har ju någon bredvid där som vi ska prata med alldeles strax, som kanske längtar lite extra mycket.
1: Ja, för henne är det här hela hennes värld nästan.
0: Alldeles strax. Innan dess då, så får vi väl försöka få lite julkänsla tillsammans med Frank Sinatra.

0: And I brought lots of corn.
1: Ja, men där är han, Frank Sinatra. Let it snow, let it snow, let it snow. Och du har inte blivit galen. Anledningen till att vi spelar julmusik här i P4 Västmanland den här tisdagen den 15 september, det är för att det är 100 dagar kvar just idag till julafton.
2: Och en som jag vet längtar väldigt mycket efter julen, det är Sofia Alm i Västerås. Eller rättare sagt, alltså, du kanske mer ser fram emot första advent när man verkligen får släppa på alla julkranar. Vi står nere i ditt källarförråd på Hammarby i Västerås och här är det full jul, om en nedpackad sådan. Det är tomtar, alltså den här tomten, han är säkert 1,10 hög.
3: Han är nog 1,40.
2: Va? Du vet till och med hur hög han är?
3: Jajamän.
2: Det här är liksom ingen vanlig sketen tomte, om uttrycket ursäktas, utan det här är en fullt ekiperad, riktig Disney-tomte. Beskriv han, du som har köpt den.
3: Ja, alltså han har ju skägg och han har en säck på sig och han lyser även på sin rock om man tänder den. Så han är fullmonderad och fin.
2: Du har alltså ett förråd här på Hammarby där du bor fullt med bara julsaker upp i lägenheten som inte är speciellt stor. Du sa att den blir full med julgrejer. Där har du ännu mer.
3: Jajamän, där har jag för både textilvar, påslakan inför sängbytet när man byter påslakan. Jag har serviser med jul. Jag har allt möjligt som ska upp som man inte orkar bära upp och ner varje år.
2: Får man kalla dig julfanatiker eller är det taskigt?
3: Nej, det får man absolut göra. Det har jag varit sedan jag var liten, sedan min morfar började när jag var riktigt liten. Så det får man absolut göra, det bara glädjer mig.
2: Och morfar, han var en sån där som alla traktens barn, det var liksom jultomten i trakten.
3: Ja, han satt i sin loge hemma och tog emot barns önskelister som liten. Det finns säkert, om man går tillbaka i tiden, VLT-artiklar om det från kanske, ja men säg från 94 och framåt till 2000 kanske.
2: Och det här smittar av sig på dig och det här är nu din hobby. Det är liksom inte, handlar inte bara om att längta lite grann efter julen. Det här lever du med jämt.
3: Ja, det här är min hobby. Jag letar ju efter julbutiker, nya julbutiker, julevent att bli inbjudna på. Det här är ju något som jag brinner för, som jag har levt för i alla år.
2: Vad jagar du efter just nu till den här julen?
3: Jag jagar efter att bygga en fullstor tomte som sitter i butiken, ofta som en design så att säga. Jag vill bygga en egen sån och så vill jag även få tag på en ren som står bredvid den tomten. Så det är min plan till det här året.
2: Bygga en egen med vad då?
3: Ja, än så länge vet jag inte riktigt vad det ska bestå av. Men min plan är att det ska slutföras och stå där.
2: Kan du inte klä ut din sambo då?
3: Ja, det hade varit någonting faktiskt. Det hade funkat om man hade sparat sitt skägg. Men nu råkade han ha sig det för ett arbete.
2: Precis bakom dig här nu står en grej som du har byggt redan. Beskriv vad det här är för pjäs.
3: Det här är en öppen eldstad som jag har byggt själv. Så att jag har trätt in den med tapet och kartonger och jag har limmat och tejpat och klippt och format.
2: Det ser ut som en öppen spis i sten, fast det är inte det då. För det ska inte eldas på riktigt, men vedträna ligger här och väntar, komplett med belysning. Det här är en av dina mest kära julgrejer.
3: Ja, det är det verkligen. Jag är stolt över den och jag ska fortsätta bygga såna här grejer för att det blir så, då får man det som man vill. Och verkligen få det här pricken över iet som man letar efter i butiken när man väl är där och julgalar.
2: För de flesta som lyssnar nu tänker kanske att julen, den är som en begränsad tid i deras liv och kanske inte sträcker sig längre än så. Men du berättar för mig att du jagar julsaker året runt och överallt. Hur går den här jakten till?
3: Jag googlar, letar, hör av mig till folk som jag känner om de får reda på någonting. Jag följer olika julinfluencers, jag kollar och letar och jag packar på mig lite allt möjligt. Så att jag även köper på mig nya så här, julnyheter och smakar och provar. Och jag tar mig allt det mesta inom jul.
2: Hur tidigt får man börja julpynta enligt dig?
3: Jag har egentligen en strikt regel som jag har följt sedan jag var liten. Sen min morfar så är det egentligen första advent. Men min morfar började redan i oktober för att han skulle hinna få klart allting fram till jul. Men jag tycker första advent ändå.
2: Och du har skickat bilder till mig nu så att vi kommer kunna se det på P4 Västmanlands app och sajt sen. Hur det ser ut hos dig när julen liksom är i nästan full blom i alla fall första advent och framåt. Tack så mycket Sofia Alm för att du bjöd in oss i din julhemvist här nere i källaren innan julen får flytta upp och in på riktigt i din vardag.

0: Sverige. Kygo Khalid Griffin, Save My Life.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi pratade nyss med Sofia Västerås. Det är 100 dagar kvar till julafton. Ja, det var ju en person som bara längtade efter att äntligen kunna få ta fram de där grejerna och se till att det blir sån där superhärlig stämning som det kan bli. Vissa tycker att det är alldeles för tidigt att säga jul. Vissa tycker att det är alldeles för länge sedan. Och, ja, jag vet inte, jag är väl någonstans där mitt emellan. Just idag med 100 dagar, då kan man väl få känna lite jullängtan. Men sen får man väl återgå till vardagen. En liten stund till kan jag väl tänka mig.

0: Medlem i bandet Tjuvjakt, son till sångaren Orup, men här är han själv och sjunger om en gammal vän. Kid heter han. Nu är klockan 12:30 och det betyder lokala nyheter, och det händer nya saker med Brinellskolan i Fagersta efter skolattacken där.
1: Fagersta kommun har nu tagit över Brinellskolans lokaler igen efter att polisens arbete där är avslutat.
2: Ambitionen är att vi så småningom ska kunna återta Brinellskolans lokaler, flytta in och ha en undervisning på något sätt som tidigare, fast naturligtvis med en ny normalitet kring det.
3: Johannes Håll, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta. När kommunen nu tar över lokalerna igen inleds ett arbete med att återlämna tillhörigheter till elever och personal. Och den processen kan ta tid.
2: Jag tror att vi får säga att det kommer nog att ta ett par veckor. Går det fortare än så är det bra. Men jag tror att det är hellre noggrant, rättssäkert, systematiskt än för snabbt. För det får ju inte bli något fel i det här.
4: Men det är månader vi pratar här nu innan eleverna är tillbaka i Brinellskolan.
2: Det antar jag. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalerna och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
1: Säger Johannes Håll, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta. Och reportrar var Amelie Haglund och Marcus Ytter.
0: Och ett ökat antal utlandsröster, det försenar de färdigräknade preliminära valresultaten.
1: Ja, valutgången är fortfarande en rysare och kan avgöras på torsdag när bland annat utlandsrösterna ska räknas.
5: Fortfarande ser man ju svensk och man vill se till att Sverige går åt rätt håll.
6: Det säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai och har röstat i det svenska valet.
5: Men när man bor utanför landet får man kanske ett annat perspektiv på politiken. Vissa frågor är ju kanske, tycker vi, lite kortsiktiga. Andra är viktiga, att man långsiktigt går åt rätt håll.
6: Men att rösta på resande fot kan vara en utmaning, säger Per, som varit utomlands till och från sedan mitten av 80-talet.
5: Många som bor runt om i landet här har ofta kanske mellan 2-5 timmars flygresa att komma till närmaste konsulat, och det gör det lite svårt. Och därför hoppas vi att så småningom så ska Sverige som Estland införa e-röstning så man kan vara var som helst och rösta. Det hade varit drömmen här, tycker vi.
1: Säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai och har röstat i det svenska valet. Reporter där var Mikael Gavell.
0: Tack Cecilia för den uppdateringen. Cecilia, en utav många som ser till att det här förmiddagsprogrammet görs den här tisdags förmiddagen den 15 september. Jag heter Samuel Selén och på plats i Fagersta finns Marcus Ytter.
4: Ja, och vädret i länet idag är mest mulet faktiskt, och temperaturer någonstans mellan 14 och 16 grader och lite sydlig vind. Under eftermiddagskvällen sen så kan vi få en del regn också på sin håll.
0: Du har ju hängt i Fagersta här under hela förmiddagen. Nu ska du prata om någonting helt annat strax.
4: Ja, det ska vi göra. Vi står här vid en tom lokal i Fagersta som, ja, den ska ju bli någonting annat, och någon som gärna vill se en lite nytänk kring den här lokalen, det är Linus ifrån Norberg. Så honom ska vi prata med här alldeles strax. Han har ett lite annorlunda intresse också som vi ska prata mer om.

0: Cher, The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Du lyssnar på P4 Västmanland. En lokal på Norrbyvägen i Fagersta ekar tom. Tidigare fanns det en matbutik i lokalen, men nu vill 25-åriga Linus från Norberg att den ska förvandlas till en bana för radiostyrda bilar.
1: Ja, och jag står ju här med Linus Fredriksson som ägnar mycket tid åt att träna eller tävla med sin radiostyrda bil, eller RC Racing som det också heter. Linus, vad är det som är så bra med den här sporten?
2: Jo, det är all gemenskap och att man kan vara 5 år eller 85 år och köra, och sen adrenalinet på föraställningen.
1: Ja, och den här gemenskapen då, vad är det som är så härligt med det?
2: Jo, att alla är snälla och hjälper nybörjare, och även fast man inte är nybörjare så får man hjälp också.
1: Ja, och vi står ju här vid den här lokalen och den ekar ju tom som sagt. Och vad var det som fick dig att få upp ögonen för den här lokalen?
2: Jo, den kom upp i flödet på Facebook och då var man ju sugen på att skriva att få se om folk vill vara engagerade och få upp en inomhusbana här i Fagersta.
1: Ja, för du körde ju en del radiostyrd bil från att du var liten, men 2023 så började du också tävla på allvar. När du tränar så får du åka till Smedjebacken eller till Falun för att kunna köra på en riktig bana då med din bil. Vad hade det betytt för dig om det fanns en bana här i Fagersta?
2: Jo, det hade betytt jättemycket för mig, för då slipper jag åka så långt och spendera pengar på att åka långt också.
1: Ja, och för att presentera dig lite grann i den här sporten då. Du har ju tävlat riksmästerskapen och kom på 9:e plats där. Du är en av de bättre i Sverige på det här. Hur blir man så bra på radiostyrd bil?
2: Jo, träna mycket och engagera sig stenhårt.
1: Ja, och den här sporten då, hur stor skulle du säga att den är? För det är ett stort community om man tänker över hela Sverige och världen.
2: Jo, det är ganska stor sport, men man ser ju inte så mycket på sociala medier om man inte verkligen är engagerad själv. Så.
1: Ja. Ja, och det här skulle du väl ändra på?
2: Ja, jag vill få in många nya ungdomar och barn intresserade och föräldrar.
1: Ja, och du fick ju narkolepsi som 9-åring, vilket har gjort att du i perioder mått ganska dåligt över det här, för det har bland annat också förstört möjligheterna för dig att kunna ta ett riktigt körkort då. Vad den här sporten hjälpt dig med, skulle du säga?
2: Jo, att komma iväg och bli glad i livet och bli glad psykiskt och fysiskt och få många nya vänner och komma ut i världen liksom.
1: Vad är höjdpunkten när du tävlar och tränar?
2: Jo, att komma ut från frisk luft och träffa alla vänner och det fina umgänget som man har på träningarna.
1: Ja, och tror du att det har blivit populärt med radiostyrd bil här i Fagersta om ni fick till en möjlighet att träna och tävla här?
2: Jo, det tror jag, för då kommer nog föräldrar våga och barn våga hitta på något nytt också.
1: Ja, och vad skulle krävas då? För du har gjort ett seriöst försök också att ta reda på lite mer om just den här lokalen. Vad är det du har gjort då?
2: Jo, jag har hört av mig till friidrottsförvaltningen i Fagersta och mejlat till Fagersta MK för att se om de är intresserade att skapa något. Någon RC-sektion i motorklubben.
1: Ja, är det svårt?
2: Ja, man har inte fått någon svar än så. Det är svårt att få tag i de gamla gubbarna som inte svarar.
1: Ja, och hur kommer du göra det här framöver nu då för att försöka få till en verklighet? För att du behöver ju kanske inte ha just den här lokalen, men en lokal, det vill du ha.
2: Ja, en lokal är alltid bra.
1: Ja, det säger alltså Linus Fredriksson som kör RC Racing eller radiostyrd bil här i Norberg. Kommer han ifrån, men han vill alltså ha en träningslokal lite närmare där han bor och helst här i Fagersta. Tack så jättemycket.
2: Tack själv.

0: Till Magnolia, Muscle-in. Klockan börjar närma sig 12:15 den här tisdagsförmiddagen. Vi har ju varit mycket i Fagersta under programmets gång. Vi har ju då bland annat berättat om att polisens brottsplatsundersökning är klar på Brinellskolan där, men att det kommer att dröja innan skolan kan öppna igen. Det är ju några veckor sedan, knappa månaden. Det var ju den 21 augusti som en 18-årig man gick till attack med ett svärd på skolan. Och då var det bland annat en 17-årig flicka som dödades och även två pojkar skadades allvarligt. Polisen är nu som sagt klar med sin undersökning och dokumentation på brottsplatsen. Dessutom så har flera föremål tagits i beslag. Det här var någonting som man berättade på den här pressträffen. Och nu har då alltså kommunen åter fått tillgång till skolan, men berättar att det kommer att dröja innan lokalerna kan användas för undervisning, då det krävs omfattande tekniska åtgärder och även återställning av lokalerna innan man kan börja använda dem igen. Och så har det handlat mycket om de här tillhörigheterna som har varit inlåsta i skolan under en lång tid. De ska nu samlas in och packas ihop för att återlämnas till sin ägare.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Daniel Arteaga går sönder. Lokal musik från Västerås. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Josef om Fagersta kommun som har fått tillbaka Brinellskolan från polisen efter svärdattacken.
1: Ja, men det kommer ta tag innan alla elever och lärare kan få tillbaka sina tillhörigheter som funnits inne på skolan sedan attacken.
2: Det kommer nog att ta ett par veckor. Går det fortare än så är det bra. Men jag tror att det är hellre noggrant, rättssäkert, systematiskt än för snabbt.
1: Johannes Håll, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta.
0: Och nu till något annat.
1: Ja, en miss på ett demensboende i länet.
3: Livshotande bakterier i blodet. Det fick en person som bor på ett demensboende i Köping efter att personalen missat att behandla ett allvarligt trycksår. Det gick nästan 3 månader innan något gjordes när såret upptäcktes av en ny sjuksköterska. Trycksåret var då så djupt och infekterat att det alltså kommit bakterier i blodet, ett livshotande tillstånd. Den drabbade kördes akut till sjukhus med svåra smärtor. Skadan hade kunnat undvikas om boendets personal haft bättre kontroll, det skriver Köpings kommun i en Lex Maria-anmälan.
1: Rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Tack Josef. Vi ska strax till Sveriges Radio Finska. Där kommer man berätta i dagens program om varför det skulle kunna vara bra för nationella minoriteter att det blir ett regeringsskifte. De pratar med statsvetaren Nina Karlsson.

0: Luke Combs, Be By You.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Huvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: Och jag heter Samuel Selén som säger tack för visat intresse den här tisdagen den 15 september. Jag har tillsammans med Marcus Ytter och Liselott Mellesmo varit med er och sett till att förhoppningsvis ni haft en härlig förmiddag. Vi har bland annat varit mycket i Fagersta, berättat om uppdateringar kring att Brinellskolan nu är i kommunens, att det är kommunen som har hand om den igen, men att det kommer ta tid innan man kommer kunna öppna skolan. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag så hörs vi snart igen.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sidney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
5: Dags för ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
6: Men det har ju varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar, både för våra resor och med vår beläggning då.
7: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
5: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
8: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
9: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
10: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
9: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
11: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
8: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
12: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
8: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
4: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 1:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget, så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är ju frågan, vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största partiet?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats, skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappell Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Mm. Tänker du på sport? Bevisa det, säger de bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, det var ju att, okej, nu är hon på det igen. Alltså, Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just det.
2: Så därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon såna här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar precis hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så.
0: Mm.
2: Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen när vi, liksom, när vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp. Så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sidney Sweeney gränslar en basketkorg. Mm. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sidney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och hon, jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vdn för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt, jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror att hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med på P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu, klockan slår 13:30.
1: Och du lyssnar på P4 Västmanland. Arboga kommun säljer nästan 28 hektar mark till Fortifikationsverket för 38

0: miljoner kronor. Marken ligger intill Försvarsmaktens centrala lager, skriver kommunen på sin hemsida. Enligt kommunen skapar försäljningen nya möjligheter för Försvarsmaktens verksamheter i Arboga. Det här stärker också ekonomin i Arboga med drygt 37 miljoner kronor. Och rösterna, de räknas ju på för fullt efter valet, och en som hade tänkt rösta igår men fick kuta till vallokalen i söndags var Davud efter en påminnelse av en gammal kollega.
1: Och han sa, har du röstat? Jag bara nej, jag tänkte göra det i våran. Han bara nej, det finns inget i våran, idag är det sista dag. Då var jag tänkte okej, jag springer direkt, han sa en halvtimme på dig, så snabb och gör det, det är viktigt.
2: Det är första gången västeråsaren Davud Ahmadzai röstar, och han hade tänkt göra det på måndagen. Så han fick skynda sig till vallokalen med bara en halvtimme kvar till stängning.
1: Man har jobb och familj, barn, inte barn än men snart kommer. Så det är därför jag tänkte bara göra det. Så det, du vet, man har ingen tid så mycket du för tiden.
0: Amelie Haglund, reporter. Och Fagersta kommun har ju tagit över Brinellskolan från polisen. Men det kommer ta lång tid innan elever och personal får ut sina saker som funnits i skolan sedan svärdattacken för snart en månad sedan. Det säger tillförordnade utbildningschefen Johannes Holl.
3: Jag tror att vi får säga att det kommer nog att ta ett par veckor. Går det fortare än så är det bra. Men jag tror att det är hellre noggrant, rättssäkert, systematiskt än för snabbt. För det får ju inte bli något fel i det här.
4: Men det är månader vi pratar här nu innan eleverna är tillbaka i Brinellskolan.
3: Det antar jag. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalen och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
0: Reporter Marcus Ytter, och ikväll är det mulet och tidvis regn. Imorgon onsdag drar regnet bort och följs av uppluckrat molntäcke och någon solglimt. Det är enligt SMHIs prognostemperatur 14-16 grader. Fler nyheter, ja, det finns alltså som alltid i appen Sveriges Radio från oss och hela Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag finns i Radiohuset i Västerås.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
7: Tusen tack.
6: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
7: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
6: Ja, det måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer.
7: Ja.
6: Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har det ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar ni i Bollnäs?
7: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
6: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
7: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård. Mm. Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
6: Ja.
7: Bra för barnen, så där var häftigt, och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell. Där är
6: finns så många spa och hotell.
7: Ja, men inte som i Orbaden.
6: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
7: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
6: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
7: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Sen, men mitt hjärta är ju kvar där lite.
6: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
7: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
6: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
7: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
6: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
7: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju hälsingeskogarna också. Det luktar inte som hälsingeskogarna, men det ser ut som hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
6: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om.
7: Ja.
6: Nu, vi ska lyssna på Take That.
7: Okej.
6: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
7: Nej, är det vår musik?
6: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja.
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja, det kan jag säga. Här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då? Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja,
0: är du inte sugen på att komma till... Oh, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting?
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern.
0: Mm.
1: Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv. Och
0: då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut, så där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Jaha. Jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Ja, fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... Hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstig ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskedagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: på spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Är det de du tackar när du ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt.
2: Nej. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska är
0: det svårt. Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för den hade inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i en bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker, och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta, och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på
0: den här. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut, så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sen dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, det har jag aldrig varit med om. Den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja, jag sitter ute och får igen och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår två i nästa timme här i P4 Extra. Så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig två saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män oftast står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är från den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här två danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan två med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International Idé. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder gå bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja, där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagångar, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga. Och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna. Och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening. Men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså en billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, just det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa världen så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro. Och vi inom vården måste ta hand om den, och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården, och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på, definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Fagersta kommun har nu tagit över Brinellskolans lokaler igen efter att polisens arbete där är avslutat. Först ska tillhörigheter lämnas tillbaka till elever och personal, men det dröjer innan eleverna kan ha undervisning på skolan igen.
2: Det antar jag. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalerna och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
1: Säger Johannes Holl, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta. Valutgången är fortfarande

0: En rysare och allt kan avgöras på torsdag när bland annat utlandsrösterna ska räknas.
1: Fortfarande ser man ju svensk och man vill se till att Sverige går åt rätt håll.
2: Det säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai och har röstat i det svenska valet. Men att rösta på resande fot kan vara en utmaning, säger Per, som varit utomlands till och från sedan mitten av 80-talet.
1: Många som bor runt om i landet här har ofta kanske mellan 2-5 timmars flygresa att komma till närmaste konsulat, och det gör det lite svårt. Och därför hoppas vi att så småningom så ska Sverige som Estland införa e-röstning så man kan vara var som helst och rösta. Det hade varit drömmen här, tycker vi.
0: Säger västeråsaren Per Lindén som för närvarande bor i Shanghai. Reporter var Mikael Gavell. Arboga kommun säljer 27,8 hektar mark in till Försvarsmaktens centrala lager till Fortifikationsverket för 38 miljoner kronor. Försäljningen skapar nya möjligheter för Försvarsmaktens verksamheter i Arboga enligt kommunen. Affären stärker även dess ekonomi med drygt 37 miljoner kronor i år. Och så vädret. Idag blir det mest mulet och någon regnskur. Temperaturen ligger på 14-16 grader. Ikväll får vi tidvis regn. Imorgon luckras molnen upp och vi får någon solglimt och bara någon enstaka regnskur. Temperaturen ligger på 14-16 grader. Det var nyheterna i P4 Västmanland med mig Cecilia Eriksson.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallas för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Man svetsas samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, och det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom.
0: Mm. Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatrikern Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om. Hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är val, alltså, vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja, och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut,
0: ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer in på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Mm. Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma
0: språk.
1: Alltså,
0: vi är ju inte kloka, vi
1: människor. Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla fall, det är fel på mig. Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missade så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
5: Happy birthday to you.
3: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
6: Sverigedemokraterna tappar stöd i 285 av 290 kommuner i riksdagsvalet. Vad tänker partiet om det här i Västmanland? Och trots att Centerpartiet ökar i riksdagsvalet ser inte första namnet på riksdagslistan i länet här, Anders Wigelsbo, ut att komma in. Och sen ska vi träffa hunden Boss som lär sig sniffa råttor och möss. Men först Ekot med Johan Westerberg.
7: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
8: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
9: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
8: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december. Och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
9: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
7: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrland skurar 19 grader söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och Elvira, en evig längtan är det väl just nu. Inte en evig längtan, evig väntan ska jag säga.
10: Evig väntan, det kan vara längtan också. Ja, vi får ju aldrig riktigt veta, känns det som, när valresultatet står klart. Men på torsdag ser det ut som nu, va?
6: Ja, precis.
10: Ja, då får vi väl se om vi har några fasta resultat. Det man vet, även om det också är i och för sig är preliminärt, är att Sverigedemokraterna då har tappat väljare i riksdagsvalet i alla kommuner i Sverige utom 5 faktiskt. Vi ska prata mer om det här alldeles strax.
6: Och jag sa fel på ordet väntan, men det är ju kanske en längtan för många också.
10: Eller ja, hur? Man vill ju ändå veta, tänker jag, hur det ska bli nu.
6: Precis, så fel var det inte.
10: Det var det inte. Väntan, längtan. Funkar båda.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. 7:07 klockan.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Sverigedemokraterna, de har tappat väljare i riksdagsvalet i alla kommuner i Sverige utom 5, alltså i 285 av 290 kommuner. Och de har också tappat flest väljare av alla partier.
3: Ja, det visar statistik ifrån Valmyndigheten, även om valresultatet fortfarande är preliminärt, ska vi säga. Nu har jag med mig Magnus Edman som är tillförordnad ordförande för SD i Västmanland. Magnus, hur reagerade du när det sjönk in att ni backar i alla kommuner i Sverige utom 5?
4: Ja, när man såg först Valu när den presenterades och sen även de första preliminära siffrorna så. En viss besvikelse faktiskt, måste jag väl med att säga.
3: Blev du förvånad?
4: Ja, faktiskt. För jag tycker att när jag pratar med partikamrater över hela landet och även här i länet givetvis, så har det känts väldigt positivt när vi var ute och träffade folk på gator och torg. Så det har känts positivt och medlemstillströmningen har varit enorm över hela landet, speciellt här både i Sala och i Västmanland.
3: Totalt ser SD ut att backa 3 procentenheter. Det är överraskande mycket då, säger statsvetaren Andreas Johansson. Hej nu till TT. Vad gör du för analys av det här resultatet då? Preliminära resultatet.
4: Det är lite väl tidigt än eftersom det bara tisdag. Det har gått 2 dagar sedan valet. Så någon fullständig analys har vi inte gjort. Men det kommer givetvis att göras både här i länet och även nationellt. Det är helt övertygad om, med tanke på att jag tror inte var någon var beredd på att vi skulle backa så pass mycket. Vi har ökat alla val hittills så någon gång kommer man backa. Men 3% tycker jag, och det var väldigt överraskande. Det är lite för mycket.
3: Ja, Jimmy Åkesson sa ju redan på valkvällen att era väljare röstade för Tidö, alltså inte ett enskilt parti. Att man kanske röstade på Liberalerna istället för er, då delar du den bedömningen?
4: Till en viss del, men ska man ändå titta när vi även backar även lokalt, och jag kan ju titta igenom hur det ser ut här i Västmanland. Så ser jag väl en trend att Moderaterna har gått väldigt starkt generellt sett. Socialdemokraterna har backat i de flesta kommuner och även vi. Så jag tror inte på lokal och regional nivå, så tror jag inte det är rätt, jag ska inte säga att det inte är rätt bedömning, men där lär man nog titta lite mer noggrant på vad det beror på. Och mycket nationellt åtminstone så har ju vissa partier på vänstersidan gått ut med liksom, antingen nu gäller det att antingen röstar man på 12 SD-ministrar eller så röstar man på en socialdemokratisk eller en vänsterregering. Jag tror spontant, utan att ha gjort någon större analys av det, men jag tror ändå att det kanske har gjort en del personer nervösa, upprörda, och att går världen under nu om Sverigedemokraterna får någon minister eller inte. Så jag tror även att det har varit, folk har blivit lite oroliga med den retorik och sådana var det, från båda håll givetvis.
3: Ja, men förutom det då, kan det vara någonting i Sverigedemokraternas framtoning i valkampanjen som liksom inte riktigt gick hem?
4: Ja, och det måste vi givetvis titta på. Självklart, jag vet att partiet har satsat mer än någonsin på reklam. Vi syns längs alla större vägar och alla reklamytor som går att boka upp har ju partiet nationellt bokat upp, mer eller mindre. Jag har sett speciellt i Västerås och de större vägarna. Så syns har vi gjort. Sen tycker jag att det är för tidigt att säga, men givetvis måste vi även vara självkritiska. Har vi landat fel i någon fråga eller har vi lagt för mycket fokus på vissa frågor under valet, både nationellt och kommunalt? Men vi har ändå sett att vi gick svagt framåt i Kungsör, Arboga, även Skinnskatteberg gick vi fram ganska kraftigt, och vi är tillbaka även i Norberg. Så det finns ju, även om jag tittar på länet, så finns det vissa kommuner ändå som har lyckats ändå bra. Sala preliminärt backade bara 0,5%, men det ändå går tillbaka. Så ja, vi får titta noggrannare på och göra en stor analys, för någonting har ju gjort att väljarna kanske inte valt att rösta på oss, och kanske valt Moderaterna istället i det här fallet, eftersom de, i alla fall i Västmanland, har ökat ganska kraftigt.
3: Men skulle du säga att det skadar er när riksdagsledamoten Richard Jomshof kallar Magdalena Andersson och Aftonbladets politiska redaktör för kvisslingar, alltså landsförrädare då, eller säger att han tycker att muslimer ska sluta vara muslimer? Det här var ju då saker som statsminister Ulf Kristersson tyckte skadade valrörelsen.
4: Ja, nu brukar jag vara försiktig med att recensera mina egna kollegor. Så, det vet jag inte. Det kan ses som hårda ord. Jag kanske själv inte uttrycker mig på just det sättet. Men även om jag tycker att Rickard är en bra politiker och väldigt kunnig. Men det finns ju även vi som har fått vara med i Sverigedemokraterna många år har ju själv fått höra det ena och andra. Visst. Hård retorik, oavsett vilket parti det kommer från, kan ju påverka till en viss del. Men jag tror inte att det var avgörande för det här valet. Då är det något annat, som vi, eller en helhetsbild som vi får titta på. Men jag tror inte att det har påverkat jättemycket.
3: Men kan det vara så att era väljare har velat haft mer av sånt?
4: Ja, det är också. Om man säger så här, jag vet inte om man ska vara helt ärlig. Men vi har alltid varit ett parti som har stuckit ut. Vi kanske anses att vi har blivit som alla andra partier. Och det kanske våra kärnväljare inte tycker är positivt. Eftersom tidigare har vi bara varit i opposition och sett som ett uppstickarparti. Vi har gått vår egen väg. Nu har vi suttit i ett tidigt samarbete. Inte ingått i regeringen, men i regeringen. Underlaget. Så visst, det kanske kan ha en viss del, men jag tror att det är för tidigt att dra all för stora slutsatser.
3: Det här säger Magnus Edman som är tillförordnad ordförande för Sverigedemokraterna i Västmanland.

0: Sena Spyro med Great Expectation här. 16 minuter över 3. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Och nu har det ju varit val. Det var ju osäkert där en stund över hur det skulle gå för Liberalerna. I opinionsmätningarna så låg de ju länge runt 2%. Men just nu i de preliminära siffrorna ligger de ju där ganska stabilt över 5%, runt 5,4. Men hur många det var som faktiskt bestämde sig för att rösta på Liberalerna i sista sekund, Elvira? Hur många tror du det var?
1: Oj, ska jag gissa nu?
0: Rent procentuellt alltså, kanske man tänker här.
1: Oj, procent. Nej, såna här frågor tycker inte jag om, Lukas, när du ställer
0: jag får inte slänga dem till dig alltså.
1: Nej, jag kan ju inte matte. Jag har så svårt med procentfrågor.
0: 100% är du alltså alla.
1: Ja, det vet jag.
0: Och så
1: vet
0: 50% i hälften.
1: Kan du inte
0: Men jag kan berätta för dig. Men jag kan berätta, det är jätteintressant här tycker jag i alla fall. För enligt SVTs vallokalsundersökning så om man tittar på alla väljare så var det 32% som bestämde sig sista dagen. Det är alltså ungefär en tredjedel.
1: Och de bestämde sig då att de skulle rösta på Liberalerna?
0: Nej, det här är för alla väljare. I alla, om man tittar så. Men Liberalerna sticker ut här. För enligt SVTs vallokalsundersökning så var det alltså 63% av de som röstade på Liberalerna som bestämde sig sista dagen för att rösta på dem.
1: Ja, då, det är faktiskt intressant.
0: Jätteintressant, och det får ju en att tänka att det hade kunnat gått precis hur som helst. Även fast de hamnar över 5% nu här preliminärt så känns det som att det hade kunnat gått åt vilket håll som helst.
1: Ja, det är ju trots det ett väldigt, väldigt spännande val. Riktigt rysare ju.
0: Ja, och två tredjedelar alltså är ju som röstade på Liberalerna bestämde sig enligt den här vallokalsundersökningen som såklart inte helt, såklart träffar inte helt, helt rätt, men den är inne på någonting. Och Henrik Ekengren Oskarsson som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, han säger på ett seminarium här om vallokalsundersökningen att hypotesen är att det var ännu mer stödröster på Liberalerna den här gången än vad det var 2022, och att det är därför många har bestämt sig i sista sekund.
1: Okej, spännande.
0: Ja, sena väljare in på Liberalerna där. Två tredjedelar bestämde sig sista dagen enligt SVTs vallokalsundersökning. Jag tror inte att Liberalerna egentligen bryr sig när de bestämde sig så länge de fick rösterna.
1: Jag tror också det.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers här med Islands in the Stream. Och i Köping, där väntar ett hårt arbete med att räkna röster här nu efter valet. Inte minst på grund av ett stort antal förtidsröster som Postnord levererade idag. Kara Sandborg Taylor är kanslichef där i Köping.
1: Ja, men vi har fått reda på att Postnord har haft fler röster, eller fler förtidsröster i sin sorteringsverksamhet än vad vi har vetat tidigare. Vi har vetat på valnatten att vi hade cirka 1000 röster som inte hade hunnit med i leveransen ut i vallokalerna på den dagen och att vi skulle få dem till onsdagsräkningen. Men idag så har det visat sig att det är närmare 2000 röster.
2: Hur kommer det sig att det har kunnat bli så här?
1: Det är nog en fråga för Postnord, faktiskt.
2: Men du, hur ovanligt är det här då?
1: Nej, men det är ju ovanligt såklart. För oss är det första gången som vi använder Postnords sorteringstjänst. Tidigare så har vi gjort det på valkansliet. Då har Postnord levererat alla röster till oss osorterade och sen har vi sorterat upp dem på valdistrikt. Men i år så skulle vi köpa den tjänsten då av Postnord. Och till stor del har det fungerat bra. Det är ju den här sista leveransen här som blev fördröjd.
2: Ja, ni har gjort det här själva innan. Det var första gången som ni använde det här i år. Kommer ni fortsätta att göra det själva efterhand, tror du?
1: Det får vi nog utvärdera och se.
2: Ja, men 68,2% visade ju valdeltagandet i Köping i morse när 93% av rösterna var räknade. Hur tror du att den här siffran kommer se ut torsdag kväll nu då, efter att det här har inträffat?
1: Jag tror att den kommer se bättre ut. Jag hoppas på att vi hamnar någonstans över 80% när vi är klara.
2: Hur liksom orolig är man över förtroendet när någonting sånt här händer?
1: Ja, men det är klart att det inte är bra. Men i det här fallet så har det varit väldigt tydligt att det är under Postnords hantering som det har tagit längre tid än man har räknat med. Så egentligen så finns det ingenting som bör vara förtroendeskadande. Men det är klart att det väntades ju ett mycket mer säkert preliminärt resultat på valnatten än det blev. Och det är ju aldrig bra när det inte blir som man är van eller som det är sagt att det ska bli. Men här i Köping så har vi haft ett väldigt lugnt och välfungerande valgenomförande. Så att jag som ansvarig för det känner mig väldigt lugn och trygg med hur det har gått för oss. Och att förtroendet bör kunna fortsätta vara intakt.
2: Har Postnord kommunicerat vad det är som har gått fel till er?
1: Nej, det vi vet är att det finns ju, i år så skulle de ju sortera alla de här förtidsröstkuverten på de här QR-koderna som man skulle registrera i en digital väljarförteckning. Det har varit svårigheter att läsa koderna på en del kuvert om jag har förstått det rätt. Det har också, så då har det blivit så att när de sorterar i de här stora sorteringsmaskinerna så är det några stycken som har hamnat i en eject-hög. Alltså de har lagts åt sidan för att maskinerna har haft svårt att läsa dem. Och det är väl en grej liksom som har bidragit till det här. Men vi vet inte hur stor del av de här förseningarna som beror på det. Eller på att man bara helt enkelt inte har hunnit sortera den enorma mängd med förtidsröster som det har varit. I Köping hade vi en prognos på drygt 9000 förtidsröster. Och jag vet nu att vi har slagit det rekordet med flera hundra i alla fall. Eller den prognosen med flera hundra. Vi har aldrig haft så mycket förtidsröster som i år.
2: Då har ni fått in en del röster idag då alltså också. Hur ska ni jobba nu när rösterna har kommit in?
1: Ja, idag så håller vi på att förbereda för onsdagsräkningen. Vi börjar imorgon klockan 9. Vi håller på att möblera upp lokalen för det ska ju finnas plats för åhörare att sitta. Det är en offentlig förrättning så vem som helst får komma och titta. Och sen så går vi igenom de olika arbetsmoment som vi ska göra. Och ser till att vi har koll på läget och repeterar och så. Och sen så får folk gå hem i tid.

0: Iconic med A-Teens. Nu ska vi kolla till trafikläget här. Vi är med oss Alexander Weimar.
1: Och då gäller riksväg 70 mellan Sala och Enköping och då i höjd med Tärna. Där pågår en bärgning av en lastbil då, så lite trångt att komma förbi åt båda riktningarna. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Alexander Weimar alltså med oss från trafikredaktionen här den här eftermiddagen. Med oss från nyheterna, det är Cecilia Eriksson och klockan är 3:30 nu. Det är dags för lokala nyheter och först om hur valresultatet ser ut just nu i Fagersta.
2: Just nu ser valresultatet ljust ut för Socialdemokraterna i Fagersta.
3: Det är väl ett kvitto på att vi men jobbar åt rätt håll. Att vi under de här 4 åren har gjort bra saker.
2: Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Som det ser ut just nu ökar de med 9 procentenheter, vilket betyder ytterligare 3 mandat för dem. Och det trots att de pausade sin valrörelse efter skolattacken på Brinellskolan.
3: Nej, men vi kände efter där att vi ville inte vara ute och knacka dörr och dyka på folk. Utan vi kände att Fagersta behöver tid att läka. Det här kommer att ta jättelång tid. Det är en fruktansvärd händelse som har drabbat Fagersta. Men sista veckan, det är också liksom den demokratiska möjligheten att få prata med partier. Så därför så kände vi att sista veckan behövde vi ändå vara ute och möta våra väljare.
4: Vad händer nu då de närmaste dagarna?
3: Men nu ska ju vårt parti utse en förhandlingsdelegation och sen så ska vi titta på hur vill vi gå framåt i det här.
4: Och hur vill ni att styret ska se ut då?
3: Det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Det är upp till förhandlingsdelegationen. Jag kommer inte att spekulera.
2: Säger Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Reporter där var även Markus Ytter.
0: Och på Brinellskolan i Fagersta, där händer det ju nya saker efter skolattacken.
2: Ja, Fagersta kommun har nu tagit över Brinellskolans lokaler igen efter att polisens arbete där

0: är avslutat.
1: Ambitionen är att vi så småningom ska kunna återta Brinellskolans lokaler, flytta in och ha en undervisning på något sätt som tidigare, fast naturligtvis med en ny normalitet kring det.
2: Johannes Håll, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta. När kommunen nu tar över lokalerna igen inleds ett arbete med att återlämna tillhörigheter till elever och personal. Och den processen kan ta tid.
1: Jag tror att vi får säga att det kommer nog att ta ett par veckor. Går det fortare än så är det bra. Men jag tror att det är hellre noggrant, rättssäkert, systematiskt än för snabbt. För det får ju inte bli något fel i det här.
3: Men det är månader vi pratar här nu innan eleverna är tillbaka i Brinellskolan.
1: Det antar jag. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalerna och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
0: Säger Johannes Håll, tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta. Reportrar var Amelie Haglund och Marcus Ytter.
4: Och det var Cecilia Eriksson med de nyheterna. Tack så mycket för det. Och nu ska vi vidare här i eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland. Och jag vet att det ska bli en ganska blå, blöt och våt kväll i Västmanland här. Då pratar jag inte om kyssar, ni hör mer här snart, va? Jag pratar om vädret. Vi är med oss Therese Fogman, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
5: Hallå, hallå.
4: Ja, en blöt kväll på annat sätt. Det kommer bli lite regn ikväll, eller?
5: Ja, men precis. Det har ju varit lite spridda skurar här under eftermiddagen, men det blir lite mer ihållande regn här framåt kvällen, och det hänger i sen ända till tidigt imorgon bitti, som det verkar. Så att regn av och till under kvällen och natten. Det gör väl å andra sidan att temperaturen inte sjunker så fasligt. Just nu ligger det på 16-17 grader, men jag skulle tro att det droppar till kanske 13-14 som lägst.
4: Men det är inte några liksom åsk- och blixtmoln som kommer ligga över så här?
5: Nej, det ser väl inte ut att vara någon större risk för. Och när de här regnet drar bort sen imorgon bitti då, så kommer det också bli lite luckor i molntäcket. Så att imorgon kan det väl bli någon solglimt i alla fall. Även om det ser ut att kunna bli någon regnskur framåt eftermiddagen så där, så hinner det nog bli lite sol mellan varven också.
4: Men hur mycket kommer det regna?
5: Det är som alltid svårt att säga på förhand, men det skulle väl kunna bli 10-15 mm på sina ställen i alla fall.
4: Hur mycket av en pöl är det?
5: Ja, jag tänker att går man ut när det regnar som kraftigast så blir man ju ordentligt blöt. Men det kommer nog bli lite pölar. Jag tror inte att det blir några översvämningar av det.
4: Men jag vill alltid prata om pölar istället för millimeter. Det är så mycket lättare att greppa då, tycker jag.
5: Jag förstår. Ja, jag får fundera på,
4: ja, det får
5: på
4: du göra.
5: Till nästa gång, så lovar jag.
4: Då byter vi, då snackar vi pölar istället för millimeter. Men en blöt tisdagskväll och onsdagsmorgon kan vi i alla fall konstatera.
5: Ja, lite så.
4: Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Tack så mycket.
5: Tack så mycket.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och snart här, strax efter fyra, ska ju Elvira, du ska träffa hunden Boss som lär sig hitta råttor och möss. Spännande.
1: Exakt, väldigt, väldigt spännande. Vi frågar också på Facebook, P4 Västmanland Sveriges Radio, vad kan era djur göra? Vi vill veta, vad sitter de på för kunskaper eller inte kunskaper? Gå in och berätta.
0: Ja, vi har väl några som redan skrivit några saker här.
1: Ja, men det har vi, det har vi. Det är ju Marion, hon berättar ju att deras tik, nu har inte jag Facebook framför mig här, men jo, hennes tik kan faktiskt sniffa upp både råttor och möss, och deras andra hund äter upp dem eller tar dem. Ja, duktig.
0: Ja, duktig så är det klart, och jag hade ju skonat dem om jag hade varit hunden, men jag vet att det är naturens lag. Många gånger.
1: Naturens lag, precis. Mm. Men jag tror inte Boss äter råttorna. Vi får höra mer om det
0: sen. Det gör han faktiskt inte. Det har vi koll på. Det ska vi höra mer om här efter fyra. Är du taggad?
1: Jag är jättetaggad på att träffa Boss.
0: Ja, han blir upplärd just nu. Han går i skolan. Det är alltid roligt med hund som gör saker. Vi ska vidare här från Taylor Swift vidare till Radiosporten. Och när de framför nyheterna här, då handlar det om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
2: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
3: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
2: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så går det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
6: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
7: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid till mötes.
8: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
9: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
8: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
10: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning, och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
8: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
11: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-4:an Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
12: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
8: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
13: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
8: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.

0: Viktor Norén med Solens alla änglar. Lyssna på eftermiddag i P4 Västmanland. Och Sverigedemokraterna har tappat väljare i riksdagsvalet i hela Sverige, i alla kommuner utom 5. Och vi har pratat med Sverigedemokraterna själva om det här, men vad drar experterna för slutsatser egentligen? Jag har med mig Joakim Johansson, universitetslektor i statsvetenskap på Mälardalens universitet här i Västerås. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vad tror du att det här kan bero på att Sverigedemokraterna tappar i så många kommuner i riksdagsvalet?
1: Den viktigaste orsaken handlar om att det är den nationella trenden och det är trenden i riksdagsvalet som slår igenom även på kommunal nivå. Att vi vet att väljarna följer väldigt mycket eller röstar i hög grad också på samma partier kommunalt. Så det är den viktigaste förklaringen.
0: Och den andra förklaringen då, den som inte är viktigast då?
1: Det finns också i många kommuner också detta med att Sverigedemokraterna också har varit en del faktiskt och, ja, i styret i flera kommuner eller många kommuner också innebär också att man har uppfattats mer som ansvarig för vad som händer på den kommunala nivån också.
0: Men tror du att det är väljarbasen främst eller partiet som har förändrats?
1: Jag tror att det är uppfattningen av partiet som förändrats. Det är svårt för Sverigedemokraterna att framstå som lika systemkritiska som tidigare när man också har varit en del av styret i hög utsträckning.
0: Jag tror att det har varit svårt för partiet att hantera liksom det skiftet.
1: Ja. Och sedan skulle jag säga då, vi kan ändå se när vi ser de här kommunerna som där man inte har tappat och som går emot då trenden på den nationella nivån eller till riksdagsvalet, så beror det på faktorer som dels kan det vara personfaktorer, att det är enskilda företrädare som uppfattas som väldigt trovärdiga och populära helt enkelt. Det handlar också om konkurrensen eller i många fall också brist på konkurrensen från lokala partier. Så hur det har gått för lokala partier som bara ställer upp i valet i kommunen, det spelar också roll för hur det har gått för Sverigedemokraterna.
0: För i den här valrörelsen så har ju Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sagt att han vill helst lägga 0 kronor på integrationen. Tror du att det var ett misstag?
1: Nej, det tror jag inte att det har att det är det som har slått igenom, utan Sverigedemokraterna har ju följt en konsekvent linje när det gäller migrationsfrågan och migrationspolitiken, men har ju också då nu i högre grad uppfattats som en del av den politiska makten och blivit en del av det politiska etablissemanget helt enkelt och uppfattas som ansvarig för sådant som inte alltid faller väljarna på läppen.
0: Men jag menar,
1: som negativt.
0: Men jag menar, var femte svensk är ju född utomlands. Det är en stor grupp människor som redan är här. Tror du att prata mycket om integrationen och invandring då, med tanke på att man också är fler som är födda utomlands idag, kan slå mot partiet?
1: Absolut, det kan det göra, men jag tror att den väljargrupp och de väljare som man söker stöd av i första hand andra väljargrupper, skulle jag säga.
0: Så om man tar någon fråga som du kanske skulle kunna säga, det du tror att man har tappat mest på, vilken tror du att det är?
1: Sakfråga. Jag skulle säga att just migrationsfrågorna har ju kanske utkonkurrerats här utav delvis andra frågor, ekonomiska frågor, klimatfrågan och en del andra saker. Det är svårt att peka ut en enskild fråga.
0: Men tror du att deras väljare vill att de pratar mer om invandring och islamism eller islam?
1: Ja, Att de pratar om invandring, absolut, det tror jag. Och det tror jag inte väljarna, deras väljargrupp har någonting emot.
0: Och om man nu ska ta tillbaka efter det här tappet, liksom, tror du att de kommer bli hårdare eller mjukare i sin retorik här de kommande 4 åren beroende på vad som händer här?
1: Ja, jag tror ju att det kommer vara ökade spänningar internt inom partiet och att vi kan se flera möjliga utbrytningar ur partiet. Och jag tror att en majoritetslinje kommer nog inte vara en hårdare linje, det tror jag inte. Men det blir mer en utbrytning i så fall.
0: Joakim Johansson, universitetslektor i statsvetenskap på Mälardalens universitet här i Västerås. Tack så mycket för att du var med.
1: Tack.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper med Girls Just Want To Have Fun. Klockan är 5:05. Här i P4 Västmanland. Vi ska få en nyhetsuppdatering med Cecilia. Och vi börjar med att polisens arbete på Brinellskolan efter skolattacken är klar.
1: Ja, det stämmer, och Fagersta kommun har nu tagit över Brinellskolans lokaler igen. Och först ska tillhörigheter lämnas tillbaka till elever och personal, men det dröjer innan eleverna kan ha undervisning på skolan igen.
2: Det antar jag. Det är några månader. Det kommer inte att gå fort. Det handlar ju också om att medarbetare och elever måste få chansen att närma sig de här lokalerna och vara med i den processen på ett rimligt sätt. Vi förstår ju att när vi väl kommer tillbaka till lokalerna så kommer minnen att väckas och känslor kommer att bubbla upp, och det måste vi kunna ta hand om på ett bra sätt.
1: Det säger Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef och grundskolechef i Fagersta.
0: Och en person skadades svårt under ett besök hos Folktandvården i Västerås.
1: Ja, patienten fick omfattande frakturer i käken och skadade slemhinnorna efter att en tand togs bort från fästet i käkbenet. Och det har skapat ett lidande för patienten och krävt vård på en specialistklinik. Och det är oklart om skadorna blir bestående. Folktandvården i Västmanland har nu anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg som en allvarlig vårdskada enligt Lex Maria.
0: Och det kan bli ett maktskift i Hallstahammar.
1: Ja, det kan hända nu efter drygt 100 år. Hallstahammars kommun har styrts av en majoritetskoalition av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Men preliminärt så fattas det nu ett mandat för att de ska kunna fortsätta styra. Jenny Hödefors, ledare för Socialdemokraterna i Hallstahammar, kan bli av med makten.
3: Ja, det blir ju som det blir för alla partier nu. Man går in i förhandling helt enkelt. Det gäller ju båda sidorna inom politiken i Hallstahammar just nu. Det är ju ingen som har egen majoritet.

0: Och vi ska ut på vägarna här nu efter Jay Smiths Fast Lane. Alexander Weimar, hur står det till?
1: Ja, men på riksväg 70 mellan Sala och Enköping och då i höjd med Tärna så bärgar man fortfarande en lastbil här, så det är trångt att komma förbi åt båda riktningarna. Är det så att man vill tipsa trafikredaktionen, då gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, alltså Alexander Weimar från Trafiken. Och vi ska få en kort rapport från Radiosporten här, för alldeles strax så ska ju det spelas gruppspel i volleyboll-EM för herrarna. Första gången de är med på 33 år.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Och det handlar om Europamästerskapet på herrsidan. Måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovats, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
4: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen om vi sätter upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40%.
3: För Sverige och 60 för Grekland.
4: Precis, 40% för Sverige.
3: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller, där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen, annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
5: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig, och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
6: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
5: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo. Där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde. Det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och vädret här mot kvällen i Västmanland, Elvira, hur blir det?
7: Ja, men det är mulet väder, kan faktiskt komma tidvis regn. Det är precis så som det har varit i Sala här under eftermiddagen. Moln och lite regnstänk.
0: Och sen imorgon då?
7: Ja, imorgon då drar det här regnet bort och så följs det av ett uppluckrat molntäcke. Kan komma någon liten solglimt, någon enstaka regnskur. 14-16 grader, sydvästlig vind och friska vindbyar på eftermiddagen. Så lite spridda skurar, lite av varje sådär.

0: Fem minuter över fyra, Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig, heter låten. Och när man pratar om djur som jagar rätt på råttor och möss, ja, då kanske de flesta av oss för tankarna till katter, till exempelvis tecknade sådana som Tom och Jerry, liten fight de brukade ha.
1: Ja, men här i Sala så håller hunden Boss på att träna upp luktsinnet som ska föra honom till gnagarnas ljumställen. Just nu har Boss spanat in min mikrofon så att vi får se hur det går från att leta råttor och inte micken här. Men jag har också här med Daniel Erlandsson som är ägare till Boss. Daniel, hur går det för Boss att utbildas i att hitta råttor?
2: Ja, än så länge så är han ju ganska lekfull, men han har hittat ett par potentiella boplatser. Och det går framåt.
1: Ja, men kan du inte visa då, hur går det här till nu om vi skulle be Boss att hitta lite rått hem nu?
2: Ja, vi kan pröva. Vi brukar ju samarbeta. Om jag har hittat hål så brukar jag visa honom hålet. Då berättar han för mig om det är ett aktivt hål. Oftast så hittar ju, mina hål är ju inte aktiva oftast, men han hittar hål som är aktiva. Och då brukar vi, ofta när vi tränar gör vi det ute på landet. Och då brukar vi låna spade, så då brukar vi gräva lite. Och då ser vi när råttorna hoppar upp och då blir han glad.
1: Just det, men Boss, han dödar ju inte råttorna när han hittar dem, eller hur? Varför inte det?
2: Dels så tycker jag att det inte är så effektivt att utplåna ett helt råttsamhälle med kanske 500 råttor i. Så han ska hitta, i första hand vart de bor, så får en skadedjurs kommer utrota hela samhället. Och sen vill vi att han ska berätta vad de äter, vad de hittar sin mat. Och då berättar vi för kunden hur de ska göra för att minska på mattillgången. För tar man bort maten så försvinner råttorna. Finns det mat så finns det råttor. Och i bostadsrättsföreningar då kan deras boplats ligga 50 meter från maten. Så det kan vara någon granne som har dålig sophantering eller en restaurang som dräller med sina mat eller deras gäster dräller med maten, matar fåglar. Och så vi försöker hjälpa kunder att hitta var de bor och minska deras mat.
1: Och det är ju, som vi sa här innan, det är lätt kanske att tänka på katter när det gäller råttor och möss och sådär. Vad är det främsta syftet att använda just en hund och i det här fallet då en schäfer som bossar?
2: Du kan sällan träna en katt till att berätta för dig vart råttorna bor.
1: Men så hunden är lite smartare?
2: Ja, nej, smartare vet jag inte, men den är lättare att göra det du vill. Katt, den vill bara överleva. Men en hund vill jobba.
1: Men kan vi inte testa gå framåt här då? Om Boss vill leta lite råtta, om han släpper fokusen från micken här.
2: Ja, hitta efter råttan.
1: Nu sticker han iväg här. Och vad händer nu då?
2: Nu försöker han hitta något spår där det nyligen har gått en råtta. Och här vet vi att det går råttor på morgonen, så det är många timmar sedan. Men det bästa vore om vi hittade ett råtthål så han får berätta för oss om det är nyligen varit aktivitet i det hålet. För då brukar han gräva.
1: Vilka är största utmaningarna då i upplärandet av Boss?
2: Just nu när vi tränar honom ute på landet, så den största utmaningen är väl alla andra djur. Fåglar, grisar, hästar. Ja, han gillar ju andra djur och blir rätt lätt störd av dem. Det är skillnad när vi jobbar och vi är inne i en bostadsrättsförening i någon källarkorridor eller någonting. Där finns inte så mycket som kan störa.
1: Nej, och ni vill ju då komma hem till människor som har problem med råttor så att Boss kan få öva på det här med att hitta råtthål. Ja. Vad säger folk? Blir de förvånade över att det är en hund som ska hjälpa till med det här?
2: Nej, de tycker det är jättekul. Och vi har fått komma hem till ganska många och springa runt bland deras byggnader och deras källargångar och underhus och allting. Så det har varit jättebra och de har varit hjälpsamma. I början så tränade vi på döda råttor. Men sen så när han var redo för det, han hade visat oss. För jag gjorde en utmaning. Jag hade tre burkar. En burk var tom, en burk var det hundmat i och en burk låg den råtta i. Och sen så sa jag att han skulle hämta råttan. Då gick hon och nosade på alla tre, tittade på mig. Sen tog han tag i den med råttan och slängde upp den burken i luften. Så då visste jag att han skiter i maten när vi skulle leta efter råttor. Så då bad vi en som vi var hemma och tränade hos att han skulle fånga råtta. Så han fick träna på en levande. Så då gjorde han det, den här killen. Så då fick han träffa sin första levande råtta. Då blev det fart på honom. Då gick det fort. Men det, han tycker det är skitkul.
1: Och om en timme så ska han ju ge sig på då att sniffa muss för andra gången. Hur tror du det kommer gå?
2: Jag vet inte. Första gången så var vi inne i något uthus till någon. Och då såg jag att det fanns spår av möss längs golvet. Och då visade han bort att de hade gått in. De hade gått in runt ett fönster. Så den gången gick det bra. Och då var det inte därför vi var där egentligen för att hitta möss. Men det var det han visade. Så idag ska vi försöka ta reda på vart i huset de tar sig in. Så vi kan hjälpa henne att stänga mössen ute. Så jag tror att det går bra. För jag tror att han riktar in sig på sånt som inte luktar som resten av huset eller marken gör. Han känner om det djur som har gått.
1: Men vad säger lycka till då till dig, Boss, och även till dig, Daniel Erlandsson, som alltså är ägare till Boss. Tack så mycket.
2: Tack själv.

0: Rose Garden med Jill Jonsson. Och Elvira träffade nyss hunden Boss som letar efter råttor och möss, sniffar sig till dem. Vi har ju en tråd ut om det här på Facebook och Annette Ingelsson skriver att hennes för detta hemlösa katter inte behöver göra någonting. Och så skriver hon att djur finns inte till för oss utan vi ska hjälpa dem som finns och slippa se djuren som resurser, att de ska slippa reduceras till arbetare och egendom. Självklart är det så att de inte bara ska vara arbetare och egendom såklart, men sen så sa ju då Daniel då här som ägare till Boss att han älskar det här, och vi hörde ju också hur han gick igång som Elvira sa när han skulle gå och leta efter råttor och möss, tyckte ju att det var väldigt kul enligt Daniel själv, men självklart förstår precis vad du menar, Annette. Och sen har vi fått en kommentar här från Marion Karlsson som skriver att deras tik är bra på att sniffa upp råttor och möss, men deras andra hund tar dem sen. Och sen så skriver hon att hon kan prata lite också via ljudknappar. Mm. Vi undrar ju vad era djur kan göra. Hon trycker ofta på godisknappen. Ja, jag vet precis vad du menar, Marion. Ibland på nätet när man scrollar sociala medier så ser man ju ofta hundar som har så här knappar. Att om du trycker på en knapp så kanske den säger mat, vatten, promenad. Alltså för att de ska kunna kommunicera med ägare. Är det det du menar? Det måste ju vara intressant, Marion. Det är jätteintressant. Vad roligt. Jättekul. Jag förstår att de trycker på godisknappen. Om man får godis varje gång man trycker på en knapp, då hade jag också gjort det. Varje dag. Lena Holmstedts djur är bra på att hitta brödsmulor. Och Helena Lindgren har djur som är bra på att öppna skåp och luckor och sno mat. Känns som att det är ett bra mattema här vi har. Det är många som vill åt maten. Och Helena Abrahams hundar är duktiga på att mocka i hönshuset. Hon säger att de också hjälper till att plocka ägg. Men de låter dem ligga kvar i magen så att de kommer aldrig riktigt in i köket. Det var inte ett så bra jobb, men så gott för hundarna, tror jag. Och det förstår jag, att det kan man väl kanske bjuda på lite mat.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är också vad vi heter på Facebook. P4 Västmanland, Sveriges Radio. In och berätta, vad kan ditt djur göra för någonting? Det kan ju vara precis vad som helst. Lukas Nordén, Elvira Ringeborn, 17 minuter över 4. Kul att du är med oss och lyssnar.

0: 20 minuter över fyra. Somber med Homewrecker här i P4 Västmanland. Och Elvira, om du sitter och tittar på tv hemma och så liksom byter du från en kanal till den andra och du ser samma person i båda programmen, kanske i någon mysig soffa någonstans, hur reagerar du då?
1: Ja, nu för tiden kanske inte jag reagerar jättestarkt. När jag var liten förstod ju inte jag hur det gick till. Men nu när man vet lite mer hur tv-inspelningar funkar och så ja, jag tänker nog inte jättemycket på det. Men det kanske är lite störigt att personen syns på två ställen samtidigt. För jag vill ju ändå tänka att personen är där just då, även om jag vet att det oftast inte är så.
0: Ja, men också det här att om du tittar på en kanal och byter från den till en annan, så kanske du byter för att du inte vill se den personen mer. Och sen så ser du den på andra kanalen också.
1: Ja, det tänkte jag faktiskt inte på. Men så kan det ju verkligen vara. Då blir man ju trött. Då får man hoppas att man har fler än två kanaler då.
0: Ja, för att Asia Dahir, P3-profilen, hon är ju komiker, programledare. Hon skulle ju vara med På spåret här nu. Men hon lämnar inför inspelningsstart, och det har att göra med just det. Alltså, producenten för På spåret, Andreas Uppman Nilsson, säger till TT att det blev en kommunikationsmiss, för hon ska faktiskt också vara med i TV4s Bäst i test. Och de har sändningstid liksom ungefär samtidigt på fredagskvällarna.
1: Just det. Det kan man ändå förstå då kanske att hon att det blir konstigt om hon är med i båda.
0: Ja,
1: det är verkligen två fredagsprogram det där.
0: Ja, han säger, Andreas, att vi vill helt enkelt inte att man ska kunna zappa mellan kanalerna och se samma deltagare i de olika programmen, och det tycker jag är kul.
1: Ja.
0: Att vi liksom försöker låtsas fortfarande att det inte är förinspelat. Att vi försöker, de är liksom där på riktigt, i rutan, i liksom the idiot box, som man säger på engelska.
1: Man vill ju ändå att det ska vara så, tycker jag.
0: Det är väldigt fint.
1: Som sagt, ja, det är fint.
0: Ja, hon skulle tävlat med programledaren Kalle Berg, Asia Dahir. Men hon ersätts av kartläsaren Tina Turner. Så vill du titta på spåret, så blir det Tina Turner den här gången. Det blir ingen Asia Dahir.
1: Jag måste veta då, Lukas, vilket väljer du? På spåret eller Bäst i test?
0: Jag har aldrig tittat på Bäst i test.
1: Nej.
0: Men jag har tittat på spåret, så att det får bli På spåret.
1: Ditt svar.
0: Politikers svar.
1: Ja, lite. Men det är helt okej.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Nu till Alexander Weimar och en bärgning ute i trafiken.
1: Yes, det är på riksväg 70 mellan Sala och Enköping och så är höjd med Tärna. Där pågår alltså en bärgning av en lastbil och det är just nu väldigt trångt att komma förbi. Kortare stopp kan också förekomma, har de flaggat för, så räkna med till lite längre restid då på 70 ett tag framöver. Riksväg 56 mellan Västergädra och Kvicksund och då är höjd med avfarten till Dingtuna och så riktning mot Kvicksund. Där står en stilla som en lastbil lite dum till och det är precis där vi vägarbetet så det blir långa köer. Tipsade jag på 020 999 444.
0: Och då ska vi se hur det går här för Sveriges volleybollherrar nu när de är med i EM för första gången på 33 år sedan 1993.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här långt om första setet?
4: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
3: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
4: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
3: Hampus
4: Ekstrand, precis. Bra, började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite idag.
3: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
5: Just nu ser valresultatet ljust ut för Socialdemokraterna i Fagersta.
6: Det är väl ett kvitto på att vi men jobbar åt rätt håll. Att vi under de här fyra åren har gjort bra saker.
5: Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Som det ser ut just nu ökar de med 9 procentenheter, vilket betyder ytterligare 3 mandat för dem. Och det trots att de pausade sin valrörelse efter skolattacken på Brinellskolan.
6: Nej, men vi kände efter där att vi ville inte vara ute och knacka dörr och dyka på folk. Utan vi kände att Fagersta behöver tid att läka. Det här kommer att ta jättelång tid. Det är en fruktansvärd händelse som har drabbat Fagersta. Men sista veckan, det är också liksom den demokratiska möjligheten att få prata med partier. Så därför så kände vi att sista veckan behövde vi ändå vara ute och möta våra väljare.
7: Vad händer nu då de närmaste dagarna?
6: Men nu ska ju vårt parti utse en förhandlingsdelegation och sen så ska vi titta på hur vill vi gå framåt i det här.
7: Och hur vill ni att styret ska se ut då?
6: Det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Det är upp till förhandlingsdelegationen. Jag kommer inte att spekulera.
5: Säger Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Reporter där var även Marcus Ytter.
0: Men i Hallstahammar, där verkar ju Socialdemokraterna behöva kliva åt sidan.
5: Ja, det kan bli ett maktskifte i Hallstahammar efter drygt 100 år.
8: Det är klart att det kan bli stora förändringar i Hallstahammar om det skulle bli en ny majoritet. Är det så att det blir så, då tar vi tag med det med nya tag.
9: Jenny Hedefors, ny ledare för Socialdemokraterna som varit med och styrt i Hallstahammars kommun sedan 1921, men som nu kan bli av med makten.
8: Ja, det blir ju som det blir för alla partier nu. Man går in i förhandling helt enkelt. Det gäller ju båda sidorna inom politiken i Hallstahammar just nu. Det är ju ingen som har egen majoritet.
9: Kommunen har styrts av en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Men preliminärt fattas det

0: nu ett mandat för att de ska kunna fortsätta styra.
1: Så nu blir det ju att kontakta de andra partierna och se vart kan vi hitta framkomliga vägar någonstans för att få till en så bra och bred majoritet som möjligt för Hallstahammars bästa.
2: Säger Jenny Hödefors, ledare för Socialdemokraterna i Hallstahammar, och reporter där var Elisabeth Adolfsson Greier.
3: Ja, hörrni, och jag är ju i Sala. Här är det väldigt mulet väder. Har kommit lite regn också, och det är ju så prognosen ser ut för länet ikväll. Mulet och regn, även lite regn imorgon faktiskt, även om det mest är moln och lite sol. Allt möjligt kan man säga att det verkligen är imorgon. 14-16 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar imorgon eftermiddag.
4: Och du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Norén och
3: Elvira Ringeborn.

0: Take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh. Texas Hold'em med Beyoncé. Det är 15 september. Det är ju såna här tider folk börjar ge sig ut i skogen kanske. Plocka svamp eller andra saker. Och ja, om det är någon jag tänker mig som har erfarenheter av allt som har med skogen att göra, så är det en person som ofta på sig overaller. Ganska mycket overaller och stuvlar känns det som att du har på dig, Elvira. Du har bra koll på allt det här, eller hur? Skogen.
1: Ja, nej, men alltså jag minns när jag åker ju skidor ibland, och det gjorde jag när jag var liten. Då var det liksom i skolan, och då kom jag väldigt, väldigt vilse på skidor. Nu som vuxen är det svårt att förstå hur jag kunde göra det i lilla Johannesdalsskogen i Köping. Men jag grät kraftigt, tycker väldigt synd om den här killen som var lite äldre som var med mig. Jag vet inte, vi var någon slags duo, och jag grät febrilt och bara så här, åh, hur ska vi ta oss hem? Han tyckte jag var jättejobbig och åkte typ ifrån mig. Väldigt traumatiskt minne.
0: Jag sålde in dig här som att du hade koll på skogslivet och med overaller och regnjacka och allting, och sen så går du vilse.
1: Ja, det är typiskt. Jag tror att jag hade varit bättre idag faktiskt på att hitta, men jag är inte så bra på kompass och sånt där och följa liksom solens väg. Det kan jag inte, men absolut att jag är välklädd så här års.
0: Du har koll på väderstrecken.
1: Ja, nästan.
0: Ja, nästan. Låter bra. Men varför jag kom in på det här, det är just för att vi ska ju lämna över till kvällspasset om drygt en timme, strax efter 5:30. Och just idag så vänder sig Christer och gänget just till dig som har varit med om något speciellt i skogen. Så lyssna här, vet jag.
2: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller: Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17:35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Ja, missa inte det. Och sen har vi en rättelse här också. Eller hur, Elvira? Du har inte på dig overall, du har på dig termobyxor, sa du.
1: Ja, termobyxor och jacka, ganska lång sådan. Det blir nästan som en overall. Jag funderar dock på om jag ska införskaffa mig en overall inför vintersäsongen.
0: De är ju mysiga. Det
1: hade varit härligt. Ja, jättemysigt.
0: Det är som att man är fem igen.
1: Ja, jag tycker du ska inspireras av mig, Lukas. Du är alldeles för kallt klädd.
0: Ja, kanske måste göra det. Mm. Jag tror nog att det kan bli en overall. Kanske ett paraply också, jag vet inte.
1: Just
0: mycket man måste ha när man är vuxen.
1: Ja, det är så.
0: Jobbigt.

Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Västmanland. Vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot 4:45 som vanligt. Men dessförinnan, Maja Ivarsson från... Nu tappar jag namnet på bandet, men... här är hon, hennes solokarriär, världen kommer snurra ändå.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, självklart från bandet The Sounds. Mm. Ibland tappar man det, men nu hittar jag det. Klockan är 4:15, dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekot 4:15. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdagsrösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än tidigpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
6: som leds i nästa av mig regering, mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av de som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna, och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
15: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning, det var Masse Benesch, och i studion satt jag, Christian Lundner.
16: Radiosporten med volleyboll.
17: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
18: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss vara ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
17: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här setet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
0: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Och det ser inte ut att bli någon västmanländsk representation i riksdagen från Centerpartiet, Elvira.
19: Så är det, att vi ska ju träffa Anders Wigelsbo snart, som ju full på målsnöret lite grann. Fanns ju, såg ut som det fanns chanser för honom att ta sig in i riksdagen, men som det ser ut nu gör det inte det längre. Så vi ska höra hans känslor kring det här om en liten stund.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Och ute i trafiken så bärgas det fortfarande, eller hur Alexander?
1: Ja, men det stämmer. Och det här är på riksväg 70 då, mellan Sala och Enköping och så höjd med Tärna. Där bärgar man då en lastbil och det är fortsatt väldigt trångt att komma förbi. Kortare stopp kan också förekomma under det här arbetet och tyvärr så har vi ingen riktig prognos hur lång tid det kommer ta, så räkna med längre restid än vanligt. Tipsade jag på 020 999 444.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Dösen. 5:08 hör ni Miss Li med Lev nu dösen här i P4 Västmanland. Av de preliminära siffrorna till riksdagsvalet att döma blir det ingen västmanländsk representation i riksdagen från Centerpartiet den kommande mandatperioden heller.
1: Nej, med 166 av 176 räknade distrikt så har Centerpartiet fått 5,3% av rösterna i Västmanland. Och det här gör att Anders Wigelsbo, som är distriktsordförande för Centerpartiet i länet, i nuläget inte ser ut att komma in i riksdagen. Anders, hur stor är besvikelsen över det här?
2: Ja, men det är klart att man har en besvikelse, men det är väldigt blandade känslor. För samtidigt är jag nöjd med att vi har gjort en bra valrörelse. Vi har ju kämpat för vår politik. Du vet, jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och en regering i mitten. Och vi har synts och hört över hela Västmanland. Så att vi är nog mest lite konfunderade över att vi inte får bättre utdelning. Men det får vi utvärdera senare.
1: Vad betyder det här för din fortsatta karriär då inom politiken?
2: Ja, men man får alltid räkna med att man inte lyckas med ett politiskt mål i en valrörelse, väljarna säger sitt. För min del så handlar det naturligtvis om att jag har satsat på att komma in i riksdagen. Nu ska vi se hur bitarna faller ut med kommunvalet här i Sala och sen så ska det väl förhandlas och se vad det landar i. Men jag kommer att fortsätta kämpa för att Västmanland ska ha en stark röst både lokalt och förhoppningsvis i framtiden nationellt.
1: Du sa att ni är lite konfunderade över varför ni inte får bättre utdelning här. Har ni några tankar om vad det kan bero på?
2: Ja, men det är så. Vi har gjort en valrörelse som har varit ganska samstämmig med den nationella och på nationella plan har det gått bra. Vi har ökat lite, men här i Västmanland så måste det ju helt enkelt vara så att vi får fundera över hur vi lyckas göra oss relevanta för västmanlänningarna. Och jag tror att vi har ett analysarbete att göra under hösten, men det är lite tidigt på att svara på det just nu, vad det beror på.
1: Som det ser ut nu så fick ju Centerpartiet 10,8% av rösterna och tappade ungefär då 1,4 procentenheter från förra valet här i Sala alltså. Samtidigt backar Socialdemokraterna med 2,6 procentenheter och Moderaterna som sitter i opposition ökar med 4,4 procentenheter. Vad säger det dig om vad Salaborna tycker om er mandatperiod?
2: Alltså jag tänker så här att vi i Centerpartiet hade ju hoppats att öka, vi har ju varit större förut. Samtidigt så det kostar alltid på att ta ansvar under en svår tid. Och de gångna 4 åren har ju Sala kommun haft det tufft ekonomiskt. Vi har gått igenom inflations- och energikris och så vidare. Och jag tror att det är det till viss del vi ser både Socialdemokraterna och vi lida av här i Sala just nu.
1: Är ni beredda att förhandla med oppositionen för att sitta kvar i Sala-styret?
2: Jag har sagt tidigare att vi i Centerpartiet vi är öppna för att prata med alla partier egentligen utom SD lokalt för att se och hitta hållbara och stabila lösningar för Salas framtid.
1: Så ni kan tänka er att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna?
2: Ja, annars håller vi inga dörrar stängda.
1: Det här säger Anders Wigelsbo som är distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland.

0: Van Halen med Jump, 15 minuter över 5 i klockan när det är P4 Västmanland. Och ett stort antal förtidsröster har orsakat förseningar från Postnord runt om i landet. Det är ju problem som drabbar räkningen i flera av de här kommunerna, inte minst i Köping här i Västmanland, där man idag fick en leverans av dubbelt så många röster än förväntat. Och Rickard Steinholz, han är presstalesperson på Postnord.
1: Ja, men vi som alla andra kan konstatera att det förtidsröstandet i Sverige har slagit rekord. Det är ju fantastiskt roligt att det är så många som har utnyttjat möjligheten att rösta och att förtidsrösta. Det har ju gjort att vi har haft betydligt större liksom, volymer av röster att hantera i vårt arbete. På en del håll i landet då, så har det inneburit att vi har, alltså att volymer har blivit förskjutna som vi säger, vilket ju innebär så att säga att vi har kunnat leverera röster på till exempel söndag kväll, men på grund av så att säga liksom de stora volymerna och att många förtidsröster också inkommit väldigt sent på dagen, alltså det har ju varit kö till förtidsröstningslokaler på kvällen, så har ju då en större mängd kunnat komma in morgonen efter, vilket såklart skapar väldigt mycket jobb också för de som ska ta hand om rösterna.
2: Ja, vad liksom säger ni till de kommuner, typ som Köping då till exempel, som har liksom fått lägga in extra växel och som kommer få jobba hårt nu när det liksom levererats fler röster än vad man förväntat sig?
1: Nej, men vi krokar ju arm med dem och hoppas att vi kan göra så att säga samma sak, det vill säga lägga i en högre växel för att säkerställa att vi i alla delar av den här logistikkedjan som ett sånt här val innebär kan göra vårt för att vi också ska få fram alla röster och kunna få dem räknade i tid. Och det ser ju vi att vi har väldigt goda förutsättningar att lyckas med. Men vi har såklart stor respekt för att de här stora volymerna sätter ju liksom ett tryck på hela den här kedjan.
2: Just det. Vilka liksom lärdomar har ni dragit av det här då, skulle du säga?
1: Nej, men vi tittar ju hela tiden naturligtvis på hur vi kan optimera våra flöden så att vi hittar rätt balans mellan att, jag menar, det är liksom i såna här lägen när man hanterar den här typen av försändelser, så är det ju alltid viktigare att det blir rätt än att det går snabbt. Men också naturligtvis att se hur vi med ökade resurser kan hitta bra lösningar när vi ser att volymerna är väldigt stora och vi riskerar förseningar. Men som sagt, tittar vi runt om i landet nu, så ser vi ju att vi lyckas väl med att leverera rösterna till kommunerna. Men att de stora volymerna helt naturligt gör att det är ett jättejobb som behöver göras, både med att få ut leveranserna men också såklart att sköta sammanställningen och räkningen.
2: Just det. Har ni haft några tekniska problem eller har det varit liksom fördröjningen som har varit det huvudsakliga?
1: Nej, men det här handlar ju om de stora volymerna. Vi ser ju att det tekniskt sett fungerar väldigt bra. Och det är ju vi väldigt glada över. För det här är ju någonting som vi investerar stort i. Så att det tekniska fungerar bra. Vi ser att våra leveranser också fungerar bra. Och vi har en nära dialog med våra kommuner och med Valmyndigheten. För att just tillsammans kunna stämma av var vi står någonstans i leveranserna. Och också såklart hur volymerna ser ut. Men utifrån som sagt att vi har vallokaler som har haft ett väldigt många röster som inkommit väldigt sent, då blir det ju helt naturligt svårare för alla så att säga att förutse exakt hur många röster vi kommer stå med när lokalen har stängt.
0: Och det säger Rickard Steinholz, presstalesperson på Postnord, och reporter var Jolina Götegård. Och i Köping så väntar ju ett hårt arbete med att räkna de här rösterna nu efter valet, inte minst då på grund av de här stora antalet förtidsröster som Postnord levererade idag, dubbelt så många röster än förväntat. Vi hörde ju Karin Sandborg-Taylor prata om det tidigare, som är kanslichef i Köping. Här är Avril Lavigne med Complicated. Lite som Postnords problemet, lite komplicerat.

0: Complicated alltså med Avril Lavigne. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med i ett litet tag till i alla fall. Klockan är 6:07. Och svenska landslagslöparen Julia Nilsson, som har en tvillingssyster som också är landslagslöpare, Vilma Nilsson. Julia, hon har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut i sjukhus. Det rapporterar Radiosporten. Hon berättar till Svenska friidrottsförbundet att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fick föras till sjukhus med flera frakturer. Hon säger också till Svensk friidrott att hon just nu är glad att hon lever.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Ja, i appen Sveriges Radio såklart. Och Ekot på en minut, här får vi med Ola Janåke Dunkers.
8: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
9: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom. Men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Klara Hammarström som ju är med i det här programmet Elitstyrkans hemligheter VIP, men det kom ju ut en nyhet om det här så sent som idag att hon lämnar det programmet på grund av uttalanden som hon själv ska ha fällt under inspelningen, vilket ska ha fått de andra deltagarna att reagera. Hon säger till Aftonbladet att det är ett utrett missförstånd, och enligt uppgifter så ska det alltså ha att göra med att hon ska ha tittat på en YouTube-sketch och refererat till den och då under den tiden sagt N-ordet högt, vilket människor ska ha reagerat på. Flera som har varit med i programmet ska ha reagerat på det i alla fall. Och nu är det dags för lokala nyheter här. Vi kommer att få dem 5:30. Då brukar vi få lokala nyheter och vi får dem med Cecilia Eriksson. Och enligt det preliminära valresultatet i Fagersta kommun så ser det extra bra ut för ett parti. Det är där vi börjar.
1: Just nu ser valresultatet ljust ut för Socialdemokraterna i Fagersta.
2: Det är väl ett kvitto på att vi men jobbar åt rätt håll. Att vi under de här 4 åren har gjort bra saker.
1: Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Som det ser ut just nu ökar de med 9 procentenheter, vilket betyder ytterligare 3 mandat för dem. Och det trots att de pausade sin valrörelse efter skolattacken på Brinellskolan.
2: Nej, men vi kände efter där att vi ville inte vara ute och knacka dörr och dyka på folk, utan vi kände att Fagersta behöver tid att läka. Det här kommer att ta jättelång tid. Det är en fruktansvärd händelse som har drabbat Fagersta. Men sista veckan, det är också liksom den demokratiska möjligheten att få prata med partier. Så därför så kände vi att sista veckan behövde vi ändå vara ute och möta våra väljare.
3: Vad händer nu då de närmaste dagarna?
2: Men nu ska ju vårt parti utse en förhandlingsdelegation och sen så ska vi titta på hur vill vi gå framåt i det här.
3: Och hur vill ni att styret ska se ut då?
2: Det kan jag tyvärr inte svara på i dagsläget. Det är upp till förhandlingsdelegationen. Jag kommer inte att spekulera.
1: Säger Åsa Märta Sjöström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Fagersta. Och reporter där var också Markus Ytter.
0: Och en centerpartist från Sala ser ut att falla på målsnöret här.
1: Ja, det ser mörkt ut för en plats i riksdagen för den västmanländska centerpartisten Anders Vigelsbo.
4: Ja, men det är klart att man har en besvikelse, men det är väldigt blandade känslor. För samtidigt är jag nöjd med att vi har gjort en bra valrörelse. Vi har kämpat för vår politik. Du vet, jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och en regering i mitten. Och vi har synts och hört över hela Västmanland. Så att vi är nog mest lite konfunderade över att vi inte får bättre utdelning.
1: Anders Vigelsbo, distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland. Med 166 av 176 räknade distrikt så har Centerpartiet fått 5,3 av rösterna i Västmanland. Och det betyder att Anders Vigelsbo i nuläget inte kommer in i riksdagen.
4: Ja, men man får alltid räkna med att man inte lyckas med ett politiskt mål i en valrörelse, värderarna säger sitt. För min del så handlar det naturligtvis om att jag har satsat på att komma in i riksdagen. Nu ska vi se hur bitarna faller ut med kommunvalet här i Sala och sen så ska det väl förhandlas och se vad det landar i. Men jag kommer att fortsätta kämpa för att Västmanland ska ha en stark röst både lokalt och förhoppningsvis i framtiden nationellt.
1: Säger Anders Vigelsbo, distriktsordförande för Centerpartiet i Västmanland.

0: Miriam Bryant med Doom. Det är sista låten ut här i eftermiddag i P4 Västmanland. Ett program som självklart tagit upp politiken. Det är ju svårt att missa det nu här efter valet. Vi har pratat med Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Och sen har vi också träffat hunden Boss som tränar upp luktsinnet för att jaga lite råttor och möss. Producent för det här programmet och alla program idag har varit Ann-Sofie Sannemalm. Jag heter Lukas Nordén. Elvira Ringeborn har varit reporter här också. Cecilia Eriksson har haft koll på nyheterna. Nu är det dags för kvällspasset, så fortsätt lyssna vet jag. Ha en trevlig kväll.
1: Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna inne i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxa, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde du ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Så jag vet precis hur det är och jag har inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det, men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen.
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller, för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det,
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart att det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina,
3: ja,
0: även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Ja, Jag var ju på en skogsväg så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som levde och åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Det är många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack, Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Tack
3: ska
0: du ha. Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre, ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med hon ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så och jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag är rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då
1: när, det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sedan, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Tack. Det är sånt man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack
0: för
1: Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

Då har det inträffat en olycka på E18 mellan Arboga och Örebro i höjd med trafikplats Slyte. Och riktningen ska vara mot Örebro. En singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på väg till platsen. Men förmodligen besvärligt där. Så E18 Arboga-Örebro alltså i höjd med trafikplats Slyte och riktning mot Örebro. Då en singelolycka med personbil. Räddningstjänsten är på väg till platsen.

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 6:01 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jaur, ni vet, skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant, det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem och få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en kommentar. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ju ha varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där, så att den är undanställd nu.
0: Tror du att kon försökte dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja. Men sen, som sagt, kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det var ju inte säkert den hade klarat sig. Det var vi jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer. Men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från,
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik har varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där och då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, var en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag har varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Jag var typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där så rätt som det så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt. Simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av det att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Men tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna

0: är riktigt härligt faktiskt.
1: Det ska bli spännande att följa, och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset, och lycka till med allt vildplockande framöver.
0: Tack snälla.
1: Nu, gott folk, blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte, och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
4: Nej, i början av matchen var man lite svår startade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25, och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
3: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

En uppdatering gällande E18 Arboga Örebro då i höjd med trafikplats Slito i riktning mot Örebro där vägen nu är avstängd under räddningsarbetet efter en singelolycka med personbil som inträffade tidigare. Avstängt alltså E18 Arboga Örebro i höjd med trafikplats Slito i riktning mot Örebro. Oklar prognos.

El King X's and O's i kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler.

0: Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan. Inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och den ville slingra iväg och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag har hittat en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen och ut en polis och öppnade bagageluckan och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, den såg ut som en gulfärgad huggorm. Det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Och de kunde, ja, och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men hugga i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Och liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder utav den här ormen till er.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: En uppdatering då på E18 Arboga Örebro är höjd med trafikplats Slyte i riktning mot Örebro. Där har vägen varit avstängd under räddningsarbetet efter en singelolycka med personbil, men nu har man öppnat upp. Det är fortsatt begränsad framkomlighet men inte längre avstängt. Så ni som sitter i kö då mellan Arboga och Örebro, då kan ni veta att man har öppnat upp efter den här avstängningen och förhoppningsvis så kommer köerna att lösa upp sig. Fortfarande begränsad framkomlighet då förbi olycksplatsen men inte längre avstängt.
1: Häng med oss då eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det Barnradion. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år och jag undrar vem som har vunnit valet.
3: Ja, vet man det?
4: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
4: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
3: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
4: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
3: Emilia har ringt in med en till fråga.
2: Och vem leder nu?
4: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
3: Kan det vända?
4: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
3: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
4: Ja, tack själv.
3: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
8: Mask!
7: Säger han och pekar.
8: En orm!
7: Ropar jag.
8: Freja sett en orm i stenröset!
7: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
9: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
7: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
8: Den ska hitta Ormis,
7: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
10: Åh, hej! Ah.
7: Oh. Men ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
8: Du är usel ormfångare, pappa,
7: säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
8: Mördare!
7: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
8: Varför gjorde du det då?
7: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
8: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
7: Säger jag. Julia suckar.
8: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
7: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
8: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
7: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
9: Han är nog hungrig,
7: säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
11: Nej, tack.
7: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
11: Min pappa är mördare,
7: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
8: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
7: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med, men jag tänker bara på ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormar måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
6: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
5: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
5: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regeringen, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Spelar ingen roll, det är ju andra, man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris, det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong, och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag, och det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite, nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under slutet. Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick, men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet. Följdes där enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det är också lite spännande för det och inte har kört sedan dess. Han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i lagrupp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackan.

Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt har toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen, och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna, först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Sengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson, som kanske kan gå upp och ta över ledningen i hitet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nilsson på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nilsson och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3, och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway, 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Die Die med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7 i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1-situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressade till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin, många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna, de är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position, då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som ja, visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kommer inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här, och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set, och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon, och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon så vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL-ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september, och så håller det på, och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut, och till sommaren hör speedway-säsongen, och just nu har vi iväg fjärde heatet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik, och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i heatet dessutom, och då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8 ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1, och så ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas och Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller när han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut, det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus, då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann, och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
0: Men vi gör så på, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tershevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan. I alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen GIF Sundsvall som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1. Ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligt

0: Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna, och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen, det är det andra raka 3-3 hitet, och det betyder att det fortsatte två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match, och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
1: Radiosporten med längdskidor.
2: Det här ska inte hända igen.
3: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
4: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
2: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
4: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att ja, men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan, och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
2: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
4: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
2: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
4: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
2: Vad är en dubbeltröskel?
4: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom ja, mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
5: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
6: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage Sandviken 1-0, Landskrona Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
7: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning, och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som

0: riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
2: Och 5 hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju 2 småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att 4 hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det 5:e. Men
3: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det är resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de 2 Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är 2 poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, 3 stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frode, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IBF Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabel Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ju ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju, ja, tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway. Det är 2 poängsledning för Dackarna när vi precis släpper iväg det 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade, och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här två lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju, men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0. Och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara ifrån Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1 läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas, därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först, men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik, men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1 läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway, men de båda Västerviks förarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2 i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare, och det är fortfarande 5-1 läge för Dackarna med ett hit kvar, eller ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta polacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21. Och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar och radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så går det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att just skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Friksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sporttextare ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant för tränare.
2: Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då vann de SM-guld igen.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monasterisky är det som leder det. 020-2210-30 numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra. Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final 1-2 mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana Målilla Motorstadion. Det står 27-21 hemmaledning för Dackarna efter 8 körda hit. Vi ser fram emot det 9:e. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg ifrån tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speed där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utav förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, därför att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, redan det mesta lagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt, så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i finkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal, 29-25. 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare, och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra, de här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är det enda sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det, alltså, ja, men det blir inte värdigt att driva för att det, man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande förening, att du kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där det har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen. Och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 55 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Bragehörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas fotboll i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje cupen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare. I Premier League, i engelska ligan, så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligacupen.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket det gäller, man kanske kan säga positivt idag, då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: Jag väntar på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar

0: mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker mig ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
1: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
0: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
1: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
0: Jag tänker att man får väl hålla så här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningen. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
1: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
0: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
0: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
2: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1 läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck. För då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa där. För att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby. Som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteligaledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick nere mot stolproten som Viktor Frodig, Brage målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchans i den här matchen. Och Brage försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
2: Kalle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
6: Just det.
2: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
6: Tycker du det?
2: Ja.
6: Du är också duktig, Jonas.
2: Nej.
6: Här, va?
2: Ja, eller ja, ja, tack. Ja.
6: Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
2: Två tredjedelar utav den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
3: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsen och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack. De kommer i bredd, de båda Västerviksförarna, eller båda Dackeförarna, och försöker komma i kapp. Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål? Eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt. Det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske, när man ska lista ut om det här var en 4-2-seger för Västervik eller om det var en 5-1, beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Jo, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
6: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
7: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
8: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera på ett annat sätt kanske.
7: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterades skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal. Arsenal som får väldigt lite speltid. Men

0: Han var ju petare inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
1: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
2: Andreas Mats.
3: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här heatet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här heatet egentligen. Därför att i sitt första heat fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra heat körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon. För andra heatet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare, han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt. Men kommer en målchans ur det här anfallet? Det ser inte så ut. Och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
2: Två smålandslag möts. Värnamo och Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona, GIF Sundsvall. Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång! Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog två stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, eller på att säga 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlig Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår, ett vanligt också, det så kallade domineringshitet där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd. Där inne i straffområdet med Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det då? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell lyckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 när ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation, ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen, Sandviken försöker spela in den i straffområdet, stoppas av Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandviken-spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandviken-spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer, står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat när Sandviken kommer. Djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelaren. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det ett skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen, Christian?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ut i matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir ju mycket mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då. Och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge för det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, Per. Här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Och då undrar vi, är det det väntade namnet?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng, men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig. Att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga, gröna motorcykel står på bana 2 innanför honom. Står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4 poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 40. Det är 8.42 får jag givetvis till. Och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
1: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel. Men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Dackarna har Ja, ja, det står så, ja, det står så i ja, det den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen,
5: tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra, Christian.
4: Hej förresten. Bra.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Sarin. Ska vi koppla in Speedway-reportern? Ja.
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
4: Jaha.
0: Okej, okay, ja. Så för att
1: lita vara alltid på dig, lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Okay. Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
5: Ja.
0: Det är 1 timme och 43 minuter kvar tills jag kallar vagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Karl. Ja. Det har
4: som
5: jag lärt
4: vanligt,
5: mig.
4: Bara Per Karl.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja. Mm.
5: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det också kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta
4: man vill
5: om
4: prata
5: det,
4: om vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja. Ja, det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man, det vore jag
4: jätte. Glimrande bra ämne.
0: Slussen öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs
5: det, jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
4: Hej då. Hej. Hej då.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Ja, vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan jag säga, min hjärna snurrar
4: på väldigt mycket mot innebandy. Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörande till Västervik om en vecka. Nu närmast Ekonyheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraj Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kai på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttexter är du lyssnar på, och som sagt, det är inte en timme kvar på programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Wagner.

0: här är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i
1: Speedway.
0: Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Björklöven är nykomlingar.
0: Ja.
1: Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Det är bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen.
0: Han
1: kommer från Örebro.
0: Där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV. Det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har och har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem, utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare. Och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit samma som gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats och då betyder det att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domen. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty, i Sporttexta i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, det känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1 på Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över, och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart vi har väl lite fördel med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, Gimme Gimme Gimme, En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag känner Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt, jag hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, ja, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den tia liksom. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sport Extra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttja

0: Jag som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
1: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
0: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?
1: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
0: På 3 dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
1: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
2: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag. Det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71, nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt. Har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen, men han har också gjort uppemot drygt 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
2: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
2: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
2: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
2: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är klart.
2: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland. Därmed 4 raka förluster. Spelar därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
2: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik. Smålands derbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. 3 matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
2: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket. Mm.
2: Vi säger också tack till Gustav Renkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
2: Ja,
3: Digipatrullen.
2: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
2: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
2: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
2: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men det är så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
2: Kanske.
3: Du fick den här nu också.
2: Ja, precis. Apropå Karlovagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
2: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
2: Hej.
4: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien. Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år. Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre. Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss. Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom. Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi. Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän. När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så. Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så. Så är det.
0: Du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så, så fick man ju tänka om. Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt. Så är det.
0: Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt. Det är så. Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag. Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det får respektera. Mm. De känner sig själva som att de är här från Sverige. Och jag har sagt det att... vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
0: Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susie. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susie. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså, där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller, ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, då den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger Valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT:s sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit Valus uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men, vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån över. Och, vi har en liten fördel men den är inte så stor så vi kommer ge allt som krävs.
17: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel skulle du säga?
16: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall så... Det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men...
17: Man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
16: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
15: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
18: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att som det såg ut i matchen när vi var 8 under så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka. Så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
15: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
19: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller. Och det är tråkigt såklart. Och vi har tränat hela sommaren för det här, så att... Ja, då blir man missnöjd.
15: Reporter Sigge Sanner. Sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansö nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej,
0: enligt henne. Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... Ja, vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen vart det några gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte, det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon. Och det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra. Mm. Och inte tänka att det är fel. Mm. Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du? Mm. Det är bra. Mm. Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt. Mm. Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj. Mm. Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja,
0: tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensam barn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: Se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej,
0: hej. Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte, jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, men jag var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.

0: säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare. Och då så sa jag, jag kan prova ett år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
1: Ja.
0: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
1: Nej.
0: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
1: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
0: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
1: Mm.
0: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit. Vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj i mitt hus, i mitt hem.
1: Mm.
0: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
1: Ja.
0: När man ska lämna dem ifrån sig.
1: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är väldigt lång kö till dagmamma här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
1: Ja.
0: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns.
1: Nej.
0: Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället, så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
1: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5 till 6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på ja. Varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ut eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu ja. För tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Ja. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
1: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
0: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Mm. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller
1: nej. Ja,
0: jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
1: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
0: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna.
1: Ja.
0: Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
1: Nej, vad fint ju.
0: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
1: Medans ni åt frukost hela gänget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
1: Mm. Så himla fint, ja. Sara. Jättehärligt att få prata med dig. Och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja som betyder otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
0: 6:30.
1: 6:30? Då blir det frukost.
0: Ja, då blir det frukost.
1: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
0: Tack ska du ha.
1: Ha det gott.
0: Gratt. Hej hej.
1: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte ha varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut, och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att... Alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn. Och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att... den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något sånt här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är... sök information. Och det finns forum. Det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Eller, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Men, ja, men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en Tidöregering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av Tidöregeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om det här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile, och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller, så att säga, att man inte var gift och fick barn. Det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Mm. Men själv var ju alltid ute, och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilensk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Okay, men det var inte så mycket pappa-son-relation, utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i, och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem, fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile. Mm. Som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige, och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv, och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn, med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan jag, för mig har varit plåster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså, jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Och han kallar mig för farfar.
0: Ja.
1: Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, de är 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga.
0: Nej.
1: Varför jag just känner så.
0: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt, mer eller mindre.
1: Ja.
0: Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Visst, min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort, så att säga. När jag bodde när mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur, och hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring, så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, och jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn.
0: Mm.
1: Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma.
0: Mm.
1: Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan. Han betalade för bra skolor. Jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Och så jag älskar mina barn. Och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt.
0: Ja.
1: Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig.
1: Hej, ha det
0: så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden och håller koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en 2-åring. Mm. Och sen fick vi 2 gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg i ett år, lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att men har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor. Mm. Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med. Mm. Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska vettig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så. Mm. Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja, ja. Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av

0: vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
1: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
0: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag, som också har verkligen tagit sig an de barn. Och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat ett hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
1: Mm. Så, som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
0: Det här när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
1: Mm.
0: Att livet ser annorlunda ut för alla, och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
1: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
0: Ja, vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
1: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på det. Men jag antar att det krävs en del också utav
0: er. Det är klart att det gör. Ja. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen. Som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag A och O. Att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla. Absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla.
1: Mm.
0: Inte ens om man har fött själv.
1: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
0: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
1: Mm.
0: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
1: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det fint.
0: Då återgår jag till den spännande boken.
1: Gör det. Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså när man har typ 5 barn. Ja. Jag säger alltid 5 barn, även om 2 är bonusbarn. Så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja.
1: Man cykla lite överallt.
0: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade 2 barn. Det här var 2020, när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också 2 barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pangkära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till, för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, så, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor, alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är jätte... För alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha, du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom. Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara det är som så här, de har alltid älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn, min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och det är därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna, bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, hörni. Bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bari tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Jonsson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: Härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Ja, jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättra ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Det
0: kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men det, jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså
1: menar
0: de är
1: du?
0: Fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet. Alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att
1: de
0: bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långt gående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Och det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och ja, det var ju en diskussion vi hade.
0: Mm.
1: Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar.
0: Jo, men alltså, de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på
1: jag.
0: På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör, man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt och okay. Man representerar, alltså man kunde gå ännu
1: mer
0: längre.
1: Ännu mer liksom, mellow.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information. Fattar. Alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här planerna. Ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande. Just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom. Jelinek, vet han.
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek. Lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och så har ni mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också en gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som en green room. Blir precis, liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Mm. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello. Typ.
0: Du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså, du menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Så Robinson, ja, jag förstår. Är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson.
1: Om
0: trots att jag inte klarar av att vara hungrig.
1: Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå,
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Nej. Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå.
0: Mm.
1: Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på.
0: Mm.
1: Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: Berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, och alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka.
0: Mm.
1: Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att göra mormor stolt.
0: Får man
1: alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara
1: alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Ja. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Mila måste vinna.
0: Alltså visst får man... Alltså,
1: om jag, det är redan heja, klart, om jag ska, de har redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så hejar jag på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något
0: Nej,
1: sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Ja,
1: nu är ju så att ingen av oss kommer kolla, så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet alltså, ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det blev, verkar inte
0: jag blev
1: som
0: ju
1: det.
0: Lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat?
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Kände jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man då med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart att det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det
0: vad
1: så
0: tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här bakom med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå. Tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner.

0: chans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen då. Mm.
1: Man hör att han låter lite svettig.
2: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
1: Oj.
2: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
3: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
2: Kan man verkligen förstå.
1: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
2: Varje röst räknas. Alltså,
1: helt otroligt. Mm. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
4: Helt.
1: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ut som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
4: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
2: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
4: istället?
2: Så kan
4: de liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så vi, så rapporteras det om det är 3 dagar.
1: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
4: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
1: Så Christer Björk, man står där och sprättar
4: QR-et. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är ju intresserade av det här, men vanligt folk... visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
1: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
4: Ja, det
1: så kan
4: vi
1: du sitta där på din mjuka fåtölj och göra mysigt.
2: Ska vi byta ämne?
4: Ja,
2: alltså?
4: Vi gör det.
1: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
2: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
5: Ibland ser man ju att det liksom bubblar lite i dem. När det är hus på gång. Så då när det är skönt att kunna neka.
6: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
5: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
6: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
5: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
6: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
4: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
1: Och älskar också basta.
4: Jo, men
1: jag igår tänker, pratade du om hur jag älskar bastu.
4: Jag vet, men bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, att du gått och hand, jag ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Hur hade det gått för dig?
1: Det hade gått dåligt.
4: Jag
1: hade blivit så att mamma fått komma och köpa ut åt mig.
4: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
1: Ja.
4: Ja.
1: Äta mellis i surströmming. Ska vi ta en bastu?
4: Surströmming till mellis.
1: Så bastu med pappa.
4: Vad önskar du? Det är julklapp. Surströmming och mjölk och köttbullar.
1: Daniel Bosnien, tack för att du kom in.
2: Tack.
4: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och köttbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Ja, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det heter Mörsilja.
0: Ja. Mm. Hade vi missat här.
1: Det kanske Mörsil kanske ska heta egentligen, men jag tycker det är roligt om man säger Mörsil.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar Mörsil och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så jättemycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem. Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt. Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där. Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är.
0: Och det
1: har
0: vi
1: gjort det. Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara upp.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Det är sånt där som inte syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, en. Verkligen. Ja. Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ens ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, herrejävlar.
1: Ja.
0: Det är ju liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket. Du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor. Det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: De såg liksom mumifierade ut, den där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag väljer,
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Och jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. Falsk.
0: Kul.
1: Falska människor. Omröstningen ligger, inte valt.
0: Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske
1: just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång. Och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till? En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster,
1: jo, men
0: för det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil. Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det
1: inne,
0: tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig jag om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätta prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekos.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket, Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mats Åhlén.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att, jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig. Min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil. Tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på. Eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar
0: utan problem.
1: Jag tycker
0: att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul. Har någon sån här doftgran som dinglar. Någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sitt. Värmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor 1, 2, 3 gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi
1: att jag är så dålig. Jag säger bara, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nu ska
0: vi fokusera
1: ska vi prata om bil.
0: På våra bilar, verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny... vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-55-00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte det såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du nog med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd. Vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden. Åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag har ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jag skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag har det rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelik skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. I med det nu, Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast. Mm.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han. Han är den enda jag, han kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.

0: inskränkt än vad de faktiskt är.
1: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
0: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
1: Emma Ödman, P4 Östergötland.
2: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på tv, som faktiskt vill avslöja på tv vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
3: Alltså någon med mycket topping på.
2: Mycket topping.
3: Mycket topping. Gärna kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Ja. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
2: Ja, max
3: två minuter. Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen, så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så där.
2: Vilket bra tips.
3: Så det kan
2: bra
3: vara något tips att tänka på.
2: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. Att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma. Sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader. Och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer ju väldigt mycket i temperatur. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i Vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM Pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Vi fick ju oss att snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad Skråve, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Och sen hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det sig jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen? Det är frågan i natt. Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i Vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var nog dricka, någon läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla. Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu. Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant, som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
5: Tack så mycket, Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.